0: Ministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
1: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det ju då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
0: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
2: Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket, Leif. Jag har 2:02 är klockan natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Rut från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, The Magnolia.

0: Muscle In heter låten som Albie Limeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar. Och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, Nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det du, hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också. Nu. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråden. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy, Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje och sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3. Känn ingen
1: sorg för mig. Och sist ut, Håkan Hellström. Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundqvist.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulla la, what your bad romance.
1: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig Gustav.
2: Hallå du,
1: vad gör du i natt då?
2: Ja, jag jobbar.
1: Du jobbar med?
2: Ja, jag jobbar som CNC-operatör. Som metallarbetare. Så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
1: Okej. Vad är det för typ av komponent?
2: Ja, det, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
1: Vadå, fräsen i oljetrågen?
2: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i.
1: Okej, så det kommer en klump? Och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
2: Ja, men det skulle man kunna säga.
1: Mm.
2: Man fräser fram lite
1: hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
2: Ja, okay.
1: Häftigt. Du har lyssnat på nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på nattjakten medan man kör sån där maskin?
2: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
1: Det är jättebra.
2: Så går det bra.
1: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabba reprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
3: Ledtråd nummer ett.
1: Ja, vi började ju med The Cure's Boys Don't

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13-15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström, känningen sa för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma. Så kollade jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske är dags.
0: Det kanske är dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det är som är jobbigt fast också kul är ju alla människor.
1: Ja, ja.
0: Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den.
0: Som och sen är den här typ grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag, att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Du vet, ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Ja. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är dags för dig. Och om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure och så Sara Larsson alltså, som jag också såg här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu när vi, våran rockfestival i Sölvesborg har haft sin vecka. En som inte är angiven på listan över de som kommer spela i sommar, det är ju Harry Styles. I alla fall inte kommer spela på någon festival. Han har ju egna konserter. Nu American Girls.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat, det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
5: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
4: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
5: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
3: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika, det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och det här är Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, igår snackade vi ju om sommarpratare vi minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digre listan av sommarpratare. Dra igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer 2.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt. På världsscenen och betyder väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av de som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igenom, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Bibi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen eller Sveriges

svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl någon årslön på 100 miljoner någonting, helt galet. Ja, spännande. Hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker, då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också. Internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti. Och som näst sist ut, innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå, så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

Felicia som ju representerade Sverige i Eurovision Song Contest, hon kommer också sommarprata. Vem vet, kommer hon att ta av sig masken? Hon har ju sagt i någon intervju att den börjar bli som ett fängelse. 15 augusti får vi höra henne och det blir spännande att se vad hon har att säga. Men jag såg här nu att Pelle Larsson, ni vet Sveriges mest just nu kända basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tid att göra något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jäntor att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For A Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashpounouri stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tjukurishvili, ursäkta uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som ju fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ashpounouri filmens regissör Levan då, hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley här i Vaken med Shoes in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan jag säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist, Dave

Det var han, Mojo, med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion. Och då så var det en film. Då var David Bowie i en bil och satt. Jag tänkte, shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan och vi ska fortsätta vår musikalska resa med veckans artist David Bowie. Och vi ska till en låt som, ja, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original. Gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... Det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... Ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: My Hometown med Wanna Dice. I vaken med Peter. Lisa Friberg här också.
1: Mm.
0: Känner du att morgonen börjar anlända?
1: Alltså om 20 minuter så gör den ju det officiellt enligt... Vissa stör sig på att vi säger god morgon efter 4.
0: Varför skulle de störa sig för det?
1: För att det är fortfarande natt för vissa.
0: Ja, men då får de väl lyssna med ett öra.
1: Nej, men...

0: Jag ber så mycket om ursäkt, det är lite tyst i radion.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det är för att jag var tvungen att springa och leka ornitolog.
1: Vi har en fiskmås, jag kallade fiskmåsen fågelmås häromdagen i radio, då var jag trött.
0: Jag trodde att den hade dött, att den inte fanns längre.
1: Men då sa jag, hon ligger där borta. Mm. Och då var du tvungen att kolla. Och sen så kollade du och sa, nej, alltså
0: jag kollade så länge att Dennis Alcedo snacket på stan, han liksom tonar ut.
1: Alltså vet du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, vet du det, optologen.
0: Så ska jag ha fåglar som flyger omkring.
1: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser, för att du såg den inte.
0: Nej.
1: Men hon ligger ju där, såg den till slut.
0: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
1: Men snälla Peter, hon ligger där.
0: Jag såg att det kom någon av flög. Det kanske var den.
1: Nej, hon ligger i hörnet. Ja, jag har filmat inte. På vår Instagram.
0: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
1: Får inte gå dit,
0: nej.
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: För mig.
0: Nej. Vadå då?
1: Man får inte störa.
0: Nej, men jag menar till Instagram.
1: Jaha, men det var ju här förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
0: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
1: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
0: Grattis!
1: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, där 5 omkom.
0: Fruktansvärt.
1: Ja, stora byggarbetsplatsolyckan.
0: Man får ju typ panik när man hör om det.
1: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
0: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där.
1: Ja.
0: Som och, är så obehagligt.
1: Det är obehagligt. Och nu kommer domen då klockan 11 idag. VD:n och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer följas mycket idag, tror jag. Bondi-skytten i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten blev ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
0: Mm.
1: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? På något sin höjd.
1: Jag vet inte om det är klart.
0: Och liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
1: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom, och då kommer Pope Leo välsigna och högsta tornet.
0: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Jag skulle faktiskt vilja besöka. Jag var ju där medan jag fortfarande var byggnadens plats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var en liten uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
1: Jag tycker alltid att den ser ut som
0: segaste byggarbetsplats.
1: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som en sandtorn.
0: Men Gaudi har ju satt, liksom, tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
1: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
0: Aha, ja.
1: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
0: Konstnär.
1: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också kanske.
0: Djur och natur.
1: Du vet de här där det är så här troll och skogsfer i väldigt så här svensk. Trollsk miljö, kanske vid någon vatten så står en liten alv och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne. något sånt. Alltså det är inte exakt så, men du vet.
0: Ja. Det lär bli dyrt.
1: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor och prinsessa som är värderad till 1 till 1,2 miljoner kronor och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om, med utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
0: Jag låter dig förklara.
1: Okej. Ja, vad snällt. Det är ju alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
0: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
1: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköldsarna.
0: Mm. Man kan säga att det är vetskapen om, alltså, sköldar.
1: Men ja, jag vet, det var dåligt förklarat.
0: Du ville att jag skulle förklara.
1: Heraldik är liksom namnet på det här.
0: Ja.
1: Det här fenomenet. Mm.
0: Har du en sköld?
1: Nej, men jag gick ju i en katolsk skola en gång.
0: Mm. Massa sköldar på väggen.
1: Alltså det var ju så många.
0: Du kände dig som en riddare. Som en del, en sån kvinna, alltså kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
1: Nej, för att jag var, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, var väldigt så snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddarmuseum. Alltså det, det finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm. Mm.
0: Det finns en, är det Gamla stan?
1: Någonstans där. Och så var det massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass, så jag tänkte typ 12-åringar som bara, ah, det är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, var är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg för att jag inte hade någon sköld.
0: Så ringde du till mamma
1: för att jag
0: och
1: hade
0: pappa.
1: Ett vanligt svennenamn.
0: Varför inte vi?
1: Varför inte jag? Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
0: Stort grattis.
1: Det var det hela.
0: Mm, det var det hela. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du sköld?
1: Har du din sköld?

0: Svenska Orchid. Fick du där In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Mm. Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så är det, vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Eurythmics med Right By Your Side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, sådana här konsolspel. Men jag tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook Vacken med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Vacken med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som sattes, så skulle man skjuta så att det blev, jag menar, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Det, vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag och min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske fem, hon var bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250. Inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg.
2: Hit the beat and take it to the first level.

Duffy med Mercy. Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat, förutom svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madame kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det gör jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källare, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul, finns i sjön. Väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan.

honom att det är Fia McDuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. När man satt där och tryckte på sin femma och... Nej, men då blir det 1, 2, 3, 4 och sexa och tvåa och så där. Tills telefonen blir väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: Mina tankar är någon annanstans. Vi ska släppa in trafiken och det gör vi nu med Elisabeth Edberg, trafikredaktionen som har kommit in i Studio 27. Och vi pratade odling här innan, så jag har ingen aning om hur trafikläget ser ut just nu. Så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50 och då är vi mellan Borlänge och Ludvika och vid Trollebomacken. Där är det avstängt, en olycka som har inträffat och räddningstjänst är på plats. Så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi sänt om det lokalt. Men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Grästorp, och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det att bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon, så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonkar dem fram och tillbaka. Det kanske någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhallar där man ska bonka ner. Ett var fotboll eller ishockey. Ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så vi vet vad det är. Magnus minns Coron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål. Och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, men alla retrospel tror jag går att köpa idag för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var bara kanske var mögligt hos mig. Ja, men gud vad kul. Det här är verkligen biljard, fattigmans biljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer. Carla, Fred, Robin Hood, Monopol, Bondespelet. Bondespelet, gud, det kommer jag ihåg. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, sjuan. Och så många andra, skriver Ann. Alltså det med Skitgubbe, jag är ju en man, va, som jag lever med sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne, och där är Skitgubbe någonting annat. Det skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon mer och kolla vad Skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722 50 inled med vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till 3-tiden ungefär i natt svensk tid. Då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Mm. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, men precis. Det närmar ju sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla det, eller bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen? Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja, jag fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då de andra vikingarna med sina isvästar för att det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte, jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna, och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul, om inte alla andra haka på. Men jag kan inte tänka mig att typ Brasiliens lag bara åh, det här kommer bli svårt. Vi tar på oss en iströja. Mm. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Robin med Dancing on my own. Laila på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 skriver: hur många har spelat Racco? Och det har jag inte spelat. Det kanske någon av er som vet vad det är och kan utveckla vad det är lite mer. Ett spel jag har missat helt enkelt. Jag har ingen aning om vad det är. Däremot Kalaha, Otello, Fia och Luffarschack och Schack skriver Jocke. Alltså jag har börjat ta upp schack lite igen på mobilen. För att jag inte har någon att spela med, för att jag har aldrig träffat någon person. Det är ju svårt. Men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara sträck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul, alltså joystick. Gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik, så många, men favoriten var Nya Finans och Risk. Alltså Risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade Risk.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag... Jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Det är klart ni minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Så jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem, så låg det en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck, men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Ja, men om ni någon gång får för er att spela det igen, så pucken försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss, men speciellt när man var barn, väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här spelen ni spelar. Liselott raddar ett spel, och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Ja, det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel, eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som... han älskar det här med spel. Retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälp mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska jag spela på kort. Otroligt roligt.

0: Billie Eilish med Bad Guy.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Stämmer. Och klockan den tickar som sagt ligger nu mot 5. Och då ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löv är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Det rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan slagit. Onsdagen den 10 juni är det som ligger framför oss och idag är det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. Så bara fram med boken, filten och kanske tända lite ljus och koka en kopp te. Finns ju inget så mysigt tycker jag som sommarbuller. Det är någonting annorlunda när det regnar på sommaren och när det regnar på hösten. I Norrland där blir det också regn där ett regnområde drar norrut. Men i södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturerna hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare omkring 10 till 15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, så kan det gå.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
0: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norra och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6:an. Och sen på riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid, så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på riksväg 50 som man då håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgar är på väg, riksväg 50 till Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack!
1: Tack!

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som ja, men han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Den nya versionen då med barnen. Sen kommer väl en till med barnbarnen framåt i tiden. Aldrig ska vi släppa denna låt. Nu ska vi gräva guld i Sverige och det är en kvinna då från USA som gräver det. Kvinnans farmors mormor gav i början av 1900-talet en moraklocka till sjukvården efter en lasarettvistelse i Karlshamn. Nu ska då ättlingen som bor i USA men är bördig från Mörrum hört av sig till Region Blekinge och vill köpa tillbaka den. Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkar det rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde så får

får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja, det var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se. Det här blir kul att följa. En gammal Moraklocka. Då måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Moraklocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... Jaha, det är en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet. En riktig klocka som står på golvet och tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

0: Adele Ray med First Light, och du har den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Vi ska nu till en riktig soppa, ska det handla om nu. Och årets märkligaste selfie. Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Och vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Mm, och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. Ajajaj, en gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det är ni, skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntade på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och köt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar. Varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat. Du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

0: Ringo Starr med Home to Us. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
3: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
4: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2 000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
3: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
2: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
5: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
6: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
7: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
6: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
7: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
8: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
7: Ja, med större eller mindre säkerhet.
2: Reporter Maria Ridderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
9: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
10: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
2: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt åska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

0: the Moon Ray Quintet from Now On. En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hyssolyckan som ni säkert minns, där 5 personer omkom. Sådana tingsrätt meddelar idag då gällande den, om vdn och 2 hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten. Alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian, alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påven Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påven Leo vara där och blessa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk äkta då på slagauktion värda cirka, ja, runt 1 miljon kronor allihopa. Det internationella heraldikdagen, och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez Oblese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och ja, för mig är det som inte bara plast och skivor, utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom. Mm.
0: Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Ja, jag är född 95. Jag är liksom, pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då var det ju, då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej, precis.
0: Varför tror du att det är så då? Du är ju inte ensam. Det är många som vill tillbaka till just barndomen och spelen därifrån.
1: Ja, alltså jag tror det handlar mycket om nostalgi. Alltså många som är vuxna idag har ju som bättre ekonomi än när det var barn. Och då vill man köpa tillbaka det som en gång man hade och det man inte fick helt enkelt. Det blir nästan som att köpa tillbaka en bit av barndomen. Mm. Ett gammalt Mario eller Pokémon eller Zelda-spel kan man väcka mycket minnen.
0: Och du som är inne i det här, vad är det för folk letar efter för spel? Vad är mest attraktivt på den här retromarknaden?
1: Ja, just på retro, det är ju Pokémon är ju alltid hett och det är ju hetare än vad det någonsin varit nu. Men sen är det ju Nintendo överlag, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, mycket PlayStation 2 och Xbox 360 är också något som säljs mycket.
0: Mm. Har du något sånt där gammalt alltså fynd som är en sån här dyrgrip?
1: Ja, jag var faktiskt på loppis, jag tror det var förra veckan, och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar, den väldigt ovanliga enheten. Och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual, och de är inte lätt att få tag på.
0: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
1: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en kartong med alltså ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar och då är det skicket som spelar roll framför allt.
0: Tänk om man hade lagt undan några sådana.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad är det som är speciellt då med alltså att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
1: Ja, så äldre spelare är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt och det folk köper det som går snabbt och det är ju onlinebutikerna liksom i själva enheterna.
0: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten? Alltså...
1: Jag skulle säga börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. tips är att fråga alltid, har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer, men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon då, och Mario framförallt, då har ju väldigt lätt att hitta mycket, men hittar du något som ser liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting, då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
0: Mm. Johan Rodriguez Oblesa från Luleå. Vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack väl för det.

Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel, Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man gör med en vanlig kortlek, spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream med Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 lokal tycker jag, eller i P3 morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: P3, här och nu, live.
2: Vad har man initialt att säga så här till folk man inte känner och är så man inte ser eller hör?
3: Hej, hej!
2: Hej, hej!
3: Det här programmet heter så här, vi heter så här, välkommen.
2: Mm. Ja, det ser uttjatat och gjort. Just
3: väldigt
2: det.
3: Gjort.
2: Ja, väldigt, väldigt gjort.
3: Jag är ändå fascinerad över hur David lyckas förnya,
4: ja, det är faktiskt helt
3: den här
4: otroligt.
3: Lilla snutten.
4: Ingen är den andra lik.
3: Nej, det är verkligen
4: morgon efter morgon.
2: Jag skulle vilja ha någon slags litet ihopklipp.
4: Ja, ett bara litet medley.
2: Ja, ett litet medley.
3: Psyksjuk på den här bakgrunden också.
4: Topp tre hade man ju velat ha.
2: Ja, men jag tror inte att det går att ranka dem riktigt, utan de bara är olika.
3: Ja, som att ranka sina barn.
2: Ja, precis. De är olika.
4: Det går inte att välja.
2: Ingen är bättre, ingen är sämre. Petra Nyheter då? Det är väl detsamma ändå?
4: Ja, men lite
2: konceptet,
4: variation.
2: Formatet.
4: Ja, men formatet är ju ganska likt, får man ändå säga.
2: Sen har du fyllt det med lite annat.
4: Ja, det händer ju saker.
2: Aktualiteter.
4: Japp.
2: Varsågod.
4: Tack. USA har under natten till idag genomfört attacker mot mål i södra Iran som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Och Irans revolutionsgard uppger att telekommunikationstorn och vattentankar har träffats i de amerikanska attackerna och att Iran i sin tur har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Kuwait, Bahrain och Jordanien, rapporterar Reuters. Och så till Afghanistan, för där har minst 12 personer dödats i pakistanska attacker, uppger företrädare för talibanstyret. Pakistan har vid flera tillfällen riktat flygattacker mot mål i Afghanistan till följd av den konflikt som råder mellan länderna. I Nordirland var det oroligt på flera håll i Belfast igår kväll och flera bilar, en buss och ett hus sattes i brand och en arabisk mataffär attackerades. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt och mannen som attackerade med kniv kom till Nordirland som asylsökande 2023 och är nu gripen misstänkt för mordförsök. Och det är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktion på våldsdåd. Och så byter vi ämne, för det går att få tag på den psykedeliska substansen meskalin helt lagligt i Sverige trots att den är narkotikaklassad. Det finns nämligen i två sorters kaktusar som odlas och säljs fritt.
5: Det har varit folk här, shamaner och ber här. Och, ja, men det är roligt. En hade någon underlig käpp som man höll så här för att få makt.
4: Petra Nyheter har varit hemma hos 75-åriga Svante Lennartsson som har en stor kaktusodling på sin tomt. Och några av dem innehåller meskalin, men han säljer inte till någon som verkar vilja använda kaktusen för att bli hög, säger han.
5: Jag kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det, han var riktigt arg. Så han köpte 16 stycken. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
4: Och Folkhälsomyndigheten har inte prioriterat att utreda kaktusarna eftersom de inte är så vanliga eller farliga. Ha?
2: Ha? Ha. Jag sitter och kollar på boendesituationen här i Almedalen. Vi ska ju dit med druid Zimmerman.
3: Mm-hmm. Sova i något sånt pojkrum.
2: Något pentry.
3: Pojkrum i Mexitegelvilla.
2: Ja.
3: Liksom en och en halv timmes promenad bort.
2: Så jag har pentrut i en studiolägenhet som jag ska dela med 15 andra.
4: Ah, vad bra det kommer att vara. Ja,
3: du, Moa Wallin, på varsin liksom liggunderlag. 43 grader, går inte att öppna fönstret. Nej. För det är nallar i vägen.
2: Ja, alla verkar ha det så här dock.
3: Ja. Alltså, vad är hotellrummen? Vilka bor där? Är det politikerna typ?
2: Nej, för Ekot, vet du vad de har gjort?
3: Nej.
2: De har bokat alla hotellrum, vet du?
4: Aha.
2: I 25 år framöver. Det är inget skämt. Det är inget skämt. 25 år! Inte okej.
4: Okay.
2: Det där är fusk.
3: Det är fusk.
4: För så de får bor innanför göra. Ringmuren liksom.
2: Och man får prata om sånt. Nej. Jag vet inte om jag får säga det här.
3: Nej.
2: Vi får se. Jag kommer få se efter programmet. Ja, direkt 09.30 kommer jag få se.
3: Det kommer vi.
4: Längtar.
3: Och jag kommer få höra. På omvägar.
2: Tack så mycket, Matilda Ronge. Tack.
3: Nej, David röjde ju hela säkerhetstänket på Gotland för 5 år framåt, så att vi kan inte ha kvar honom tyvärr.
6: Det blir ingen
2: Alvedalen. Det är lite ledigt nu.

0: Self-aware, Temple City här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad. Som inte behöver tagga igång, för vi är liksom så taggade på livet i stort och också den plats i livet vi har blivit tilldelade här i morgonpasset.
1: Men det var som att du gick in i någonting.
0: Ja,
1: du tittar liksom inte på mig.
0: Du tittar ut.
1: Du tittar så drömskt ut bort i rummet
0: medan
1: du
0: säger
1: I have a dream stämning.
0: Ja. Ja, precis. Ja, det är en av de roligaste citaten ifrån vänner. Kommer jag, tycker jag då. Mm-hmm. Det är när någon som har bara fan, jag drömde det, men jag orkar inte snacka om. Eller jag vill inte berätta, du vet. Och så är det någon som säger Joe eller Nelly Ross eller någon av de här kul grabbarna.
1: Någon av de roliga killarna, ja.
0: Nej, Chandler var det.
1: Den
0: roligaste den grabben av de roliga
1: rest
0: grabbarna.
1: Rest in power.
0: Och så han, tänk om Martin Luther King hade sagt så. I have a dream! But I don't really want to talk about it. roligt skriven humor. Roligt skriven humor skulle jag
1: säga. Does anyone know? Så är det du.
0: Ja, precis. Fan, man saknar lite 90-tals-tv ändå.
1: Ja, man.
0: Alltså jag saknar, eftersom det är ju jobbigt med det här. Det konstaterade vi ju igår, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Men, och det här känner ju alla till sen tidigare också. Att det är ju jobbigare med valfrihet. Vem var det som hade det tipset? Att det så här, ja, men, någon måste bara säga åt mig, typ så här, du ska äta calzone. Mm. Och då har just de det att förhålla
1: Agnes
0: sig till.
1: Agnes
0: Kohn, ja. Ja,
1: hon
0: precis.
1: Sa så här, om man står och velar mellan två maträtter så ber man sin kompis säga så här, jag kommer att beställa en calzone till dig. Och då känner du i kroppen om du
0: ja
1: vill ha
0: eller
1: det.
0: Nej.
1: Ja eller nej. Och då är det så här, ja det kommer du. Och sen bara, nej, capricciosa.
0: Det är ja, precis. Ja. Jag behöver ha det här att förhålla. Jag måste ha något att förhålla mig till. Annars, om bara världen är öppen och alla möjligheter finns, då blir det för jobbigt.
1: Jag kan inte ha Spotify till exempel.
0: Nej,
1: alltså, nu, streaming, alltså jag så här, ska jag lyssna på
0: vilken
1: någon,
0: låt av alla låtar
1: musik
0: i världen.
1: Min kille är så, sätt på någon musik.
0: Ja.
1: Det är en omöjlig uppgift.
0: Det är en omöjlig uppgift. För vi klarar inte av valfrihet. Därför så behöver vi liksom så berätta för en. Man behöver få det berättat och presenterat vad det är för någonting man ska ägna sig åt.
1: Och så var tv på 90-talet.
0: Nu lever vi liksom i valfrihetens värld. Mm. Det är inte bra, för det okynnestittas så mycket då.
1: Valfrihetens värld, det går efter Wahlgrens värld.
0: Valfrihetens värld. Precis, det är du och jag.
1: Det är du och jag, ja.
0: Då kom man ju hem och då visste man, nu är det Steve Urkel och sen så är huset fullt och sen är det Will Smith och sen så är det jada
1: med mera etc.
0: Mm. God morgon.
1: God morgon. Det här är morgonpasset i P3, sa vi det? Mm.
0: Det kan ni väl, nu vet ni det. Nu lyssnar ni på det. Så kan ni känna i kroppen om ni vill fortsätta göra det eller inte.
1: Jättebra.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej Anna.
2: Hej Kristoffer.
1: Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Idag ska vi lära oss allt om en magisk värld full av drag queens.
1: Fy fan, vad kul med en magisk värld. En annan magisk värld som drar igång snart, det är fotbolls-VM. Vi kommer bjuda på en genomgång om vilka landslag man ska heja på om man verkligen inte bryr sig om just fotboll. Vi börjar 4:30.

0: The Visitor. Sena Spiro här i morgonpasset i P3. Du är inte en handväsketjej, va?
1: Vad menar du?
0: Men du är liksom inte en handväske. Alltså jag ser inte dig som en handväsketjej. Alltså jag menar, det är klart att du kanske har någon väska.
1: Jag har väska, det stämmer.
0: Har du en väska nu?
1: Alltid, varje dag.
0: Vart är den då?
1: Hänger på stolen.
0: Ja, okej. Okay. Men vad är det för väska?
1: Det är en handväska.
0: Ja, men det är en handväska.
1: Ja, det är en handväska. Men du menar du är sån intresserad av...
0: Ja.
1: Ja, nej.
0: Nej.
1: Alltså jag gillar ju en snygg väska, men jag är inte så... Ooh, en sån dyr designer-chauffräs.
0: Nej, okej. Okay. Nej, så det är bara liksom så här, ja, men på olika loppisar så kan du se någonting som du tycker ser snyggt ut bara.

0: Och så går
1: eller
0: på det
1: auktionssajter eller whatever.
0: Ja, men det är inte sådär, oh, det hade varit kul att ha den här. Det här är märket.
1: Jo, med resväska.
0: Med resväska, ja.
1: Jag när en dröm om en riktigt dyr resväska.
0: Just det.
1: Jag kan inte säga vad det är.
0: Nej,
1: men
0: det
1: är, den är dyr som fan.
0: Alltså. Och någon, är det bara utseendemässigt eller är det också så här, det där det hade varit praktiskt?
1: Det känns lite premium bara.
0: Ja.
1: Att resa med liksom en sån dyr jävel. Och då menar jag inte såna liksom, så här Louis Vuitton-bagage eller liksom nej. Så, utan det är liksom en nyproducerad premium.
0: Ja.
1: Liksom, men de kostar hur mycket som helst.
0: Ja.
1: Det kan jag drömma om lite.
0: Och jag kan ju säga bara så här, jag som har jobbat med att packa bagage.
1: Ja.
0: Jag kan ju säga då att
1: det tas det inte hänsyn.
0: Det är inte
1: noll.
0: Värt det.
1: Nej.
0: Alltså jag vet inte, finns det väskor som håller så? Alltså jag vet inte, om du betalar så mycket, då måste du typ flyga privatplan eller någonting sånt där, så att du vet att den är lugn.
1: Ja.
0: För de är inte lugna annars. Alltså det är så här, ja, jag förstår att det här är din personliga egendom. Jag förstår att det är liksom värt för dig.
1: Mm.
0: Och det är livsviktigt, speciellt när man är ute och reser, att det kommer fram och där jävla, yeah. jävla. Men när det packas i trånga utrymmen, när du står på...
1: av David i varselväst.
0: Ja, men när du står liksom i ett trångt bagageutrymme som är liksom en meter i tak kanske. Så jag står ju rakt lång.
1: Mm.
0: Nej, men så står du liksom på knäna och hukar ryggen och ska lyfta de här 20-40 kilos väskorna och bara
1: fruktansvärt jobb.
0: Och försöka liksom och stuva in det i en lång, smal halvtub. Och så bara försöka trycka in det. Och sen så ifall när det ska packas av, då drar man ju bara ut det. Och man vet ju inte hur spanjorerna har gjort. De har ju liksom så tryckt, sparkat in de här väskorna så att de sitter ju jättepackade.
1: Men jag tror inte att man jag hade ingen innan du berättade det här. Eller så här, det är inte som att jag känner nu. Är det sant? Alltså förstår du?
0: Nej, precis. Jag liksom det förstår
1: här,
0: man ju.
1: Man fattar ju att ens bagage när man flyger inte kommer ta sig med silkesvantar hur dyr väskan än är.
0: Nej, precis. Om man inte flyger så privat eller så. Men så det är klart så att så här, i början när man började så var det liksom så här, ja, men de första 132 väskorna, då brydde man sig kanske lite så oj, nu ska vi se här, var lite försiktig. Men efter 42 000 väskor, då hamras och bankas det och slits och dras. Kan jag ju bara meddela där ute. Så kan jag säga så här, jag har fått den första T-Rex skinnväskan ska säljas på auktion.
1: Förlåt?
0: Ja, det var därför jag tänkte på det.
1: Alltså gjord av T-Rex?
0: T-Rex skinn.
1: Försiktigt intresserad.
0: Ja, den är stor som ett A4. Den är blågrön. Den beräknas gå för motsvarande flera miljoner kronor. Okej, det var en icke-sägande mening på något sätt.
1: Motsvarande
0: flera miljoner
1: kronor. Men jag fattar ingenting. Finns det T-Rex-hud?
0: Nej, det inte. Nej, det gör det inte.
1: Nej.
0: Men den ska klubbas igenom senare i veckan i alla fall.
1: Så vad är det för hud?
0: Och förväntas att gå T-Rex.
1: Ja, men det finns ju inte.
0: Nej, det finns inte.
1: Nej.
0: Så, nej, det är på grund av att det är frukten då. Det här är alltså, det är gjort av frukten. Förstår du?
1: Nej.
0: Av många års forskning. Där ett labbodlat läder har tagits fram genom att forskarna återskapar det molekylära pusslet av protein från den stora dinosaurien med hjälp av artificiell intelligens.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så det. Och det här, den tror jag också, jag tror också på vad de skriver, att den kommer gå för motsvarande flera miljoner kronor. Den hade varit lite intressant.
1: Kanske.

0: My husband. Where is my husband Ray? Morgonpasset Peter. Fråga till David. Ja, har ni lite passagerarväskepacksfrågor? I'm the man.
1: Det ska, bagagefrågor.
0: Ja.
1: Druidlådan är öppen.
0: Ja, terminal 5-lådan är öppen. Fråga till David. Varför lindar en del passagerare sina resväskor i plastfolie? Sebbe i Uppsala.
1: Det är väl inte de som gör det? Jag fick fram att det var någon av er som gör det.
0: Ja, men är det inte någon av oss som gör det? Det kan, jag tror att vi, det kanske eventuellt finns möjlighet att göra det. Jag vet inte, jag på plattan. Men det brukar finnas i bland terminalerna och ute i, vad heter det där, vid incheckningsdiskarna och sånt där. Mm. Så finns det en sån där som man kan, någon man kan betala eller gå fram till en maskin. Då ställer de den väskan på och så bara snurrar den och så bara
1: Är det sant?
0: Och vissa tror jag vet inte ifall det är någon ny regel att vissa typ kräver det nu, vissa flygplatser, jag vet inte. Mm. Oavsett så handlar det nog, det började nog med att man gav den tjänsten på grund av att de var oroliga att väskan skulle gå upp eller någonting.
1: Ja, alltså jag trodde att det var, när man ser de där plastade komma, då har jag alltid tolkat det som att aha, det där är en som har typ, dragkedjan har gått sönder.
0: Just
1: under lastning och då har flygplatsen själv, alltså, så har jag, det har bara varit spekulationer.
0: Och det här är, jag vet inte, men det här är vad jag tror att det är med tanke på vad jag har sett genom åren som bagagepackare. Ja då. Ja då.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja.
0: Hej. Så här kände jag många gånger när jag stod där i bagageutrymmet på en 7.
1: Hej.
0: 27. Nej, det var inte 7. 737 var det. 400.

0: Yep, the bottom is nod. Timbuktu här i morgonpasset i P3. Klockan är 06.30. Och det är dags för Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt, och i Ukraina har flera personer skadats. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökar kraftigt i Sverige med nära 17 400 fall hittills för 2025. Nära 30% fler än för 2024. Och Kristersson känner sig helt safe med att en grävande reporter lyckats vallraffa sig ända in i statsministerparets sovrum. Då ska vi se.
2: Då ska vi se.
1: Ja. Jag tänkte att vi ska ta i de här turerna kring Ulf Kristersson, hans fruga Birgitta Ed. Och en herrgård och en stiftelse där avslöjande efter avslöjande mer eller mindre avlöst varandra senaste dygnen. Och det är då Aftonbladet som står för den här granskningen. Och i centrum så har vi alltså en herrgård i Follökna som Birgitta Ed driver tillsammans med en kompis.
2: Och driver som är på, alltså är det konferenshotell eller är det liksom alltså jordbruk? Eller vad är det?
1: Det är en stiftelse kan man ju säga. Eller huvudbyggnaden på den här gården hyrs ut till en kristen stiftelse som de själva driver.
2: Det är fastigheter helt enkelt.
1: Ja, precis. Och vid vissa tillfällen så bjuds också volontärer in för att rusta upp den här gården eller fastigheten. Liksom. Och det finns uppgifter om att ja, men det är uppgifter om allt från att såga upp nedfallna träd till att borra och så vidare, för att nämna några grejer. Mm. Och en av sakerna som uppmärksammats mest i den här granskningen är delen som släpptes igår, där Lisa Röstlund, som är en grävande reporter på Aftonbladet, under falsk identitet alltså lyckades ta sig in på gården. Mm. Och det här lyckades hon med genom att skicka iväg ett mejl, och där anmälde hon sig som just volontär på gården. Vi kan lyssna på en snutt från den här granskningen.
3: Ingen ber mig om ID, ingen kollar min ryggsäck, ingen kollar att jag är den jag utger mig för att vara. Snart står jag nära och skakar hand med statsministerparet och deras nära släkt och vänner.
1: Mm. Så hon får alltså jobba sida med Ulf och Birgitta. Och Säpo gjorde ingen säkerhetskontroll, vad det verkar som i alla fall. Och i sitt reportage så skriver Lisa hur hon dels fick röja i trädgården, och så får hon också komma till den privata delen av huset. Alltså Birgitta och Ulfs privata våningsplan och till deras privata sovrum. Och det var Birgitta Ed själv som visade runt henne där. Och enligt den här reporten så finns det också info som hon fått reda på och som Aftonbladet valt att inte publicera av säkerhetsskäl. Och det handlar bland annat om en sak hon fick höra Birgitta Ed säga, som handlar om hur Säpo typ resonerar och om statsministerparets rutiner. Så säkerheten verkar ha varit rätt dålig, med andra ord. Katastrofalt dålig till och med, enligt flera experter som Aftonbladet pratat med. Säpo har inte velat kommentera kritiken mot säkerheten. Birgitta Ed har inte heller velat svara på Aftonbladets frågor. Men igår kväll så kommenterade alltså Ulf Kristersson avslöjande till SVT. Och han sa att han känner sig väldigt trygg med säkerheten, och sa också att han inte har något med den här stiftelsen att göra, utan att det är hans fru som är engagerad. Och han sa också att han tycker det är anmärkningsvärt att någon har tagit sig in i deras hem utan att vara bjuden.
0: Men ja, det är det som är lite grejen här.
2: Va?
1: Ja, precis. Ja,
0: han håller med. Han håller med om reportaget.
1: Ja. Nej, men han tycker det är anmärkningsvärt. Mm. Men förutom den här säkerhetsaspekten så finns det liksom en politisk aspekt också i avslöjandet. För den här granskningen innehåller som sagt flera delar. Vi hinner liksom inte gå in på alla de andra delarna. Men till exempel så pekar reportaget ut den här platsen som ett ställe där man nätverkar med den politiska eliten, och experter har pekat på att det finns jäv och korruptionsrisker efter avslöjandet. Men Kristersson säger att det inte finns någon sanning i det överhuvudtaget. Liksom. Men det verkar som att politiska bedömare ändå är överens om att det här är liksom det sista Moderaterna behöver just nu, att foka liksom på krishantering regering när man egentligen kanske vill vända opinionen inför valet.
2: Mm. Ja, jag vill ha hela granskningen. Du kan inte ge mig det, men jag kommer.
1: Det finns mycket att
2: kolla. Ja, jag måste gräva lite mer, känner jag, i det här.
0: Vi tackar Matilda i alla fall.
1: Tack.
2: Ja, verkligen. Tack.

0: Madeira, Made You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Forskare har lyckats baka surdeg på den över 5000 år gamla ismannen Ötzi. Ursäkta.
1: Inga konstigheter.
0: Nej. Alls tydligen. Varför i hela friden, ställer man ju sig ändå frågan, känns det ju som. Mm. Det ska vi prata om med bakteriologen Lars Engstrand.
2: God morgon.
1: Bakteriolog, surdegsbröd, Ötzi. Ja, här känns det som att det finns kompetens. Mm. Ska vi börja med bara Ötzi? Nu är inte du historiker, men vem var den snubben? Mm.
2: Ja, men den
0: som person liksom.
2: Ja, som person har jag ingen aning, men däremot så är det en väldigt unik mumie som man då snubblade på, kan man väl säga, 1991. Det var tre stycken såna här bergsvandrare som helt plötsligt såg en kropp som låg lite halvt om halvt nedfrusen i ett isblock. Och då trodde man ju först att det där var någon soldat från första världskriget eller något sånt. Men sen, efter ett tag när man började undersöka det där, så såg man att han hade en yxa och det var som skor som inte såg riktigt ut som för 50, 60, 70 år sedan. Och sen börjar man inse att den här mannen, den här mumien då, är väldigt, väldigt mycket äldre. 5300 år kom man fram till slut.
1: Och så tog man hem honom och tina honom. Vet du var han är nu?
2: Ja, det var ju lite
0: tjafs. Limpa på köksbordet.
2: Nej, men det var lite tjafs där mellan Österrike och Italien. För han hittades ungefär 25 meter in på Italiens sida av gränsen.
1: Classic.
2: Ja, så de höll på och sa, var ska han ligga? Men nu är han då i ett museum i Bolzano i norra Italien.
1: Och man läser ju, alltså forskare gör ju så mycket tokerier. Och det ska vi väl tacka dem för. Det är väl så vi kommer framåt i vetenskapen, på vissa sätt i alla fall. Men igår då, eller i förrgår, när jag nås av nyheten, nu har forskare bakat bröd på Ötzi. Alltså att man har tagit då, är det gästsporer då på något vis, och gjort den kulturen till en surdeg. Varför har man gjort det här?
2: Ja, men det är ju en jättebra fråga. Det kan jag ju också fråga mig. Men det är ju liksom del i det här forskningsprojektet. Man, ungefär som Vasaskeppet, så vill man försöka bevara den här mumien för framtiden. Och då är ett sätt att förstöra ett, ska jag säga, gammalt samlarobjekt, eller om det så är Vasa eller om det är en mumie, det är ju att mikroorganismerna bryter ner den här kroppen. Och då har de här forskarna nere i Bolzano, ett projekt är att försöka hitta ett sätt att stoppa den här nedbrytningen och bevara den här mumien för framtiden. Och då är ju då självklart så att man odlar efter bakterier och svampar. Och det är det man har gjort här, både på ytan på hans kropp men även inne i kroppen.
1: Det känns som att vägen därifrån till liksom en ostmacka är lite onödig bara. Alltså, ja. Varför just bakandet? Det är väl bara, du kan väl bara odla då mikroorganismer och säga, där är Ötzis surdeg.
2: Ja, absolut. Och jag menar, det är väl lite grann i det här att man drivs av lite spänning och intresse, går det här överhuvudtaget. De har ju dessutom blivit kontaktade av ett bryggeri för att titta om den här svampen går att göra
0: öl på.
2: Ötzi.
0: Wow.
1: Dude.
2: Det kan du ta och söka patent på det.
1: Jag vill bara också säga, jag fattar ju också att det kan finnas en, alltså dels är det en spännande, kul grej, och sen vi hade ju inte pratat om det om det inte hade blivit en limpa. Alltså hade det bara varit en odling i en petriskål, då hade det ju inte blivit en grej. Så jag fattar ju den grejen. Det är bara så.
0: Men frågan är, kan jag bli en surdeg?
2: Ja,
0: nu, alltså när jag lever.
2: Det tror jag nog.
0: Okej. Och en öl också då, kanske?
2: Ja, kanske.
0: Varför är du osäker på mig?
2: Det är klart att du också har massa mikroorganismer på huden och i tarmarna och allt möjligt. Och det är det vi forskar på. Vi som håller på att forska på mag-tarmfloran. Mm. Vi tycker att det här är väldigt spännande. För vi kan ju se vad hände i mag-tarmfloran för 5300 år sedan. Mm. Och så kan man då se, kan det finnas likheter med hur det ser ut idag. Så det är mycket av vår forskning. Och jag är ju också involverad i den här forskningen på Ötzi.
0: Hade du ätit, alltså du är det, men hade du ätit mackan?
2: Nej, det tror jag nog inte.
0: Druckit ölen?
2: Nej.
0: Det inte det heller?
2: Nej, jag tror inte.
0: Vad är det du drar dig för?
2: Ja, men smaken kanske. Men det är ju inte farligt på något sätt.
1: Det är väl så oerhört lite. Alltså om man tänker surdeg. Jag hade en surdegsperiod. Det ska jag säga. Mm. Nej, men liksom, det är ju någonting som är så fruktansvärt lite i, och som sen bara att det växer. Ja, okej, det är ganska äckligt.
0: Ja, det är lite äckligt. Du, vi fortsätter prata. Vem är Ötzi alldeles strax?
1: Jag kanske vill veta om Lars favorit basilusk också.
0: Ja, man kunde se vad hans sista måltid var.
2: Ja.

0: Rogen, Lars Engstrand är i studion, Prince-fan.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså favoritlåt där.
1: Ja, men han har gjort allt bra. Men,
2: Purple Rain, Raspberry
1: Purple Rain. Mm-hmm. Men, ja.
0: Kan du sjunga med i slutet där?
2: Varför måste du hålla på
1: ja,
2: med forskare?
1: Ja, men han säger nej, men jag är ju sångare också.
2: Är du? Ja. Men då så. Take it away, Lars.
0: Se ifall han drar någon mer, eller om det bara är... Ja, du kanske kan köra lite a cappella här.
1: Ja, jag gör lite moves istället.
0: Ja, du gör lite moves, ja. Lars Engstrand moves. Det är inte därför du är här, Lars.
1: Nej,
2: nej, du är ju bakteriolog då. På KI här i Stockholm, och vi pratar ju då om det här, alltså att man har, forskare har nu lyckats baka bröd på gästsporer tagna från mumien Ötzi, 5300 år gammal.
0: Och vad sa Thomas då?
2: Surdegsbrötzi.
0: Det var också bra skämt.
2: Det hade någonting. Ja. Nej, men du har ju också, som du sa, forskat och jobbat med Ötzi, med grabben Ötzi. Ni är kollegor.
1: Ja, ja, det är väl släkt på något sätt.
2: Nej, men vad är det du har kollat på när det gäller den forskningen?
1: Nej, men
2: hur är kopplingen?
1: Jo, men jag började min karriär, kan man säga, att studera den här magsårsbakterien, Helicobacter pylori, som då upptäcktes 82, och sen fick de faktiskt Nobelpriset, Warren och
0: 2005,
1: Marshall. 2005, precis. Ja. Du är påläst. Bra. Mm. Och sen så hamnade jag i den där magträsket, kan man väl säga.
0: Man gör lätt
1: ja,
0: det.
1: Precis.
2: Men var det, alltså, att det bara för tydlighetens skull, att magsår var bakteriellt, att det var en bakterie, det kom man på väldigt sent.
1: Ja, det kan man väl säga. Det var ju därför de fick Nobelpriset, för att de svängde från att vara stress och syra och alltihopa, så kunde man säga att den här inflammationen som den här bakterien ger, den ger då risk för att utveckla magsår.
2: Parentesfråga då, har magsår ingenting med stress att göra?
1: Jo, alltså symptomen, att man har ont i magen, har ju förstås med stress att göra. Och syran, tar man bort den så läker ju såret, men tar man inte bort bakterien, då kommer såret tillbaka. Right. Så att den sjukdomen är väl mer eller mindre, ja, inte utraderad, men det är väldigt få som har det idag, tack vare att man har hittat den här bakterien.
0: Men när ni tittade då på Ötzi och den forskningen, kunde ni liksom tyda vad hans sista måltid var?
1: Ja, men jag var ju där då för ungefär 15 år sedan, och de ringde ju mig eftersom jag höll på med magen och magtarmflora och sådana här saker, och jag har mycket kontakter där nere i södra Europa också, och sa att nu ska vi tina upp Ötzi en gång till, för att han är ju ganska unik och man vill inte hålla på att tina och frysa honom hela tiden.
2: Nej, man kan inte tina, frysa ner och sen, nej, just det,
1: precis, det är inte så bra.
0: Hur tinar man honom då?
1: Ja, men han ligger
0: ju... Är det på den funktionen på mikron typ?
1: Nej, men han går upp till plus 4 grader från minus 6 eller något sånt där. Och sen är det ju en människa, så man måste ha en etisk aspekten också när man undersöker och så vidare. Men i alla fall, då tinar de upp honom, och då så öppnar man magsäcken, och det vi tog ut då från hans magsäck, det var ju hans sista måltid för 5300 år sedan, så det var otroligt häftigt.
0: Och vad var det då?
1: Ja, han hade käkat, vi undersökte ju det med våra DNA-metoder då, tillsammans med forskarna i Italien. Och då kunde vi då se att det fanns spår av arvsmassa. För det första åt han väldigt...
0: arvsmassa?
1: Nej, det är DNA. Nej, ja, ja.
2: Men det är intellektuell nivå. Vi når inte dig.
1: Nej, jag tror jag sticker smart.
0: Ja. Tallriksmodellen såg annorlunda ut då.
1: Nej, men hans sista måltid var stenget. Och sen hade han ätit massa kryddor också som vi kunde hitta.
0: Hade han kryddat till stenget?
1: Ja, precis.
0: Men vad då?
1: Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men det som fanns där i trakterna. Men med de här teknikerna så kan vi alltså studera det som hände för 5300 år sedan. Mm. Och det är väldigt häftigt.
0: Stenget. Har du testat det någon?
1: Nej, absolut.
0: Jag vet inte ens om det finns. Du är foodie. Kan inte du göra stenget
2: Jag vet inte om det finns att köpa. I hallen kanske?
0: Ja, i hallen. Vad har ni stenget?
2: Har ni stenget? Ja. Filé, tack. Lars, kan inte du stanna kvar?
1: Absolut. Ja,
2: trots vårt fruktansvärda beteende.
0: Thomas hade en jätterolig idé.
2: Det var min då, men...
0: Var det?
2: Ja.
0: Ja, men kan du inte säga den då?
2: Nej, men jag fick bara känslan av att nu sitter vi här och pratar Ötzi och det här, och vi ska prata lite mer om det, varför den är så välbevarad och sådär. Men så var det som att jag kände att personligen, vad sällan det är man får prata med någon som kan tarmen.
1: Aha.
0: Ja, för det hör man hela tiden. Folk har problem med magen.
2: Men det är så mycket. Och
0: måste det finnas mycket frågor.
2: Probiotika, och det pratas liksom surkål. Och du vet, jag blir vajsing i kistan. Ja. Och då var det som att jag bara rent fräckt tänkte fråga om Lars ville stanna lite. Och så kanske kunde vilja ha en tarmflora-frågelåda.
0: Ja.
1: Jaha, okej. Okay. Ja.
2: Nej, om du vill, om lyssnarna får ställa någon fråga som har med, liksom, med magen och magsår och tarmarna och tarmflora att göra, så kanske du kan svara utifrån liksom, vad du kan i alla fall.
1: Absolut.
2: Vad snällt!
0: Men först Icona Pop.
2: 72250 P3 Mellanslag. Tarmfrågelådan är öppen.
0: Åh, äntligen.

0: Dags att kolla pop här i morgonpasset i P3.
1: Lars Engstrand är i studion. Jag har bett om tillåtelse att öppna tarmfrågelådan. Och den är öppen. Vi ska återkomma till den. 72250 P3 mellanslag. För du är bakteriolog, specialiserad på mag- och tarmbakterier och hela den konkarongen, som ni säger, i forskningsvärlden. Nu pratar vi om DJ Ötzi, höll jag på att säga. Ötzi, alltså mumien. Hur kan han vara så välbevarad? Vad är liksom mumifieringsprocessen med honom?
2: Nej, men det som hände då för 5300 år sedan, man hittar ju i hans bröstkorg en pil, alltså någon hade mördat honom där uppe, och det är det som är liksom, och att han föll ner i sådana fall mellan två klippor och fastnade där när glaciären for över, det är väl förklaringen. Så att det är ett unikt exempel på hur man kan bevara en mumie, och det var nog mer slumpen än planerat.
1: Är det att han har varit nedfryst så länge?
2: Ja. Så han tinade upp då 1991, en sommar var ganska varm i Alperna, och det var då han tinade upp, och då var då de gick och hittade honom där.
0: Vilken
2: uppe.
0: Jäkla tur, eller?
2: Verkligen.
0: Att de hittade honom just i liksom, när han inte hade tinat klart och började ruttna.
2: Ja, precis. Ja, det var både tur.
1: Alltså, mindblowing.
0: Ja, det är ju lite mindblowing på något sätt. Men
1: det kan ju vara så att det ligger, att det har tinats upp mumier som ingen har hittat, och sen har de bara liksom brutits ner av naturen och ätits upp.
2: Eller om något annat djur eller något. Så att det här var ju en extremt lyckosam träff då, att de här bergsvandrarna kom precis på den platsen, för den ligger väldigt otillgängligt där uppe på 3500 meter.
0: Men om ett djur kommer och äter upp ett upptinat mumie som är 5000 år gammal, klarar sig det? Är det okej för djuret?
2: Ja.
0: Det är inga problem.
2: Nej.
1: De tål ju allt om det.
0: Så man kan frysa saker hur länge som helst.
1: Ja, verkligen.
0: Det är inga problem.
1: Hur går det, kan du liksom radiobeskriva hur Ötzi ser ut? Alltså han ligger lite konstigt, men hur ser mumien ut? För du har varit nära.
2: Ja, och man kan ju titta på och besöka honom där i Bolzano på ett museum. Nej, men han är ju ungefär 1,60 lång. Och är ju då i princip, som du säger, lite snedvriden. Och det är väl för att han har legat så i isen i 5300 år. Så det har man inte liksom gjort
0: överseende med snedskrivning då.
2: Ja. Och sen så, nej, men han ser ut som ett gammal mumie som har krympt ihop och skrumpnat ihop. Men allting finns ju kvar. Tänder, hud, innehåll i magen. Och när vi var där då 2010, då var det ett team som tittade på hjärnan och skulle studera det. Ett team som tittade på lungorna, och vi var då i mag-tarmkanalen. Så att det är, allting går att studera på.
1: Hur gör man de här, alltså hur kan man titta på hjärnan utan att liksom paja DJ Ötzi? Förstår du vad jag menar? Alltså, för han måste ju bevaras som museiföremål. Hur fri tillgång har man som forskare?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det är ju etiskt också hur mycket man kan ge sig in i det här. Men då, jag tror att de faktiskt öppnade skallen och tog ut delar av hjärnan och tittade på det. Så att det måste man ju göra. Kan man, och sen har man ju röntgat honom och med MR och alltihopa och tittat på hur det ser ut. Så man har ju gjort i princip allt man kan göra.
0: Det absolut största problemet jag har med dig, Lars, det är ju att du är liksom så kunnig i något ämne som är så pass intressant så att det är svårt att släppa dig.
2: Okay.
0: Har du möjlighet att stanna kvar en stund till?
2: Absolut.
1: Ja, vi ska göra tarmfrågelåda.
0: Ja, men det är det jag menar. Ja. Men det är väl schysst att fråga.
1: Ja, det tycker jag med. Men jag bara ville för tydlighetens skull.
0: Kan inte bara hålla emot vill.
1: Har vi samtycke på tarmfrågelåda?
2: Jajamän.
1: Ja, vad bra.
2: Jättebra.

0: allihopa nu.
1: Att spela DJ Ötzi för bakteriologen på KI, Lars Engstrand, för att vi pratar om Ötzi nu med. Det är bara morgonpasset som gör så.
2: Hej baby heter låten i alla fall, med DJ Ötzi. Nu är det dags för Petra Nyheter. Vi fortsätter prata på ämnet efter. Varsågod, Matilda Ronge som är på plats.
3: Tack. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har flera personer skadats. I Charkiv skriver guvernören på Telegram. Och även i Zaporizjzja ska en person ha skadats. Och i Ryssland har staden Samara angripits, rapporterade Kiev Independent. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering, det skriver TT. Men däremot vill hon inte säga vilka partier hon kan tänka sig sitta i en regering med. Och fokuset ligger på att försöka hitta en majoritet som kan stå bakom henne som statsminister eller åtminstone inte är emot henne. Just nu pågår ett uppmärksammat fall där en norsk man står åtalad för uppmaning till självmord mot fyra personer i Sverige. Och det är bara några få som döms för det brottet varje år sedan lagen började gälla för 5 år sedan. Men även om man döms är man inte skyldig för personens död.
4: Så en domstol prövar helt enkelt inte om det är uppmaningen som har orsakat självmordet eller om personen hade tagit sitt liv ändå. Och en fällande dom betyder inte att domstolen konstaterar att det var uppmaningen som ledde till självmordet.
3: Det säger Tova Bennett som är forskare i straffrätt till Petri Krim, och det är alltså själva uppmaningen som kan vara brottslig.
4: Det krävs inte att uppmaningen har fått effekten att någon har försökt ta sitt liv eller att någon har tagit sitt liv. Så att genom att kriminalisera just det här beteendet så kommunicerar strafflagstiftningen sluta uppmana folk att ta livet av sig. Det är inte ett bra beteende.
3: Flera VM-personer har fastnat eller stoppats i amerikanska gränskontroller. Ja, under veckan är flera länders landslag på väg till USA för fotbolls-VM som drar igång imorgon. Men på grund av landets hårda migrationspolitik har VM-kopplade personer stoppats. Så det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Och amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl från fall till fall.
1: Tack Matilda Ronge.
3: Tack.
1: Alldeles strax. Tarm.

0: Satisfy, Kevin Harris och Jazzy här i morgonpasset i P3, där vi inte har vem som helst i studion. Det är bakteriologen Lars Engstrand. Vi har pratat väldigt mycket ötzi.
1: Ja, det var ju anledningen till,
0: det var hela anledningen till att vi kom hit, och surdeg och då öl fick vi reda på också att man ska göra på ötzi. Men vi har släppt det, och så har vi öppnat upp tarmen, höll jag på att säga. Men tarmfrågelåda. Och folk har skickat in väldigt mycket, för det där hör man ju titt som tätt ute i samhället, att folk har sina magproblem, men sen så grottas det inte så mycket i det. Så det verkar finnas ett uppdämt behov att prata kring ämnet i alla fall. Det här är någon som skriver: hur mycket vet vi idag om hur tarmflora är kopplat till psykiska sjukdomar, till exempel depression och neuropsykiatriska, som till exempel autism?
2: Ja, men det är ett otroligt spännande område som många forskar på idag också. Och det är ju så att den där kopplingen, vi pratar om gut-brain axis, alltså kopplingen mellan magen och hjärnan, har man då studerat. Och det finns många forskare idag som tittar på de här bakterierna och mikroorganismerna producerar en massa substanser nere i magen som kan ta sig in i blodbanan och upp i hjärnan. Och de där substanserna har säkert påverkan i vissa psykiatriska tillstånd. Och man prövar ju att ge sån här tarmflore-transplantation.
1: Alltså, ja, just det, att man transplanterar bakterier.
2: Ja, till folk som har besvär till exempel med autism och sådana bitar. Och där behövs det mer studier, men att det finns en koppling, det är helt klart.
0: Depression då, är det samma där?
2: Ja, det är ju väldigt komplext, just depressionsbiten. Men visst, det finns kopplingar där som man då också studerar idag. Men det är inte riktigt lika väl etablerat som det här med kroniska tarmproblem och att man byter tarmflora.
0: Men
2: där,
0: du skulle inte bli förvånad och skrika rakt ut av förvåning ifall det var så att de kom fram till att det finns en koppling?
2: Ja, nej, absolut. Och jag menar att det finns en koppling. Det är bara det att man inte har rätt ut exakt hur de där mekanismerna fungerar. Men att det pågår väldigt mycket forskning kring det vet jag.
1: Men det är väl också med just nervsystemet. Alltså om man pratar till exempel stress och sådana saker, så är det väl en sån grej att om man är i fight or flight så finns det ju vissa funktioner som kanske inte funkar lika bra, typ matsmältning. Alltså sådana kopplingar finns det väl också?
2: Ja, och jag menar det finns 99% av alla våra gener är mikrobiella gener. Det är bara 1% som är vi i princip. Mm. Och det är klart att de där 99% finns ju här av någon anledning, och de gör ju massa produkter och ämnen som transporteras runt i blodet men även finns lokalt i tarmen. Så.
0: Mage och tarmar, ja, är det någon som skriver. Vad gör bakteriologen själv för att behålla god tarmhälsa? Vad är det bästa och sämsta man kan göra för sina tarmar?
2: Ja, käka mycket broccoli.
1: Är det bästa?
2: Ja, jag gillar det. Och det alltså,
0: jo, men inte vad du gillar nu, utan vad är bra för tarmhälsan?
2: Ja, men vi pratar ju mycket om att man ska ha en varierad diet, och den här medelhavsdieten jag har hört talas om är mycket grönsaker och kanske mindre rött kött. Men alltså, jag tror att man ska inte vara fundamentalist. Man ska leva normalt och äta normalt, men inte vara extrem på något sätt. Det tror jag. Och vi tittar ju, mycket studeras ju när det gäller diet och tarmfloran, men tarmfloran är ganska stabil, ska jag säga. Man får med sig den och har med sig den hela livet.
1: Någon skriver fråga till tarmfloristen.
2: Jaha,
1: som nu är din nya titel.
2: Trevligt, ja.
1: Probiotika till skott vid IBS. Alltså vad är det? Irritable bowel
2: disease.
1: Marknaden som vill tjäna pengar, eller finns det belägg? Alltså det vill säga belägg för att lägga 300 spänn i månaden på en burk tillskott. Alltså kan man, det här med IBS, liksom, finns det hjälp att få med det?
2: Ja, det har ju många tittat på också. Hur är tarmfloran kopplad till IBS, eller irriterad tarm kan man säga. Mm. Och det finns ingen klar koppling mellan en störd tarmflora och de här symptomen. Och det är också viktigt att säga att man kan inte säga att probiotika inte hjälper, för det är väldigt individuellt. Att det är inte farligt att ta probiotika, men man måste egentligen ha randomiserade studier, som det heter, där man blindar en arm och behandlar den andra, och där måste man se skillnader, och de studierna saknas många gånger när det gäller probiotika.
0: Hej Lars, jag får upp mycket tips om att man ska starta tarmsystemet varje morgon. Hailey Bieber då, alltså Justin Biebers fru, säger olivolja och citron, någon annan varmt vatten med äppelcidervinäger. Funkar sånt för att förbättra balansen i lilla maggen, eller bara strunt?
2: Jag tror att det är bara strunt. Alltså, ja, okay. Det är mycket av de här tyckarna där ute som säger att det här och det här och det här kommer att hjälpa, men jag tror man ska ta mycket av det här med en nypa salt.
0: Ja, en limpmacka och en chilifrukt.
2: Kanske det.
1: En fråga till från Maria. Jag har aldrig varit magsjuk, även när det funnits magsjuka i samma hushåll. Samma gäller min mor. Mm. Finns det vetenskap som visar att vissa är immuna?
2: Mot magsjuka?
1: Ja.
2: Ja, men det där är ju spännande, för att det är, vissa kan ju få väldigt lätt magtarmbesvär, diarréer och sådana saker, som, och andra får det inte inom samma familj. Och det där är ju någonting som kan bero på att tarmfloran är, ska vi säga, rik på många olika sorter som kan balansera de här farliga bakterierna eller de här sjukdomsframkallande mikroorganismerna, och har en välbalanserad tarmflora. Det är väl det man ska försöka uppnå.
1: Grattis, då, Maria. Ja.
0: Du, jag undrar också bara som en sista grej. När man kollar på yoghurt så är det så här att de tävlar i hur många goda bakterier det är, så att det börjar liksom bli löjligt många nu. Alltså det är, de är uppe i miljarder. Ska man bry sig om, är den som har mest miljarder goda bakterier, är den bäst för magen?
2: Nej.
0: Nej. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset, Lars.
1: Tarmfrågelådan kanske får återkomma. Lars Engstrand, bakteriolog.
0: Du måste komma tillbaka och prata bara tarm.
2: Bara tarm, okej.
1: God morgon, tack för att du kom.
2: Tack.
0: Tack.
2: Kul. Hej, hej.

0: Seasons, Waiting on You här i morgonpasset Petri. Och en stjärna är född. Alltså det är redan nu så skickar ju folk in BBL, Bring Back Lars.
1: Tarmlassen
0: borde bli återkommande.
1: Ja.
0: Eftersom det finns ett sånt uppdämt behov där ute i samhället uppenbarligen att prata tarmfrågor.
1: Ja, det är verkligen. Alltså jag upplever att, jag vill mest fråga, stöter du på...
0: mig eller lyssnarna?
1: Du. Alltså min pappa och många boomers är ju liksom besatta av typ surkål.
0: Jag älskar surkål.
1: Alltså, och liksom den bakterie... Alltså du vet, vad heter det? Surdegsbakterier. Alltså vad är det jag letar efter?
0: Surkålsbakterier.
1: Ni vet vilka bakterier jag menar?
0: Surbakterier.
1: Surbakterier. Vad heter det?
0: Jag vet inte.
1: Probiotika, alltså det som är...
0: Ja, ja.
1: Nej, men liksom att min pappa håller på med det. Att det du vet, jag har alltid en liten sked surkål varje morgon. Ja. Jättebra för magen,
0: Men det verkar ju som att sådana där grejer är liksom humbug, enligt då bakteriologen. Att det är liksom inte de här grejerna med olivolja eller om det är äppelcidervinäger eller vad det är för någonting.
1: Mjölksyrabakterier, tack Thomas.
0: Ja, just det. Ja. Ja, en varierad kost, det är alltid det man får höra. Som, det är ju tråksvar. Man vill bara ha så här, säg bara vad det är som är, sjukt bra, som jag ska göra så att allt blir bra. Men, då är det alltid så, motion, varierad
1: sömn,
0: kost, sömn.
1: Yeah.
0: Ja, det är så här, men det kommer jag inte göra. Säg bara vad... vad heter tabletten jag ska köpa?
1: Precis. Jag vill bara säga, jag tror inte att han sa bara generellt att mjölksyrebakterier bara är humbug. Utan
0: nej,
1: det var mer att vi pratade om så här tillskott.
0: Ja, nej, men just det där
1: med... För jag tror mjölksyrebakterier, nu är inte tarmlasset kvar. Men det är väl någorlunda fastställt att det är liksom något som tarmen mår bra av.
0: Jo, men det, är liksom, det går inte att säga en grej bara. Det är en varierad kost. Du är bra att motionera. Kost. Sov också bra. Drick mycket vatten.
1: Det som min mage mår absolut bäst av... men som jag ändå aldrig gör, det är fil-lunch.
0: Eller var du med där?
1: Ja, det räcker så.
0: Ja, det räcker där.
1: Fil-lunch.
0: Du mår bra det.
1: Fil-lunch. Fil-lunch.
0: Fil. Lunch.
1: Nu är det sommar och då dricker man fil. Eller äter fil. Fan vad god fil är nu.
0: Är det?
1: Ja, filen nu. Mm. Oj, oj, oj.
0: Fil har för mycket, för många olika betydelser.
1: Ja.
0: Vi behöver hitta fler ord.
1: Ja.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänker hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Taste, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3.
1: Känsla för Carl von Linné, frågetecken.
0: My brother, Uppsala.
2: Uppsala.
0: Ja då, nej men han, jag står bakom allt han gjort.
1: Även, han är väl lite skallmätaransvarig va, eller?
0: Ja, men vilken precision.
1: Vilken precision. Jag är lite osäker på exakt hur. Var han med och startade Biologiska institutet? Oklart.
0: Förstår du? Inte nog med att han har liksom gjort alla de här blomgrejerna och hela allt det där. Och döpt grejer. Mm. Också lätt. Är inte det ganska lätt uppgift? Alltså så här, han får mycket cred för den grejen. Men om ingenting heter något innan, då kan man bara... Hölder och Brösteri.
1: Absolut, David.
0: Och vad är det där då? Maskros.
1: Mm.
0: Mask. Skriv bara, säger
1: jag.
0: Skriv bara för fan vad jag säger. Nästa. Nej, men jag blå tycker, lilja.
1: Det är ju helt sjukt. Alltså han gjorde ju ett då...
0: Det här. Och sen också startat ett institut på det.
1: Inte klokt. Nej, men han gjorde ju liksom det här klassifikationssystemet då av all växtlighet i Sverige. Alltså vadå? Han bara så här, reste upp och ner genom Sverige och bara så tog anteckningar om alla växter.
0: Mm.
1: Och liksom klassificerade dem, gav dem latinska namn, strukturer. Alltså fatta vilken Excel-kille.
0: Ja, verkligen. Och också så här, hade han något? Alltså om ingen hade gjort det innan så bara, jag ska göra det här. Och sen så bara få tunnelseende på den grejen.
1: Förmodligen en autistisk brother.
0: Just det.
1: Alltså för det ändå får man säga ett hyperfokus, specialintresse.
0: Ja. Hade varit intressant att se honom i Love on the Spectrum.
1: För att det är många som säkert har varit olika liksom dampisar och MPF-are genom historien.
0: Ja.
1: Men varför tar jag upp honom? Jo, för att ett brev som han har skrivit har sålts för jättemycket pengar på en auktion. Inte så intressant. Sådana där auktioner är inte så spännande egentligen. Det är ett brev från 1700-talet. 1737, det är skickat då till någon tysk läkare och botaniker. Jada, jada, jada. 1.875.000 kronor gick den på auktion för.
0: Mm.
1: Men Linné är ju också ansvarig för mitt förnamn.
0: Linnea, ja, precis.
1: Det tackar vi honom för.
0: Men också så här, brev från den tiden. Folk kunde liksom så här, det är så tragiskt att se utvecklingen hur folk uttrycker sig i skriftform. Alltså så här, för när man tittar så här, my dear brother, I am now, alltså så här, jättefin, kan inte jag liksom recitera något fint brev då, men du förstår vad jag menar med att man,
1: my dear brother,
0: det var det finaste sättet man kunde skriva på enligt mig då, my dear brother,
1: kära mor,
0: ja precis, men man uttryckte sig på ett väldigt fint sätt back in the day när det gällde i skrift, eftersom ingenting annat fanns. Men nu så är det så här, det är ingen stor bokstav, det är ingen punkt, man helst, jobbar helst med någon emoji eller någonting sånt där.
1: Samtiden, va?
0: Samtiden. Kunde man välja det på gymnasiet?
1: Samtiden?
0: Ja.

0: Välkommen tillbaka, Oskar Lindros. Bara mellan oss. Det är dags för Petri Nyheter. Vi byter ton. Varsågod, Matilda Rahm.
1: Tack. USA har under natten genomfört attacker mot mål i södra Iran som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Kuwait, Bahrain och Jordanien, rapporterar Reuters. Igår kväll satts flera bilar, en buss och ett hus i brand i Belfast, och upploppet är en reaktion på en brutal knivattack där en person skadades svårt. Och mannen som attackerade med kniv kom till Nordirland som asylsökande 2023 och är nu gripen misstänkt för mordförsök. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ska ha sålt tusentals exemplar av sin egenutgivna bok Det moderna folkhemmet till partiets dotterbolag. Det visar en granskning från TV4s Kalla fakta. Och samma år som boken gavs ut hade Åkessons förlag Asp och Lycke en omsättning på 1,7 miljoner kronor. SD bekräftar att boken sålts till bolaget men vill inte svara på hur mycket partiledaren fick i ersättning. Men nu byter vi ämne nu om det här.
2: Låt dem fröjdas i ungdomens år.
1: En klappar hjärtat. Visst är det en gås ändå?
0: Jag
1: satt och kollade på olika remixes och så kände jag nej
0: den ska vara som den är.
3: Manskör.
1: Men nu är den här, hörni. Studentens alldeles egna tid.
3: Äntligen. Jo tack, jag har tinnitus de senaste dagarna.
1: Ja, det är så. Mm. Ja, det kanske låter oskyldigt också med blommor och vita klänningar och allt vad det kan vara. Men så jäkla oskyldigt verkar det inte vara.
0: Alltså, jag sex och alkohol är involverat här nu.
1: Ja, det kan hända. Mm. Eller ja, jag ska berätta för er. För nu för tiden är det ju ett jäkla hallabaloo veckorna innan man pallrat sig upp på flaket. Det är ju en del klasser som sysslar med såna här poängjakter och olika utmaningar.
0: Sätt i flödena, för nu har man börjat lägga ut det på sociala medier. Va? Det kanske är i större utsträckning än vad man har gjort tidigare i alla
1: Precis,
0: fall.
1: Man verkar behöva liksom, bevisa att man gjort de här olika utmaningarna.
0: Vet du vad jag såg igår? Jag såg att det var en utmaning så här: få en annan att spotta i din mun och svälj.
3: Vad trevligt.
0: Alltså, det var, så var det någon som gjorde det.
3: Jag har förstått att det ibland handlar om också så här, att man tävlar om vilka som ska få springa ut först och såna grejer.
1: Ja, så kan det säkert också vara. Prispotter verkar också vara förekommande.
0: Och
1: det,
0: Grahams brorsa. Mm.
1: Det är liksom vi pratar om olika utmaningar som allt från att raka av båda ögonbrynen eller få en främlingsautograf på röven.
3: Nollningsvarning typ.
1: Lite så, och cykla in i en drive-thru i bara underkläder finns också med, eller hångla med någon över 30 och så vidare. Men det här är inget ni höll på med.
0: Hångla med någon
3: över 30 år. Alltså nu är det en sak i poängjakt.
0: Okej.
3: Spotta i någons mun, raka av dig ögonbrynen eller hångla med någon över 30.
0: Wow. Okej, okay, då tar jag kan du spotta i min mun då i så fall? Hellre det.
1: Ja. Och så försöker folk då göra så många utmaningar som möjligt, och den som gjort flest vinner. Och de här utmaningarna jag läste upp nu kommer från en lista som sista års elever i Umeå gör. Mm. Burträskbingot kallas det för. Mm. Och så får man olika poäng beroende på hur svår eller vågad utmaningen är då. Och så i det här fallet är det pengar i potten. Man kan vinna 13 lök. Och så delas man upp i lag och tävlar mot varandra. Och SVT Nyheter har pratat med en tjej som tävlar för lag Karatefylla Burträsk. Och hon går för vinsten, får man ändå säga. Mm. För hon har gått så långt att hon tatuerade in klassens namn på sin fot.
3: Det kommer du att ångra, gumman, men jag stöttar allt du gör. Hej.
0: Ja. Ja, det går att lasa eller tatuera över. Det är
1: hon gör det för Burträsk-bingot, säger hon i alla fall.
0: BTB.
1: Men hur funkar det här då? Egentligen, kanske ni undrar.
0: Vadå funkar det? Vad menar du? Ja, det, eller vadå?
1: Ja, du undrar ju det, hör jag. Och då kan jag berätta för dig att enligt SVT så är det studentkommittéerna som är fristående från skolorna som skriver och sammanställer listan då med uppdragen, och de har lite regler som man måste följa. Till exempel får det inte förekomma alkohol på skolorna, och sen måste alla lag då visa att de gjort utmaningarna genom att publicera bevis på konton på Instagram som vi var inne på. Men samtidigt så har vissa utmaningar i det här bingot tidigare kritiserats för att de kan vara brottsliga. Och för 2 år sedan till exempel, då rapporterade SVT om att personalen i Skellefteå var lite bekymrade över att vissa grejer
4: var rätt sjuka.
3: Personalen, alltså skolpersonal.
4: Ja, precis. Ja. Alltså skolledning och rektorer och sådär. Och då handlar det om typ så, kissa ur en bil i 75 kilometer i timmen. Ligg med en lärare. Eller få en jävligt hård käftsmäll. Och så vidare. Mm. Och enligt ordförande på...
0: Ligg med en lärare?
4: Ja, men sen så en avdelningschef på en gymnasieskola sa då att förmodligen så förekommer inte de grövsta sakerna i verkligheten. Men att det kanske är lite coolt att ha en otäck lista. Mm. Men enligt ordförande på ett av gymnasiernas studentkommittéer så är det svårt att hitta något som är lite mittemellan som passar alla, pratar hon om. Men hon säger att man ändå försöker hitta en balans mellan uppdrag som är svåra och enkla, och de har också haft en dialog med sin skola om listan och vissa utmaningar tagit bort eller ändrats.
0: Då vet vi, Matilda Ronge.
4: Ja!
0: Tack, tack.
4: Varsågod.

0: musik för alla. Fyr alla då alltså. Terra här i morgonpasset i P3.
1: Jag är lite ledsen.
0: Och då? Det vill vi inte att du ska vara.
1: Ledsen är jag inte. Men jag skulle så himla gärna vilja ha rabarber.
0: Nu glömde jag det.
1: Det är som att jag inte finns i ditt liv. Nej, när du går härifrån. Det är out of sight, out of mind. Jag kommer ihåg, jag fixat vattenflaska till dig. Ja. Jag liksom köpte en butterfly-öppnare som du haft otrolig glädje av. En gång fick du en smörbytta från 60-talet. Jag har liksom jag köper frukost till dig ibland när vi kommer hit, så tänkte jag så här, vad glad jag skulle bli nu om han hade med sig rabarber imorgon. Och så kommer jag hit och så syns jag, nej men han har inte med sig rabarber, för han tänker inte på mig en enda sekund från att han går ut ur den här studion, och det sårar mig inte jättemycket, men en aning.
0: Jag förstår det, Linnea, och när du lägger fram det på det där sättet så framstår jag som en vidrig människa som är extremt egocentrerad, narcissistisk, åt det hållet i alla fall. Jag är hemskt ledsen, och du, självklart så vill jag att du ska få det bara. Men jag har ju problem med min egen hjärna, jag tror att det handlar om det. För att jag har inte aktivt skitit i det, det är bara att jag vet inte vad det är för fel på mig. Vad är det då för fel på mig som du inte har? För uppenbarligen så går ju du och liksom kan komma ihåg saker och gör saker som är positivt för mig, och jag uppskattar det. Men är det då att jag är så självcentrerad?
1: Du har mer att stå i än jag.
0: Det kanske
1: ungar
0: är
1: ståg- och skolavslutningar och sådana saker. Men jag vet inte om det helt går att skylla på.
0: Nej, jag säger det.
1: Inte helt, inte 100%.
0: Jag har inte en 100% i hjärna. Jag har inte en 100% hjärn. Man brukar säga så här, ja, du vet att du använder ju bara 20% av hjärnkapaciteten.
1: Du bara, jag använder 100%, för jag har inte 100%.
0: Jag använder 100% av 3%. Kanske. Jag tror inte jag ligger där på genomsnittsprocenten i alla fall.
1: Nej.
0: Det tror jag inte.
1: Men jag tror att det också sårar mig lite grann. Mm. För att jag vet att både du och jag, vårt kärleksspråk är gåvor.
0: Mm.
1: För så är ju du med. Det vet jag.
0: Ja, just det.
1: I dina övriga relationer.
0: Ja, nej, absolut.
1: Du
0: absolut.
1: Älskar att ge presenter. Du ger dyra presenter till dina nära och kära.
0: Ja, men då är det ju så att jag... Okej, vad schysst. När jag sitter och är som transparent med min liksom låga hjärnkapacitet, så är det någon som skriver, men använd alarm på telefonen. Mupp, David. Okej. Okay.
1: Men nu är det också så att nu kommer jag inte riktigt... Nu vill jag nästan inte ha rabarber för att jag har tagit upp det här.
0: Det är klart, nej, men så här, ja, jag fattar att, man inte, att du är placerad i ett sånt läge. Ja. Men vi kommer ignorera det. För det är självklart att du ska få rabarber.
1: Jag vill jättegärna ha det av dig.
0: Ja.
1: Det var roligt.
0: Vet du vad det blir baklänges? Babar,
1: jag vet. Det är väldigt spännande. Vad heter det? Min kompis sa en väldigt smart sak en gång. Mm. När hon pluggade och var typ... Alltså deltidssjukskriven, bla bla bla. Hon hade lite dåligt med pengar en period. Mm. Och då sa hon så här... Jag tar jättegärna emot att ni typ bjuder mig på saker, betalar, ni mina höginkomsttagarvänner, när vi är på krogen eller liksom, eller så, ni får jättegärna bjuda mig eller erbjuda och betala någonting eller sådana saker, men aldrig någonsin i anslutning till att jag har gnällt över att jag har dålig ekonomi.
0: Okej.
1: Jag tyckte det var en bra...
0: Ja, just det.
1: För då blir det som att man har liksom tiggt om det. Att man är så här, alltså jag har så dåligt med pengar nu, och så är det någon som bara, men du, jag tar det här. Då känns det inget bra. Då är det så, nej, sluta, jag vill inte det.
0: Nej,
1: så det var en regel. Hon bara, jag kommer gnälla över min ekonomi, men när jag har gjort det, i anslutning till det får ingen bjuda mig på någonting.
0: Och hur nära inpå får det inte vara?
1: Vi satte inga sådana karantäner, men det liksom framgick lite vad hon menade.
0: Jag betalade hon någon gång?
1: Absolut.
0: Ja,
1: och nu vet du, nu är det ingen synd om henne längre.
0: Nu är det ingen synd om henne, nu är det hon som får betala. Gör hon det då?
1: Ja.
0: Gör hon det? Oj då.

0: Latch. Disclosure, Sam Smith här i morgonpasset i P3. Årets sommarvärdar är släppta. Mm. Det igår. Mm. Vi har hela listan och vi läser. 20 juni, Helena Bergström, skådespelare. 21 juni, Sebastian Ingrosso, DJ-artist. 22 juni, Martin Krag.
1: Ska du bara Ryssland läsa hela listan nu?
0: Du har sagt att det här är jätteintressant för folk. Du har sagt att det är så många som lyssnar på alla sommarprat. Och därför kanske man vill veta.
1: Jag hänger med i... Jag går med flocken när det gäller det här. Ja. Alltså typ alla medier är så, idag släpps sommarpratan och då är jag så, då är det jätteintressant. Men det är det väl för vissa.
0: Och du har läst hela listan, eller hur?
1: Ja.
0: Vem tycker du inte platsar?
1: Vi ska se.
0: Du behöver inte svara på det.
1: Nej, jag Helena Bergström började tycker jag är fett.
0: Gör inte hon det varje år?
1: Det känns lite som det.
0: Ja, men lite så. Inget ont om Helena Bergström.
1: Nej, icon, legend. Mamma.
0: Platsar. Ska vara där, ska vara varje där år. Varje men det år. Bara känns som, jag som inte är en sommarpraterska, bara har fått känslan av att hon har gjort det tidigare.
1: Ingen aning. Men hon inleder i alla fall. Amanda Romare tippade jag på. Absolut. Ann Heberlein.
0: Uppfriskande Joel Kinnaman.
1: Ja, Emil Hansius också. Min gamla musikhjälpen vän Ebba Kleberg från Sydow. Jan Rippe. Kallar du mig gris? Du ska säga herr gris. Jag vill att han pratar om Pumba.
0: Bara så.
1: Ja. Sara Vid Eriksson. Tänk om man hade en sån målning. Vet inte du vem det är? You uncultured swine.
0: Nej, du vet inte vem Elin Rombo är.
1: Nej, det är det.
0: Operasångerska.
1: Mm. Eva Fröling. Okej, tack.
0: Jag tänker att vissa av de här får man ju ut mer sommarprat av än andra, tror jag.
1: Hur menar du?
0: Ja, men liksom när det gäller så, till exempel om alla skulle skriva en text, då skulle man kunna säga så här, du får 3500 tecken eller något sånt där. Men här är det ju så att vissa kan ju nog få in väldigt många tecken. Medan liksom Emil Hansius får nog bara in 300.
1: Ja, för han pratar så långsamt.
0: Det kommer nog... Man får nog speeda upp där, tror jag.
1: Man får göra det.
0: Kan man inte lyssna på dubbelspeed?
1: Jag kastades tillbaka förra sommaren, när jag gjorde sommarprat, så kastades jag tillbaka till min skoltid. För jag var ju alltid så, radavstånd, stort, storlek 16. Mm-hmm. Alltså så, jag liksom kavlade ut för att slippa skriva så mycket som möjligt. Mm. Vet du hur många gånger jag fick tillbaka från producent? Behöver lite mer. Det är lite kort. Det behövs lite mer.
0: Jaha,
1: det är lite kort. Det är lite kort. Ja, men ni skriva, inte prata.
0: Ja, nej, nej.
1: Alltså jag skulle skriva en historia då, bara. Det är lite kort. Om du bara det är lite kort här.
0: Ja, just det.
1: Alltså jag bara så här, fick kavla ut texten för att det är så jobbigt att skriva långt.
0: Ja, det är jobbigt att skriva långt. Mm. Men det, till exempel i ditt sommarprat, där fick man liksom en lång film antagligen i manus.
1: En romcom, ja.
0: En romcom, ja, precis. Medan i Hansius fall så är det liksom antagligen så. Han kommer att bli avbruten bara efter, alltså så, av låtar.
1: Nedtonad.
0: Ja.
1: Du. Det här var Sommar i P1 med Emil Hansius.
0: Det var det enda vi uppfattade, vad han hette. Nej, skojar bara. Älskar Emil Hansius.
1: Ja, men han pratar långsamt, det gör han.
0: Ja, det kan vara ganska skönt.
1: Felicia Eriksson gissade jag också på. Ingen skräll kanske. Sofia Dalén, vår gode broder.
0: Bibi Röde, har hon sommarpratat någon gång?
1: Det tror jag inte.
0: Nej,

0: SS26, Charlie XCX här i morgonpass vid P3.
1: Har väntat på att någon ska rätta, men får tydligen ta tag i det själv då.
0: Ja.
1: Skriver signaturen Kul på fest. Ja. Linné hade ingenting med rasbiologiska institutionen att göra. Den grundades 1922.
0: Ja, ja.
1: Linné dog 1778. Ja, okej, fair enough. Men han hade väl också, hans vetenskapliga klassificeringssystem delade väl också in människan.
0: Mm.
1: Och var lite så, hade lite rasbiologiska idéer. Det var just det jag menade.
0: Ja.
1: Men institutet kanske inte hade något mer.
0: Exakt.
1: Och göra, sen är det många som skriver Chesui David, eller i alla fall
0: en.
1: Ja, men någon som har lovat att ta med sig fläder till en kollega i 200 år.
0: Ja.
1: Och till slut så hade liksom fläden blommat över.
0: Ja, bara, just
1: så, det är för sent nu.
0: Ja, just det, precis. Sen var det någon som hade kommit på en ny diagnos. Eftersom David vägrar acceptera sin uppenbara diagnos kan vi väl skapa en egen för hans hjärna. DDHD, David Reed Hard Drive.
1: Ja.
0: Ja, DDHD, absolut.
1: DDHD, ja.
0: Det var någon som sa det också, att så här, reagerar du på som att du blir lite tröttare, sömnigare av koffein, då är det någon slags tecken.
1: En liten dampis.
0: Ja, och jag tror ju att jag gör det. För när jag tar min första lilla dos, då blir jag ju trött. Sen när jag tar min andra, då kickar det igång lite grann. Men då tror jag att det kanske har med sockret att göra. För min andra dos, den innehåller socker.
1: Så det
0: kanske är sockret som får mig att pigna till
1: lite. You never know.
0: Ja, precis.
1: Förlåt.
0: Nej, säger du.
1: Nej, men jag bara tänkte på det här med love languages.
0: Ja, just det. Det alltså finns olika, vilka är det nu igen?
1: Ja, men alltså det är väl...
0: Ge, ta, få, slå.
1: Ge, ta, få, slå.
0: Dö.
1: Det är de olika.
0: Ja.
1: Nej, men det är väl... alltså det är så kvasivetenskap. Alltså det finns ju ingen vetenskap så.
0: Nej.
1: Men man brukar prata om att människan har i relation... Det finns väl 5 eller 6, tror jag. Behöver inte rätta mig nu, det där kan man googla själv. Mm. Men det är tjänster och gåvor typ.
0: Mm.
1: Bekräftelse, kvalitetstid, beröring... och någonting mer.
0: Mm-hmm.
1: Minns inte. Men det där är ju, brukar ni prata om det i din relation?
0: Nej. Nej, alltså men det jag tänkt på, det är ju att så här, en av de här är väl, alltså, är väl indirekt då sex typ, eller?
1: Ja.
0: Eller behöver väl inte vara, men kan vara.
1: Ja, alltså det kan det kan väl ingå då i beröring.
0: Ja, men det var det jag tänkte på. Ja. Inte
1: alltså jag vet inte riktigt
0: inte
1: om det...
0: Ge.
1: Jag vet inte om det riktigt ingår.
0: Nähä.
1: För att det handlar om... Alltså,
0: kan inte det vara ett kärleksspråk?
1: Jo, men alltså jag tänker att det handlar om... För det som är grejen med det här, även fast det är bara liksom carpe diem, lull förmodligen, så är det ändå en intressant grej att använda när man behöver kommunicera i sin relation. För väldigt ofta så kan det ju vara så att man blir besviken på den man är ihop med för att man inte får den typen av liksom validation eller bekräftelse som man själv vill ha.
0: Mm.
1: Och då är det ofta för att man vill ha det som man själv ger.
0: Mm.
1: Alltså till exempel, om jag är en person som... Jag har till exempel tjänster, gåvor och bekräftelse.
0: Mm.
1: Är jag liksom duktig på att ge i en relation. Alltså jag är så här, jag såg den här och tänkte på dig och köpte den. Eller jag skrapade dina rutor i morse för jag såg att du behövde det. Eller så här, gud vad du är fin. Jag vill bara säga så här, du är så jävla grym på det här. Eller du vet så. Och sen så kanske man är ihop med någon som istället är så här, jag vill ha kvalitetstid ihop. Mm. Det är det som är viktigt för mig. Mm. Eller liksom så. Och då kan det bli som att man inte känner att man får kärlek, typ. Och det där är en bra verktyg när man ska prata med varandra i sin relation. Vem är jag? Vad förväntar jag mig? Vem är du? Vad förväntar du dig? Hur kan vi mötas? Hej då!
0: Jättebra.
2: Things are gonna change.
0: Yeah.
2: Not for better. Don't know what it means to me.

0: Everything is everything. Phoenix här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Fler blir sjuka på jobbet och värst är det bland vård och omsorg. Ja, anmälningarna om arbetssjukdomar ökar kraftigt i Sverige med nära 17 400 fall hittills för 2025. Nära 30% fler än för 2024. Och enligt Arbetsmiljöverket handlar det ofta om hög arbetsbelastning och lågt inflytande på jobbet som leder till psykisk ohälsa. Och myndigheten pekar särskilt ut vård och omsorg. Arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro har minskat lite. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det går att få tag på den psykedeliska substansen meskalin helt lagligt i Sverige trots att den är narkotikaklassad. Ja, det finns nämligen i två sorters kaktusar som odlas och säljs fritt.
2: Det har varit folk här, shamaner och ber här. Och, ja, men det är roligt. En hade någon underlig käpp som man höll så här för att få makt. Och en annan sa att håret reser sig när han stod så här. Det gjorde du ju inte.
3: Men är det för ett snubbe?
1: Mm. Jo, det är 75-åriga Svante Lennartsson som Peter Nyheter har varit hemma hos. Och som har en stor kaktusodling på sin tomt. Där har han alla möjliga sorter och några av dem innehåller meskalin. Och av dem säljer Svante ungefär 2500 stycken om året. Men han säljer inte till någon som verkar vilja använda kaktusen för att bli höga, säger han.
2: Hon kom och spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Så han köpte 16 stycken. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
1: 10 personer har de senaste 10 åren ringt till Giftinformationscentralen efter att ha tagit meskalin och enligt myndigheten är det få. Och enligt Folkhälsomyndigheten har de inte prioriterat att utreda kaktusarna eftersom de inte är så vanliga eller farliga.
0: Jag också hävdar att man inte säljer till någon som man verkar ska ta det som en drog. Mm. Men det kommer en snubbe bara så här, ta 16 av den där då, med det där ämnet i.
3: Jag också bara så här, det kommer en snubbe som var shaman och hade en käpp.
0: Ja.
3: Känns knarkigt. Men vad vet jag?
0: Det är håldag idag.
1: Ja!

0: I'm your girl, right? Tove Lo, morgonpasset i P3.
1: Matilda Rångens obekväma falska lilla fruktansvärda.
0: Yeah.
2: Yeah.
3: Lillördag och håldag.
2: Ja, exakt så. Jag tänkte egentligen prata, ha en egen take på studentflak. Men så kände jag att vi har avverkat det så mycket.
3: Du gör som du vill.
2: Ja, med fördjupningen och så. Jag kände inte för det så mycket längre. Men då har jag inte så mycket annat. Antingen är det min pinsamma stolar 2.0-hål som inte riktigt är klart än. Jag känner att det måste marineras lite. Ja. Och sen har jag liksom, jag kollade nu under låten, jag har lite liksom anteckningar, bara saker jag har tänkt på som liksom jag inte har hunnit, det har inte reviderat så länge, det är bara lite mer...
3: Du har för höga liksom ambitioner och krav på stringent färdigt innehåll i det här programmet. Har du hört morgonpasset?
2: Ja, men jag känner att jag vill uppfinna hjulet varje gång och det inte upprepa mig. Ska vi testa? Det är som att jag känner mig som att jag är lite på en så här Big Ben eller någon annan... Mm. Stand-up-sten och testar nytt material.
3: Helt
2: så det är bara lite dittan och dattan här. Så får vi se, högt och lågt.
3: Kör!
2: Ja. Okej!
0: Ja, snälla man.
2: Det är så hårda mot mig.
0: Men vadå, är vi?
2: Ja.
0: Du har liksom en startsträcka på 8 minuter innan det kommer något sånt där. Hörru,
2: jag måste snacka ner mig själv. Jag hatar det här. Men nu är det så
3: att vi älskar dig.
2: Ja, okay. Tack. Nu,
0: vi är ju nyfikna.
2: Ja, okay.
3: På din hjärna.
0: Ja, och du gör det så bra. Mm. När är det dags då?
2: Ja, men det första jag har tänkt på, nu har jag lite anteckningar här.
0: Alltså, det är verkligen
2: lite högt och lågt. Men det är när man ska lägga ut en filt. Ja. När det blåser lite på gräset.
0: Ja, faktiskt.
2: Jag tänkte på det här om dagen.
0: Och du menar att det här är oreviderat? Det är genialt redan nu.
2: När det blåser lite i motvind.
0: Ja.
2: För det är som att allt går i slow motion då. För att man måste liksom ducka vinden. Ja. Och sen har man liksom händerna som att man håller i en bricka. Och sen, jag vet inte hur jag gör, men min kille säger så här. Eller jag vet hur jag gör, men jag vet inte hur andra gör. Men min kille säger att jag håller i händerna liksom rakt så. Men sen är det att jag liksom böjer hela framkroppen som en fällkniv, men att
0: tilta framåt,
2: att benen står helt rakt och så ska man liksom gå allt där i slow motion.
3: Du har ett otroligt öga för de små förnedrande stunderna i livet.
2: Men det är
3: jättepinsamt. Ingen har någonsin tagit upp det här förut, Matilda, men att slå ut en filt i blåst kan vara något så oerhört förnedrande.
2: Ja, och särskilt när andra står och tittar på, och så liksom gör man det gång på gång och sen får man liksom kasta ryggsäcken dit
3: mot
2: och en tegelsten dit.
0: Men du använder inte av vinden, det kan ju jag använda mig av.
2: Ja, då får man ju vända precis efter väderstreck.
0: Är inte det bättre då?
2: Jo, det är väl det.
0: Men
2: det är också bara det här med att man går med armarna.
0: Ja, just det. Man får slicka på fingret lite och känna efter vart blåsten kommer ifrån.
2: Ja. Och sen, vad har vi mer då?
0: Men funkar det, by the way?
3: Vadå?
0: Ja, men är det inte en sån liten yta på fingret? Så här, vad är du för superhyperkänslig person om du känner på fingret vart det blåser ifrån? Det är väl lättare att bara stå och känna.
3: Var blåser det? Eller titta på löv?
0: Eller att fukta fingret och bara så här, ja, det kommer ifrån det där
2: hållet. Men gör någon så. Intellektuellt.
3: Gör någon så. Det känns lite på samma sätt som att komma innanför dörren och liksom sjunka ner på golvet mot dörren.
0: Ja.
3: Det är bara sånt där som görs.
0: Nej, varje dag hemma. Varje dag. Inte. Det är så jag stänger dörren.
3: Ah, ja.
0: Ja, men det vet du. Förlåt, hade du mer?
2: Ja, men vi kan sluta där annars.
3: Alltså, jag tycker filten håller
2: för sig. Det kanske
3: räcker,
2: men gud vad skönt, då har jag material för hela sommaren.
0: Jättebra. För att jag, på det ämnet ändå. Ni vet de här liggunderlagsfiltarna som man kan köpa, som finns lite varstans, som är cardboard ihopfäst.
3: Folierad undsida.
2: Med lite folierad, flis.
0: Ja, precis. Den kommer jag aldrig lära mig att vika ihop så som det var när man köpte den. Det är omöjligt. Fast den är enkel, det är att man viker ihop den från varsitt håll och sen så vet du, lindar man ihop det. Men det blir aldrig så.
2: Och så måste man rulla så tajt.
0: Ja,
2: ta i.
0: Ja, det är precis. Hellre ge mig en sovsäck och placera tillbaka.
2: Ja.
3: Jag har inte suttit på marken sedan 2002.
2: Nej, det är också pinsamt.
3: Jag gör inte det.
0: Nej, för du går runt med ett sånt sittunderlag.
1: Matilda Rånges obekväma falska lilla fruktansvärda.
0: Idag fyller min älskade make år. Han är ett stort morgonpasset fan och eftersom hans maka, jag, är ett jävla PMS-monster som är allmänt jävla skittråkig, så tänkte jag att ni kanske kunde gratta honom. Anton, 39 år, älskar honom till tårarna tar slut. Det här har vi varit ganska klara med tidigare. Vi gör inte sånt. Och det kommer vi inte göra heller. Vi kan inte önska låtar och vi kommer inte hälsa till folk. Det kommer ni, kan ni sluta skicka in.
3: Tyvärr.
0: Ja. Så Anton, nej, det blir ingen hälsning.
3: Det blir ingen grattis, det blir ingen grattis på 39-årsdagen.
0: Så är det. Greetings, girl, and

0: Alltså öga vet.
1: De La Soul. Eller morgonpasset i P3. Ja, men det är lätt att de kanske tror att låten heter I Know, alltså som jag vet.
2: Ja, nej, det är öga vet.
1: Öga vet.
2: Jag är lite stressad och oroad, eller ja, inte jätte. Men Björn Hellberg var ju här häromdagen. Mm. Domare i Sveriges dummaste. Mm. Ett tävlingsprogram där jag medverkar i nästa säsong. Sänds efter sommaren.
1: Ja.
2: Idag så tror jag att alla deltagare är ju ute för att doggla ut
1: det. Doggla ut på Instagram direkt när de började spela in.
2: Men idag så tror jag i alla fall att idag är det liksom presentation av nästa säsong. Att de liksom släpper så att det här är deltagarna i nästa säsong. Mm. Och så såg jag nu på morgonen att jag hade fått igår, runt lunch, hade jag fått ett DM från någon på TV4, alltså som ansvarar väl för pressutskicket då eller sådär. Mm. Jättegulligt, bara så här: hej Linnea, är det typ, jag tänkte bara få ett okej på den här bilden på dig inför den här släppet imorgon.
1: Ja.
2: Att de vill kolla så här, är det okej med att vi tar den här bilden som vi tog på plats? Och jag tittade lite snabbt och bara, ja det blir väl bra. Och sen bara, fast vänta.
1: Och så zoomar in.
2: Och så zoomar jag in och bara, vad i hela helvetet har hänt med mitt ansikte i bildredigeringen.
1: Vad har hänt?
2: Nej, men det är någonting som har hänt när de har redigerat bilden. De sätter väl ljus och liksom grader på något vis. Kanske retuscherade bort lite påsar under mina ögon för att de är broder och syster och snälla.
1: Just det.
2: Men det som har hänt då är att mina ögonbryn har hamnat på ett väldigt märkligt sätt och blivit enorma.
1: Får se.
2: Alltså, mitt ögonbryn går liksom bort till örat.
1: Det där är lite som jag vet inte, jag tänker på Salma Hayeks Frida.
2: Kommer ihåg den? Frida Kahlo.
1: Ja.
2: Ja, fast åt andra hållet.
1: Precis, fast ögonbrynen
2: Salma Hayeks Frida. Det är liksom inte Frida Kahlo som är referensen, utan Salma Hayek.
1: Man måste nämna Salma Hayek.
2: Ja, det måste man.
1: Det är som att hennes ögonbryn växer ju ihop.
2: Ja.
1: Men dina växer ihop med tinningen. De växer inte ihop med varandra, blivit, utan de växer ut på sidan.
2: Det har blivit novajsing med dem i bildredigeringen. Och jag hade inte sett det här. Och det här skickades igår liksom runt lunch. Och nu undrar jag om pressbilden
1: kommer komma ut nu.
2: Där jag ser ut som en galning.
1: Det här är någonting som vi kommer lägga upp på våran Instagram.
2: Ja.
1: Så, för det här måste ju folk se.
2: Ja, och jag vill bara också säga det så att ingen blir ledsen. Alla som jobbade med det här och fotade och grejen var underbara människor. Mm. Så det här är liksom ingen, jag är inte sur på något sätt. Jag är bara lite orolig att jag inte såg det innan.
1: Men det kanske är en innegrej, det vet jag inte. Utan de bara,
2: trendsetter.
1: Ja, att det är liksom så här, man ska ha väldigt långa ögon ut mot sidorna.
2: Är det någon som har tyckt så här, fan hon har väldigt korta ögon, det har hon rätt i.
1: Men om man kompenserar det med väldigt,
2: väldigt
1: långa ögonbryn.
2: Då kanske man får känslan av att hennes ögon är längre. I så fall, fair enough.
1: Men ögat hängde inte med. Nej, det var det längsta ögonbrynet jag har sett.
2: Hej, kan du kolla den här bilden? Ser det okej ut? Nej, mitt ansikte är svårt förvrängt i bildredigeringen. Men annars är det en toppenbild.
1: Exakt. Och att det är så här, ofta så brukar det vara så när folk klagar på bildredigeringen efterhand. Att det är så här, ni har gjort en för smal. Eller, så där ser hon ju inte ut att det är liksom sådana grejer. Men nu är det så här, nej, de har gjort ett jättelångt ögonbryn.
2: Ett jättelångt ögonbryn och också satt dem lite på olika nivå. Så jag ser ut som en sån Mr. Potato Head, vet, som man kan klistra fast. Eller du vet, man sätter näsan och ögonen på olika ställen. Och så.
1: Men du hann okej i den där, eller hur?
2: Ja, alltså jag har inte svarat, så nu får vi se.
1: Hoppas det är den som går ut.
2: Hoppas.

0: Växtverk med Fanny Avon här i morgonpasset i P3.
1: Det började med magont, men slutade med att 17-åriga Saga födde en dotter utan att veta att hon varit gravid. Det är så märkligt tycker jag.
0: Ja, och så bara gick jag på toa och så var, kom det barn.
1: För jag menar, det är en sak om man ser ut liksom som Gilbert Grapes mamma.
0: Gilbert Grapes mamma?
1: Jättetjock.
0: Ja, det är ju med Tom Cruise, är det inte? Nej, vad heter han? Johnny Depp
1: och Leonardo DiCaprio.
0: Ja,
1: det är väl Lasse Hallström som har gjort det. Lite sådär. Ja. Juliette Lewis.
0: Ja, precis.
1: Nej, men det är väl en sak om man är väldigt tjock. Att man kanske då inte märker på samma sätt, I guess. Nu är det bara barntankar här. Men Saga, jag ska inte, man ska inte kommentera andra människors kroppar, men Saga ser ut bara som en späd liten tjej. Mm. Hur är det möjligt? Ja. Att hon då, för drygt ett år sedan, får plötsligt ont i magen. Smärtan blir allt värre. Hon ringer 112. Och när ambulanspersonalen kommer så väntar ett besked. Det visade sig att jag var 10 cm öppen.
0: Wow.
1: Och hon föddes till sjukhus och där föddes dottern.
0: Det är ju sinnessjukt. Alltså att man inte får mentalt förbereda sig på att man har barn. Ja. Alltså det är en sån Hans Fahlén-situation på något sätt.
1: Ja, verkligen. Det är otroligt ofta Hans Fahlén kommer upp i dina...
0: Men han har gjort en väldigt, väldigt stor impact i mitt liv.
1: Ja, det verkar så.
0: Han har gjort två av mina favoritserier, När och Fjärran, ja. För att jag gillade vart han reste. Ja. Det var kul att se världen.
1: Ja.
0: Och det fick man göra då, genom Hans Fahléns ögon. Då. Och sen så när man tänkte så här, okej, nu kan inte Hans Fahlén leverera.
1: Han har pikat.
0: Hur ska han kunna toppa det här med När och Fjärran? Jo, så kommer han tillbaka, vet du vad? Bam, jag ger er resor. Absolut, visst. Också. Men också ett återförande av barn med förälder.
1: Ja.
0: Det, alltså man bara, okej, okay, mind blown.
1: Vad hette det programmet? Kommer du ihåg det?
0: Bortsprungen. Nej, spårlös bortsprungen. Spårlös bortsprungen.
1: Just det, det hette adopterade personer som letade efter sina biologiska föräldrar.
0: Ja, precis.
1: Och han hjälpte dem att hitta dem typ.
0: Ja, exakt.
1: Mm, jävligt starkt alltså. Ingen skugga över Hans Fahlén. Det är bara så enormt ofta han dyker upp i dina liknelser. Det är väldigt kul.
0: Ja, nej, men har man gjort sådana produktioner, då är det inte konstigt.
1: Då är det inte konstigt.
0: Ja, precis. Så att det måste vara en sån extremt märklig situation att bara leva sitt liv och sen så få reda på liksom, från en sekund till en annan att nu är jag mor.
1: Ja, vilken chock. Att gå igenom en graviditet utan att upptäcka den är ovanligt, men det händer. Det här är TV4, hon var med i Efter fem, så det är TV4-nyheterna som skriver här. Hon berättar att hon inte upplevde några tydliga signaler från kroppen. I efterhand, när man ser på vissa saker så förstår man.
0: Vadå?
1: Men det var inga tecken på att jag var gravid. Det var lite små saker. Mm. När man inte fick mage så gick det inte att tro det. Det är det kanske.
0: Ah.
1: Alltså vissa är ju väldigt...
0: Vet de vem pappan är?
1: Det framgår inte, jag har inte läst så långt.
0: Nej.
1: Jo, pojkvännens föräldrar har hjälpt till. Bla, bla, bla, bla.
0: Vet man vem pappan är?
1: Men varför ska du alltid liksom, tillskriva människor att de har så knullat på en finlandsfärja, varit otrogna?
0: Nej, det säger jag inte. Jag säger bara att om hon har kanske varit singel under en period så kan det ju ha varit så att hon har varit på flera olika ställen. Och därav kanske liksom inte till 100% vet exakt.
1: Mm, jag har inte hela storyn.
0: Men nuvarande pojkvännens föräldrar
1: har hjälpt
0: till.
1: Men hon säger att stödet från omgivningen varit avgörande, särskilt pojkvännens föräldrar har hjälpt till. Jag tänker också att man gör ju massa saker när man är gravid. Alltså man avstår ju vissa saker.
0: Ja, som chark och alkohol. Eller vad
1: sushi,
0: det?
1: Alkohol, chark, vissa läkemedel, bära tungt, allt vad det nu kan vara.
0: Ja, just det.
1: Och då tänker jag att man i retrospekt börjar gå tillbaka och säga så här, dude.
0: Just
1: jag var
0: det.
1: Ju på Way Out West, ja.
0: Men häftig story ändå.
1: Ja, verkligen.
0: Skulle vara intressant att ha henne som kortgäst i programmet.
1: Men vet du, kanske jag.
0: Saga till morgonpasset.
1: Saga som fick ont i magen och fick en bebis.
0: Saga
1: berättar
0: kommer
1: allt.
0: Hit och berättar sin saga.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hej Anna.
4: Hej Kristoffer.
3: Det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
4: Idag ska vi lära oss allt om en magisk värld full av drag queens.
3: Fy fan, vad kul med en magisk värld. En annan magisk värld som drar igång snart, det är ju fotbolls-VM. Vi kommer bjuda på en genomgång om vilka landslag man ska heja på om man verkligen inte bryr sig om just fotboll. Vi börjar 3:30.
0: Linnea är lite som Davids skötare. Hon måste alltid förtydliga allt druiden säger. Känner du dig som min skötare?
1: Ibland.
0: Förmyndare? Överförmyndare?
1: Förmyndare, ja. Det är någon som skriver att jag har gått på någon sorts prank. eller det är flera som skriver det, mm-hmm. apropå den här bilden, TV4-grejen. Mm. Det är en trend på liksom, ja, men typ TikTok att redigera någon fult och sen skicka för att se ifall de ser att något är fel, ifall de har hjärta att säga något. Så att jag har gått på ett prank. Det märks att det är Sveriges dummaste, skriver lyssnaren. Tonen på dig. Jag är en gammal människa. Jag hänger väl inte med i trender på internet, om det nu är ett prank. Thomas kisar på ett märkligt sätt. Är jag dum? Är jag... Nej, okej.
0: The Whispers and the Beat Goes On. Det var det här som inspirerade

0: And the beat goes on, the whispers här i morgonpasset till Petre Kordjoba gjorde entré och drog.
1: Tja, halloj, hejdå.
0: Hejdå, ja. Så Kordjo var här.
2: Men han var sent till något, vi får se om han kommer tillbaka.
0: Men jag känner fortfarande doften av honom.
2: Ja, lite gott.
0: Ja, han kommer in och doftar framgång.
2: Det var tidigt det, när det luktade gott i den här studion.
0: Ja, det var det. Det var länge sedan nu.
3: Minns knappt.
0: Det är dags för Petre Nyheter, varsågod.
3: Ja, tack. I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning enligt polisen, rapporterar Reuters. Och beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. Och så till Afghanistan, för där har minst 12 personer dödats i pakistanska attacker, uppger företrädare för talibanstyret. Pakistan har vid flera tillfällen riktat flygattacker mot mål i Afghanistan till följd av den konflikt som råder mellan länderna. Just nu pågår ett uppmärksammat fall där en norsk man står åtalad för uppmaning till självmord mot 4 personer i Sverige. Och det är bara några få som döms för det brottet varje år sedan lagen började gälla för 5 år sedan. Men även om man döms är man inte skyldig för personens död.
4: Så en domstol prövar helt enkelt inte om det är uppmaningen som har orsakat självmordet eller om personen hade tagit sitt liv ändå. Och en fällande dom betyder inte att domstolen konstaterar att det var uppmaningen som ledde till självmordet.
3: Det säger Tova Bennett som är forskare i straffrätt till Petre Krim. Och det är alltså själva uppmaningen som kan vara brottslig.
4: Det krävs inte att uppmaningen har fått effekten, att någon har försökt ta sitt liv eller att någon har tagit sitt liv. Så att genom att kriminalisera just det här beteendet så kommunicerar strafflagstiftningen, sluta uppmana folk att ta livet av sig, det är inte ett bra beteende.
3: Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering, det skriver TT. Men däremot vill hon inte säga vilka partier hon kan tänka sig sitta i en regering med, och fokuset ligger på att försöka hitta en majoritet som kan stå bakom henne som statsminister eller åtminstone inte är emot henne.
0: Tänk att vi dundrar på med veckans Petre-hit.
1: Ja.
0: Thomas, vad sa du att man skulle säga? Sylvis Head. Pure Control med Sylvis Head. Tack. Matilda Ronge.
3: Tack.

0: här i morgonpasset i P3. Du, det är ju så att under morgonen så har vi ju kunnat läsa om omfattande drönarattacker i Ukraina, och samtidigt rapporterar ryska medier om mer än 300 nedskjutna drönare. Hur har drönare förändrat krigföringen, och hur påverkar det soldaterna vid fronten? En som har tagit reda på det är journalisten och författaren Marcus Lindqvist! God morgon, god morgon, god morgon. Du Marcus, du kallar det här för drönarnas krig. Varför då?
1: För att kriget i Ukraina har utvecklats ganska långt i ett sådant att drönare har blivit det viktigaste vapensystemet, och inte bara ett vapen utan en typ av utrustning som används för mycket olika uppgifter, som till exempel evakuering och underhåll, logistik och sen anfallsoperationer och defensiva operationer förstås.
2: Boken heter ju också Drönarnas krig, du är aktuell med den, och när man pratar drönare och inte är så jätteinsatt i krigföring och militära operationer och så tycker jag det är svårt att förstå vad det är. Alltså jag förstår ju på en nivå vad det är, men vad är det för drönare vi pratar om?
0: För vi vet ju, vi liksom lekmän ser ju den här fyrpropelliga vanliga lilla drönaren som man kan köpa själv. Är det sådana?
1: Ja, det är en bra fråga, för att det handlar om väldigt många olika typer, och drönare har blivit kanske ett litet samlande begrepp för en massa olika typer av system, och det är sant att just så här mindre multikoptrar som förut kanske användes mest för att filma bröllop och liknande saker, så har använts nu för tiden för att till exempel spana eller släppa granater över fiender, eller sen har man modifierat dem för att använda dem så här kamikaze-uppdrag, att man flyger dem rakt in i fienden tillsammans med en sprängladdning, så exploderar de på så här engångsanvändning. Och sen finns det så här lite större drönare med vingar till exempel, eller med större vad heter det, rotorer som används för spaning på lite längre avstånd kanske, och man kan säga också så finns det drönare som används för anfallsuppdrag på sådana distanser som till exempel 50-150 kilometer. De är kanske också lite större och har vingar och sådant. Och sen finns det sådana ännu större drönare som kan vara ungefär lika stora som kanske jaktplan och kan användas som en typ av billiga missiler som Ryssland har använt för att skjuta mot infrastruktur i Ukraina.
0: Kan man säga liksom att det handlar bara om det förarlösa flygfordon typ, eller?
1: Ja, till exempel, ja, det kan man säga. Och sen så, de här styrmekanismerna kan också vara olika. De flesta är nu kanske sådana som man använder vid frontlinjen, sådana som är fjärrstyrda, men sen just de här som används på längre avstånd kan också vara sådana som använder satellitnavigering eller olika typer av tröghetsnavigering eller sånt.
0: Det som jag som har stött på som lekman när det gäller de här drönarna som man köper liksom privat, det är ju att det är enormt kort batteritid på dem. Är det ett problem i liksom den här världen också?
1: Ja, nu är det ju förstås på ett sätt ett problem, men sen samtidigt som man använder sådana drönare som används för engångsbruk att flyga in i fienden, så kanske man kan använda då spaningsdrönare för att upptäcka fienden, och sen använder man de här med jättekort batteri som bara behöver flyga en gång mot fienden och detonera.
2: Varför har drönare blivit så viktiga i det här kriget? Alltså, vad är det de gör som andra vapen inte kan, så att säga? Är det att de är förarlösa som är grejen, eller varför är de så centrala?
1: Nej, de är billiga och snabba att producera och kan masstillverkas jättefort. Och sen så vid frontlinjen så har de en sån här viss förmåga att de har viss precision som andra vapen kanske inte har, men sen så förstås de har ju också vissa brister som till exempel de kan inte helt och hållet motsvara sådana traditionella vapensystemen. De har helt sådana vissa fördelar, man kan flyga in dem genom fönster och allt möjligt liknande och sånt. Men kanske största orsaken till det här kriget i Ukraina har blivit ganska mycket sånt utmattningskrig, där man tänker att det har varit brist på ammunition och pansarvagnar och allt sånt. Och i början av kriget var det jättemycket så här jättestor förstörelse i stor skala och stora anfall, och hundratals pansarvagnar blev snabbt förstörda, och sen har kriget förvandlats mer till stillastående utmattningskrig, och då fyller drönare en ganska sån bra funktion där.
0: Så fortsätter prata drönare och hur man använder dem i krig med Marcus Lindqvist alldeles strax. Han har skrivit en bok på ämnet. Drönarnas krig, heter det?
2: Ja.

0: Bjurö klubb med Lale här i morgonpasset i Petri, där vi har journalisten och författaren Marcus Lindqvist i studion, och vi pratar om hur drönare förändrar krigföringen och hur det påverkar soldaterna vid fronten. Men jag bara tänker så här, är vi på väg emot att bara drönare krigar emot drönare? För i så fall hade det ju kunnat vara en positiv effekt. Men det är inte riktigt så det ser ut just nu. Men är det så det skulle kunna se ut framöver, tror du?
1: Nå, det skulle kunna se ut som. Men att
0: för att spara mänskligt lidande, så att säga.
1: Teoretiskt, ja. Men att faktum är det att drönare har inte gjort krig än så länge åtminstone mindre destruktiv, utan kanske snarare tvärtom. Och då tänker jag bara på krig i Ukraina. Man kan ju också säga att det kanske skulle ha kunnat sluta tidigare om inte båda sidor haft tillgång till drönarteknologi. Men sen så det finns många andra konflikter där, till exempel i Afrika och så här, som har snarare blivit värre och blivit mera mänskligt lidande på grund av att man har tillgång till så här drönarteknologi. Det är en sån här framtida hotbild också, att man kommer att kunna, att tröskeln för att inleda krig och förlänga krig och så här, så kan bli lägre på grund av drönarteknologi.
0: Vi kan ju prata framtiden lite senare då, men för svenska och finska soldater, du har ju pratat med frivilliga svenska och finska soldater som har befunnit sig vid fronten. Vilka är de?
1: De är frivilliga som har anmält sig som frivilliga till den här Ukrainas försvarsmakt, för att de har upplevt att Ukrainas sak är också deras sak, och har på något sätt någon så här, många gånger någon så här mer sån här idealistiska skäl att bidra till den här Ukrainas kamp mot den här invasionsstyrkan. Och sen de som är med i boken så är också sådana som har varit där nästan sedan krigets början, så de är inte sådana som har bara varit någon krigsturister dit i 6 månader, utan de har varit sådär att de har helt förbundit sig vid den här saken och så.
2: Vad berättar de då? Hur har de det? Vad är deras story?
1: Man kan säga, när det nu gäller bokens ämne, så de säger just så här att drönare finns överallt och används för allting, och det har förändrat allting totalt, och mycket av det som de har lärt sig till exempel under sin värnplikt i tid i Finland eller sådär, så har man blivit ganska sådär, man måste lära sig många saker på nytt, och saker som fungerade i början av kriget fungerar inte alls mer. Det kan vara så att saker som fungerade för 2 månader sedan fungerar inte på samma sätt mer.
2: Typ vad då? Alltså vad kan det vara rent konkret? Jag har ingen aning om varken värnplikt, hur det är att befinna sig vid fronten, att vara i krig, alltså såhär, vad kan det vara som de upplever är nytt eller som förändras?
1: Till exempel det att nu för tiden finns det mycket mindre så här ställen där man kan vara säker. Man kan inte vara säker någonstans, liksom. Man kan inte vara säker om man är 50 kilometer från frontlinjen eller så här. Det finns absolut ingenstans på det sättet att gömma sig. Sen när det gäller skyddsåtgärder så måste man nu vara förberedd för att det finns, fienden har värmekameror och allt möjligt sånt, och de kan använda drönare som flyger obemärkt ovanför en och hitta en just med hjälp av värmekameror eller olika. Man kan inte mer röra sig i större formationer, utan sen också när liksom, som Sverige och Finland har använt kanske någon sån här infanterigrupp, eller grupper av jägare, så kan vara till och med för stora, för de är jättelätta att upptäcka fort med drönare och lätt att förstöra.
0: Så sådana lite säkrare ställen finns inte nu på grund av drönare?
1: Nej, det finns egentligen ingenstans där man kan vara helt säker som en av de här frivilliga.
0: Men ännu mer nu i och med drönarteknologin då?
1: Ja, att förstås fanns det förut flyg och missiler och sånt, men nu är det ännu mer så att till exempel den här svenska frivilliga sa just det här att man kan bli träffad av en drönare när man tankar bilen vid någon bensinstation sådär 50 kilometer, 100 kilometer från frontlinjen. Så det är liksom, det finns inte någon sån här, man kan bli träffad av en drönare i sin säng när man är 100 kilometer från frontlinjen.
0: Ska vi prata lite framtidens krig då?
2: Ja.
0: Om en liten stund. Drake först.
2: Kanske.

0: för vi har Marcus Lindqvist i studion. Fin besök från självaste Helsingfors.
1: Hör det, Drake?
0: Du får inte sjunga mer nu, för vi pratar om drönarnas roll i krigföring. Marcus Lindqvist har skrivit en bok på ämnet, Drönarnas krig. Och hur sitter drönare och AI ihop? Är det alltid, är drönare alltid, alltså jag menar de... Kan det, jag menar, det känns som att man står på marken med en sån joystick. Eller hur sitter AI ihop med drönare? Vad långt jag sa det där som kunde sagt jättekort.
2: Ja, först vill jag sen sådär korrigera som kanske en liten missuppfattning hur folk kanske tror att, det, att man
0: gärna
2: står där på marken med fjärrkontroll. Så nu för tiden så eftersom båda sidorna jagar väldigt aktivt de här droneoperatörerna, så betyder det också det att de som flyger drönarna måste också skydda sig precis som infanteri, så de ligger antagligen gömda i någon bunker med värmeisolering och allt möjligt så här, och vågar inte, kan inte röra sig utomhus för de blir genast attackerade och så här. Som en av de här svenska frivilliga sa det just det här, att om fienden upptäcker ett exempel så där att de ser en infanterisoldat stå på det här och röka där ute, så kanske de skickar en drönare på honom. Men sen om de ser att han är drönaroperatör, han har till exempel några beteckningar eller någonting sånt som tyder på att han är operatör, så de skickar fast 10 drönare, så att de är helt säkert att
0: de tar livet. Det är de man vill ha liksom.
2: Jo, och därför har det också kommit sådana uppgifter att den här grönska drönaroperatören använder inte sådana truppbeteckningar mer eller någonting sådant som man vanligtvis brukar ha på uniformen för man vill bli identifierad. Säkerhetsrisk, ja.
1: Men är det så då att utvecklingen tyder på att de kommer bli mer självgående, drönarna?
2: Jo, absolut. Att AI är redan nu en del av det, förstås det att det är sådana kostnadsfrågor och teknisk fråga, och också just när du sa om batteri, så AI kräver sen mer batteri om man sätter så här AI-chip i dem, men att sen så, eller processor så minskar deras flygtid och de kan bära mindre spränglast och så här, så det blir liksom så här kompromiss. Men att mer och mer så blir redan nu används så här AI för att exempel styra drönare i slutkedjan. Man kan till exempel så här mata in bilder av målet och så vet den här drönaren hur det ser ut, och sen om man då tappar kontrollen, den här radiokontrollen över drönaren på grund av till exempel elektronisk störning eller på grund av höga byggnader eller någonting sånt och låg höjd och så där, så kan den här AI-processen då styra den här drönaren i slutkedjan så att den ändå träffar sitt mål.
0: För att den har bilden och är så här, jag vet vart jag ska typ.
2: Exakt, ja. Och sen det går mer och mer mot det också, sen att i framtiden säkert så, ja, inte vet jag, nu är det ett steg ändå till det att det blir så här bara drönare mot drönare, men båda sidorna försöker ju nog säkert det att mer och mer automatisera att också den där, vad heter det, letande och målsökande och identifiering av mål och beslut om attacken kan automatiseras.
1: Men om en drönare gör fel då i framtiden, och den kanske tar vi kanske är en utveckling där den tar egna beslut.
2: Ja.
1: Vems fel är det då? Ifall den gör ett misstag?
2: No, det är en bra fråga, att sen är det ju sådana mycket. Ja, det är ju svårt sen att tyda på, till exempel om det ser någon så här typ misstänkta krigsbrott eller någonting, så är det svårt att peka ut någon så här klar ansvarskedja. Men det är klart att nu kan ju också människor göra misstag, och det är ju inte frågan om det, men att det är risken för att det sker misstag med AI så är kanske än så länge lite högre, för att besluten fattas så snabbt i så fall.
1: Ja, jag tänkte bara som sista grej, bara, hur ser utvecklingen ut? För jag menar, i Finland så har ni också redan nu blivit drabbade på grund av kriget, både med ukrainska drönare som har råkat flyga in, om jag inte missminner mig, och även ryska, va?
2: Jag tror att det ändå stavar ukrainska.
1: Det kanske är bara ukrainska. Ja. Men känner man en stress där när det gäller drönarutvecklingen i Finland också, och satt tänderna i det? I Sverige har vi också håller på att utveckla drönare.
2: Ja, inte vet jag stress, men att nu är det ju klart jättesvåra frågor, för att många stora investeringsbeslut görs och man måste välja var man sätter sina pengar, och just det här att drönarteknologin utvecklas snabbt, man vet inte riktigt vad man ska satsa på ännu, att köpa så här 2 miljoner drönare och sätta dem i lager och sen aktivera dem plötsligt om 2 år eller 5 år om det blir krig, så det kanske inte fungerar, för de kan vara ett gammalmodiga då, så man måste fundera så där ganska också.
0: Jättekort bara, riskerar drönarnas utveckling att göra tröskeln för att starta konflikter lägre? Alltså, förstår du min fråga?
1: Jättekort.
2: Ja, absolut. Det är mycket möjligt. Och i synnerhet sådana här som tidigare inte haft tillgång till avancerade vapen, så drönarteknologin är mycket billigare och mer lättillgänglig.
1: Marcus Lindqvist, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och kom till morgonpasset.
2: Tack.

0: Klockan är 9 denna onsdag morgon och det är dags för P3 Nyheter. Och i vanlig ordning så är det Matilda Ronge, varsågod.
1: Tack så mycket. En tjej i 25-årsåldern har gripits i Linköping misstänkt för mordförsök enligt polisen. Och hon greps efter ett larm som kom i natt om att en man skadats med ett vasst föremål inomhus. Och mannen hittades sen utomhus och togs om hand av ambulans. Och skadeläget är oklart. I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning enligt polisen, rapporterar Reuters. Och beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ska ha sålt tusentals exemplar av sin egenutgivna bok Det moderna folkhemmet till partiets dotterbolag. Det visar en granskning från TV4s Kalla fakta. Och samma år som boken gavs ut hade Åkessons förlag Asp och Lycke en omsättning på 1,7 miljoner kronor. Och det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år enligt TV4. SD bekräftar att boken sålts till bolaget men vill inte svara på hur mycket partiledaren fick i ersättning. Och så byter vi ämne, för det går att få tag på den psykedeliska substansen meskalin helt lagligt i Sverige trots att den är narkotikaklassad. Det finns nämligen i 2 sorters kaktusar som odlas och säljs fritt.
2: Det har varit folk här, shamaner och ber här. Och, ja, men det är roligt. En hade någon underlig käpp som man höll så här för att få makt.
3: Det låter som en värmländsk Stig Larsson.
1: Ja, och också den här konstnären, Lars Lerin.
3: Ja, exakt, en blandning där.
1: Men det här är 75-åriga Svante Lennartsson som Peter Nyheter varit hemma hos, som har en stor kaktusodling på sin tomt. Och några av dem innehåller meskalin. Men han säljer inte till någon som verkar vilja använda kaktusen för att bli hög, säger han.
2: Jag kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det, han var riktigt arg. Så han köpte 16 stycken. Sen ringde varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
1: Och Folkhälsomyndigheten har inte prioriterat att utreda kaktusarna eftersom de inte är så vanliga eller farliga.
3: Tack Matilda Ronge för allt du gör för oss privat men också för kanalen P3 och lyssnarna.

0: Nu går vi in i sändning. Nu är vi i sändning.
1: Okej, men säg hälsa alla från mig.
0: Ja, nej, men det gjorde du nu.
2: Du är...
1: I och med att du... Ja, du... Är jag live? Är jag i radio?
0: Ja.
1: Fan, vad kul.
0: Det blir inget bra, jag lägger på. Hej.
2: Ja, Kodjo hälsar till er alla.
0: Kodjo hälsar, han är i huset. Men han är
2: för fin för att dyka upp.
0: Han är på tydligen någon inspelning här. Och ska filma. Yes. I radiohuset.
2: Vadå?
0: Ja, hur orent är inte det?
2: Väldigt, väldigt. Jag läser om en pizzeria här.
0: Ja, i Hanö. Hanå.
2: Henån.
0: Ja, då vet jag inte vad du pratar om.
2: Det var Hanå som du tänkte på.
0: Där vet jag ju vad som sker.
2: Vad sker där då?
0: Nej, men där är det en pizzeria som ska lägga ner nu.
2: Nej, de måste byta namn.
0: Ja, i där du pratar om.
2: Ja, i Henån, ja.
0: Ja, ja.
2: Nej, men det är en pizzeria som har funnits i 30 år.
0: Ja.
2: Och restaurangägaren heter Krim och han, ja, jag vet inte, han, ja, det känns löjligt efter 30 år sedan. Han har väl drivit den i 30 år, då, tänker jag.
0: Mm.
2: Den har alltid hetat Pizzeria Ferrari.
0: Ferrari?
2: Pizzeria Ferrari. Och nu då så har det italienska lyxmärket Ferrari sagt att nej, ni måste byta namn.
0: Har de fått nys om det här?
2: De har förlorat en varumärkestvist mot den italienska biljättens advokater.
0: Aha.
2: Ferrari anser att pizzerian i Henån använder namnet för att dra nytta av varumärkets anseende, rapporterar nyheter STO. Jag vet inte vad det är, men...
0: Undrar om det har en...
2: De har också loggan, alltså hästen.
0: Ja, och typsnittet och allting. Men jag undrar om tror att det skulle kunna vara en pizza-aspekt som spelar in här också.
2: Ja, ah, just det.
0: Att det är den grejen.
2: Att de har varit där och bara...
0: Det här är inte pizza!
2: De bara, ni har ananas på, byt namn.
0: Ja, just det. Men så här, det här är inte riktig pizza! Och sen så är det bara så här, fast det kan vi faktiskt inte göra någonting åt, säger advokaterna. Nej! Åh, mamma mia! Varför kan vi inte göra någonting åt? Det är inte pizza! Det behöver inte kallas pizza! Men vet du vad vi kan göra? Vi kan däremot... Du säger att det heter Ferrari. Ja, Ferrari! Det är inte en Ferrari heller! Och sen så kör de den grejen istället med varumärket. Jättebra, gå vidare med varumärket!
2: Membranet i mikrofonerna klarar inte din italienska.
0: Varför, kan du, liksom, varför måste du underminera istället för att liksom spinna vidare?
2: Det hade väl varit, Spanien liksom... inte vidare nu. Du började prata mikrofon, membran, dist,
0: jo,
2: distorsion.
0: Jag vet.
2: Ja, nej, det Karim säger då. Det känns löjligt efter 30 år. Jag fattar inte varför. Jag tycker att jag har gjort bra reklam för Ferrari.
0: Ja,
2: så skulle man gå dit och beställa en calzone och bara... Fan, man kanske skulle unna sig en sportbil. Kul!
0: Absolut, absolut.
2: Lägg varukorg.
0: Men tänk dig om du visste om då att Ferrari startade en bil som heter Ferrari Modell Karim.
2: Mm.
0: Och den såldes som smör.
2: Som
0: och man
2: smör.
0: Ser deras vinstmarginal. Den bara går upp. Det är helt otroligt. För Ferrari har aldrig tjänat så mycket pengar i hela
2: Ferrari
0: sitt liv.
2: Krim.
0: Ferrari Krim.
2: Ja.
0: Och Krim är så här, okej, all right. Ja, men kul, absolut. Jag fattar grejen. Jag gör också den här. Men kan inte jag få... Eller vadå, ska inte jag ha en... Finns det ingenting? Ska inte jag få någonting i det här? Nej, okej. Okay. Men då kanske ni inte kan heta Krim då?
2: Nej.
0: Nej. Om det inte är så att 2 kronor per pizza... Eller italienarna kanske inte skulle kalla det. Men går då till rakt ner i fickan på Ferrari.
2: Ja.
0: Ja, det där, jag vet inte. Men nu får de byta namn i alla fall. Vad ska de heta istället då?
2: Ja,
0: Lamborghini.
2: Porsche. Pizzeria Porsche.
0: Pizzeria Porsche.
2: Ganska bra namn.
0: Ja, PP.
2: PP, plötsligt. P-ordet.
0: Ja, just det tredje, ja. Yeah, nigga. Yeah!

0: eller liksom, och hur det går i VM för Sverige.
1: Vad tror du, Mari?
2: Ja, nej, jag håller med Emma. Alltså, det här är verkligen preach, preach. Jag... alltså jag har ju redan liksom tröttnat på VM-låtarna själv, och ja, de kommer vara stora hits. Det kommer dominera den här sommaren, så är det ju verkligen. Vi ser ju det på topplistorna, vi ser det på all typ av radio. Det här är liksom det breda som kommer höras överallt tills vi typ storknar. Men ja, alltså Emma är verkligen inne på något här. Det finns lite, det är lite öppet mål för de här andra låtarna, för att VM tar ju verkligen onekligen slut någon gång. Vi vet inte hur bra det kommer gå för Sverige. Alltså, hur kommer det kännas att liksom, jag vet inte, skrika när vi gräver guld i USA i augusti? Jag vet inte.
1: Vad har vi kvar då när VM-låtarna...
2: Ja, och då har vi
1: skrumpnar ihop.
2: Exakt, då har vi velat ta fram lite andra förslag till vad man kan lyssna på som finns just nu. Vi har bland annat en låt här som verkligen är på gång. Mm-hmm.
1: Ja, den här är trevlig.
2: Eller hur? Man kan inte sitta still. Det här är norska Bausa.
1: Är de norska?
2: Ja, såklart de är. Hallå.
1: Bausa, ja, varför har jag missat det? Det kändes så hippt.
2: Ja, men eller hur? Men det här är liksom en grupp som har tvättat bort den här russestämpeln. De har tydligen hållit på lite med russemusik, vad jag har förstått det som. Och gör liksom riktig sommarlökig pop. Alltså det här kommer höras på radio runt om i Norden, överallt, på P3. Men börjar också faktiskt röra sig lite på listor. Så det här är en hit på gång. Sen har Emma och jag tagit fram en låt som vi verkligen tror på.
1: Ooh. Den här har vi spelat mycket.
0: Ja, vad känner du? Tror du det finns lite sommarkänslor i Jaldas blond?
1: Absolut, men jag undrar om den är lite för vemodig. Alltså, den är väldigt bra, men den är också lite så här, hur känner jag inför mig själv?
2: Ja, för jag tycker den är kaxig, och jag gillar kaxigheten. Mm. Den där lite så här, nu tar jag på mig en minimal bikini och liksom strosar ner över gatan och bara, vill liksom ta referenser till, jag vet inte, Armand Duplantis tjej och så vidare.
0: Men det här är ju ändå, alltså det här är ju en liksom ny artist som gör så här, ja, men smittsamt go-pop, Jalda då, som man hör här i Petri med Blond, och det kan nog bli en liten Petri-favorit här under sommaren. Men sen så har vi också det som är liksom stort just nu. Kanske känner igen den här låten.
1: Det känns oundvikligt att en Eurovision-låt blir stor på sommaren.
2: Ja, fast samtidigt så samtidigt har det nästan varit så här att de senaste åren har inte Eurovision-låtarna liksom tagit sig. De har inte överlevt sommaren, för det har varit lite så tråkiga poplåtar.
1: Och man vill inte bada bastu just på sommaren, kanske så ofta.
2: Nej, nu vann inte den Eurovision heller, Siri.
1: Jag tycker tonen är lite skarp. Och vi går raskt vidare. Men jag var inte beredd, alltså när jag hörde den här låten första gången, Bangaranga, jag var inte beredd på att den skulle liksom bli en mainstream success. Men nej, då kanske jag är lite trångsynt.
0: Men det kanske är att man behöver en sån här hit mitt i allt. Jag tänker att det är, alltså som Mari är inne på, att vi behövde en sån här rolig och liksom glad Eurovision-vinnare för första gången på ganska, ja, men på de senaste åren i alla fall. Det har varit liksom mer, ja, men ballader eller liksom låtar som inte känns så somriga på det viset. Så att det här piggar ju upp, och det här kommer ju verkligen höras.
2: Ja, bring Balkansommaren back, säger jag bara.
1: Och med de orden. Men kan det komma en del överraskningar till och med?
0: Det kan det absolut göra. Det finns ganska mycket som kan hända på den fronten. Med tanke på att i fjol kom Justin Bieber med sitt album Swag, som ingen riktigt hade förväntat sig. Och det kan nog vara fler som tar den där platsen. Det finns ju mycket som man kan önska, men det finns också mängder med liksom poptjejor som släpper album här under året. Inte minst den vi lyssnar på nu. Det här är ju Charlie XCX som kommer med skiva i början av juli.
1: Rockmusik.

0: Charlie XCX här, alltså Rock Music Sommarhits är ämnet. Magasinet i P3 är programmet. Siri, Mari, Emma är treenigheten i musikexpertis. Och nej, jag tycker inte det är för stora ord. Vad säger festivalernas lineups om musikläget nu? Emma?
1: Ja, alltså, vad säger de egentligen? Det beror på vart man kikar. Jag vet att Mari, du sa att du hade kikat hur många festivaler som Sara Larsson var bokad på i Europa här i sommar. Vad var vi uppe i?
2: 14.
3: Ja.
2: Oh. Alltså, det är jättebra. Alltså, det är en otrolig siffra. Det finns faktiskt några andra som slår henne. Men festivaler är ju också en sån... Alltså, festivaler säger ju också lite om hur hitåret kanske också var... 2025, eftersom att man bokar ju ganska lång tid i förväg. Man ligger ju ganska lång tid i förväg. Så mycket av det som präglade, kanske inte bara var sommarhits 2025, men präglade hela det året, kanske lite också under våren, det är ju det som tar sig in i just sommaren. Så festivalernas lineup kan ju absolut säga någonting om liksom trender och vad vi lyssnar på, var vi befinner oss någonstans. Men det har ju också lite den här det här vi lyssnade på förra året, känslan ibland också, särskilt
1: det
2: nytt.
1: Ja, men det kan ju vara allt från så. Lily Allen spelar, Addison Rae som hörde jättemycket. Alltså det är liksom åt det hållet, så att man liksom känner igen sig men också får den här releasen för allting som man lyssnat på. Man ska man äntligen få uppleva live, liksom, som man har suttit och väntat på helt enkelt.
0: Mari, du har också en take på tre ingredienser som alltid... typ alltid ingår i en festivalsommar.
2: Ja, det är... Jag kallar det för typ nostalgin, popshowstoppers och det nya fräscha. Vi kan ju lyssna lite här.
0: Nu mår jag.
2: Eller hur? Nostalgin är på plats.
0: Här mår jag också.
2: Ja, verkligen. Hur mår du här då?
0: Här mår kanske någon annan jättebra.
2: Precis! Här är det då såklart The Cure som får stå för nostalgin. Det känns som att det inte är en enda sommar utan nostalgiska hits som tar sig upp på kanske topplistorna, men också självklart i festivalbokningen. Det har ju blivit liksom, ja, men viktigare och viktigare. Och The Cure är verkligen... Ja, men herregud vad de är för på sorts turné just nu. 27 festivalstopp gör de i sommar.
1: Hur orkar man?
2: Nej, men alltså, fatta vilken Robert Smith Sverige kommer få när han liksom kommer till Sverige i augusti. Alltså, han kommer ju vara så trött, stackaren.
0: Men han dyker ju också upp på Olivia Rodrigos spelning i Barcelona. Hur hinner människan med?
2: Ja, men då spelade The Cure också på Primavera, så att de var redan där på plats.
0: Men
2: så det var ett lyckligt sammanträffande.
0: Då kan jag känna mig lugn.
2: Ja, precis. Sen får ju liksom Sara stå för den här pop showstoppen. Alltså, ingen festivalsommar utan de där stora popartisterna som har en och annan hit i bagaget. Jag tänker, ja, men precis, Sara Larsson, men Agnes som också kanske nästan kan stå lite för nostalgin också, som ska spela mycket här i Sverige. Emma nämnde dem innan också, Addison Rae, Lily Allen, Somber ska spela i Sverige i sommar och så vidare. Och sen är det ju just det här nya fräscha, för det bästa med festivaler det är ju de här, ja, men så kallade doldisarna som finns runt på affischerna. Några av dem kanske, du kanske precis har upptäckt eller inte har lyssnat på en, du bara råkar gå förbi dem när
0: för
2: du är på väg till något annat.
0: Vi hörde.
2: Det var Geese. Och Geese har ju, vad jag vet, inte spelat i Sverige förut. Så det är ju liksom något nytt att upptäcka för många, men det är ändå också ett band som har slagit igenom för många också.
0: Och vad mer hittar vi i Sverige, Emma?
1: Nej, men alltså, vi har ju de stora stadsfestivalerna. Det drar igång här, Rosendal Garden Party till helgen. Vi har Weird West alltså, som bokar det här stora. Sen så har vi festivaler runt om i Sverige. Det händer ganska mycket och det känns som att det finns både för den som vill ha så hits och fest. Mm. Den festivalen finns. Det finns också för de som vill ha det mer genrebaserat, mer indie eller elektroniskt till exempel. Så att, nej, men alltså, man kan verkligen få en festivalsommar om man börjar leta lite i vad som finns. Sen ska också sägas, utöver liksom, festivalerna i konsertväg så är det ju en riktigt bra sommar. Vi har Bad Bunny, The Weeknd,
2: Emmylou Harris.
1: Ja, José González, Zeina Bossi, The Cardigans, Swedish
2: Bruno
1: House.
2: Mafia.
1: Ja, alltså, bara ropa ut för hur mycket som helst som händer. Så att det är inte bara festivalerna.
2: Det gör ont i plånboken.
0: Ja, det hör jag det.

0: Bad Bunny här med DTMF. Och jag måste bara säga, alltså det här är sommar för mig. Mm. För det finns inget som får Finland att kännas så somrigt, trots att det är plus 15 grader, som lite spanska. Det kan rädda vad som helst. Ja. Vi snackar ju sommarhits. Du lyssnar på magasinet P3 med mig Siri och Emma Percival och Mari Hesthammer. Och för att koka ner det här nu då, sommaren 2026, vad är den allmänna känslan? Vad säger ni?
1: Ja, men det är så svårt i år, tycker jag. Eller det, igen, som vi inledde hela det här snacket med. Det är, liksom, det är svårt, men vi ser absolut tendenser. Den allmänna känslan är ju verkligen att de här VM-låtarna kommer ju alltså verkligen dominera, i alla fall ett tag nu. Det kommer vara hela början av sommaren. Sen får vi se liksom hur länge de lyckas liksom hålla i sig. Jag tror ändå liksom på en och annan knashit som typ Bangaranga, som kommer finnas också, som underlättar VM-knaset. Men det känns som en lite knasig sommar. Plus att vi också har lite saker som hänger kvar från förra året. Som till exempel Sara Larsson. Hennes stora succé som kom på slutet av sommaren förra året. Det hänger i nya remixer och så vidare det här året också. Men samtidigt, igen, jag tror att hits kommer finnas i olika liksom rum. Det kommer kanske inte vara de här så många av de här stora gemensamma hitsen, för att radio kommer ju spela massa olika låtar, så jag tror det kommer finnas olika typer av radiohits, det kommer finnas olika typer av streaminghits, och sen kanske också festivalerna kommer liksom spela sin roll också.
0: Det låter lite som något för alla, men inte en som vi alla samlas kring.
1: Lägerelden är svår.
0: Den är släckt. Vad sticker ut mest då? Du var lite inne på eventuella överraskningar, Emma.
2: Ja, men alltså, det kan ju som sagt dyka upp någonting som vi inte vet att vi behöver. Jag tycker det känns ganska nice, för att min liksom allmänna känsla är ändå att jag är ganska öppen för överraskningar. Nu när vi ser hur det är. Det är som att, så här, ja, men, att spå och kunna räkna ut, ja, det är kul för man känner sig trygg. Men jag är sugen på något som bara kommer från sidan som kan dyka upp. Och vi vet ju inte då vad det skulle kunna vara. Men får man önska lite, så hade det kunnat vara, har Chapel Rowe något nytt i kikaren kanske? Hade det kunnat vara någonting som
1: hade... Ja, det hade räddat oss.
2: Ja, det hade räddat. Det hade, visst hade det. Eller är det liksom Newly Married Dua Lipa som ska gå upp med någon dansmusikprod? Det vet vi inte. Rihanna, hallå. Alltså, bra
0: ja,
2: läge
0: verkligen.
2: Just nu. Men sen så vet vi då om några poptjejer som ska leverera. Charlie XCX pratade vi om innan. Olivia Rodrigo släpper platta nu på fredag. Ariana Grande släpper i slutet på juli. Så att det finns väldigt mycket potential. Det gör det absolut. Men det hade varit kul med en sån här riktig liksom, sommarhit-överraskning i mitten av sommaren.
0: Det hade varit välkommet. Men hur tänker ni då som musikredaktörer här på P3? Hur kommer sommaren låta här? Vad säger du, Mari?
1: Jo, men vi kommer verkligen skapa så mycket underbara P3-hits, tror jag. Just nu har vi precis börjat spela nytt från artisten Ester, som du verkligen ska hålla koll på här i kanalen. Spelat lite av en innan. Där tror jag verkligen vi har rediga poplåtar för sommaren. Tove Lo, som vi redan spelar just nu, som du hör mycket i kanalen. Där kommer det komma mer musik. Jag tror det kommer kännas underbart. Vi har nya förmågor som LKN, Fanny Avon. Så att, herregud, sommaren är ju också räddad av dessa härliga stjärnor. Som kanske inte kommer ha de här topplistehitsen, men de kommer höra så mycket här i P3. Sen, Emma, vi måste ju prata om Terra också.
2: Ja, vi måste prata om Terra. En otrolig skiva har landat, som är liksom somrig på sitt sätt. Och de kommer också spela här under sommaren. Riktigt taggad på uppföljningen på deras Wet West-spelning. De spelade 2024. Det var alltså tokigt mycket folk det var. Det kommer nog bli enormt i Slottsskogen i år också. Men det här är verkligen härlig liksom, ja, med indie att fylla sin sommar med.
0: Och det är uppenbarligen musik för alla, som de säger. Stort tack, Mari och Emma. Det var ljuvligt som alltid. Nu lyssnar vi på Terra.
1: Trevlig sommar!
0: Trevlig sommar!

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej Anna.
2: Hej Kristoffer.
1: Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Idag ska vi lära oss allt om en magisk värld full av drag queens.
1: Fy fan, vad kul med en magisk värld. En annan magisk värld som drar igång snart, det är ju fotbolls-VM. Vi kommer bjuda på en genomgång om vilka landslag man ska heja på om man verkligen inte bryr sig om just fotboll. Vi börjar 4:30.

Felicia, Me Without You, har absolut sommarplågepotential. Alldeles strax får jag fin besök av Anton Jordås på tal om plåga. Nej, jag bara skojar, förlåt. Han är ju magasinets andra hälft. Vi är gifta i arbetet, jag älskar honom. Men före det, Kapten Röd, ju mer de spottar.

0: Kapten Röd, ju mer de spottar här i magasinet i P3 med mig Siri och Anton Jordås.
1: Hej!
0: Hej, är det här en sommarlåt för dig?
1: Men så, få rida på sin tandem ensam hem.
0: Det är väl det sorgligaste man har hört.
1: Ja, och kan man liksom se de här andra pedalerna liksom släpa i asfalten.
0: Nej, vad Nej. Hemskt. Nej, det var inget bra. Men en fin låt
1: ja.
0: Kan vi komma överens om.
1: En kontemplerande sommarlåt.
0: Ja, verkligen. Lite vemod, en obligatorisk ingrediens har jag hört.
1: Ja.
0: Jag hade precis besök av Emma Percival och Mari Hesthammer, våra eminenta musikredaktörer, och de spådde om hur sommaren 2026 kommer att låta. Mari den var med. Mari presenterade sina tre krav för en perfekt musiksommar och sa ungefär: det ska finnas nostalgi, det ska finnas stora namn.
1: Tackar.
0: Och det ska finnas något nytt och fräscht.
1: Oho.
0: Anton, vad behöver du av det här för att kunna känna att en låt är din perfekta sommarplåga?
1: Men alltså vadå?
0: Du är ju redan ett stort namn.
1: Tackar. Men menar du liksom att man ska
0: ha
1: alla...
0: fräsch.
1: Tack också, men inte så ny däremot.
0: Nej.
1: Men är det liksom, tänker du att låten ska innehålla alla tre? Nej.
0: Nej, utan mer att du ska välja så här, vad dras du till? Är det nostalgin?
1: Ja.
0: Är det popprinsessan eller är det den nya och fräscha?
1: Nu fattar jag. Men så här tänker jag att jag tycker att det finns en musikutmaning när det kommer till sommaren.
0: Oj.
1: Och det är bröllopen.
0: Ah.
1: Ja, det har blivit svårare och svårare att veta hur man ska samla hela dansgolvet. För jag blir ibland tillfrågad att vara, inom citationstecken nu, DJ. Det vill säga spela
0: Oj.
1: Upp... Sluta.
0: Hoppla!
1: Det vill säga spela upp låtar i följd bara.
0: Okej.
1: Okay. Och då brukar jag alltid gå på nostalgispåret. Mm. Sommaren i city, 1990, kommer du ihåg den? Ja, men exakt. För det känns som att vi som är millennials kan så vråla med.
0: Just det, mer åt ABBA-hållet snarare än nytt och fräscht.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Men det är mer, tycker jag, liksom bröllopsspåret på sommaren. Mm. När jag ska lyssna på mina hörlurar, då vill jag mer liksom ha, då vill jag ha de stora namnen.
0: Och vilka
1: jag
0: är de?
1: Vill veta vad Ariana Grandes nya album kommer innehålla.
0: Ja.
1: Jo, för att Hate That I Made You Love Me, kul, men jag väntar också på den stora liksom hook-låten där.
0: Just
1: alltså låt med en ännu tydligare hook som jag ska kunna springa till.
0: Sommarkroken.
1: Sommarkroken, exakt, den väntar jag på från henne. Ja. Vad hade vi mer? Nytt och fräscht.
0: Nytt och fräscht.
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Där känner jag att jag vill bli chockad, surprised.
0: Oj.
1: Där känner jag att jag fortfarande väntar. För än så länge tycker jag inte att det finns en självklar.
0: Du tycker inte, vi var lite inne på bangaranga. Bangaranga, ja. Menar jag.
1: Bangaranga! She's from the south.
0: Ja, eller mer Skrillex-hållet,
1: ja,
0: kanske.
1: Just det. Nej, men alltså jag tycker absolut, men är inte liksom maj lite för tidigt?
0: Vi är i juni.
1: Nej, alltså förlåt. Eurovision-låtan kommer ju alltid i maj.
0: Ja.
1: Inte det lite för tidigt för att det ska vara en riktig sommarbanger?
0: Jag trodde
1: eller?
0: Du hade en stroke. Nej, men jag tycker att... Nej, jag tycker väl det är snarare då det ska komma.
1: Jaha, så man kan ladda sen hela sommaren?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag kommer nu helt fräckt att ignorera allt du har sagt och spela min favoritsommarlåt som liksom återkommer sommar efter sommar, för jag är inte så mycket för det här nya och fräscha. Hur känner du inför Lana Del Rey under denna årstid?
1: Och det tänkte jag verkligen vara mer höst och fundera på kärleken och livet.
0: Mm.
1: Och äldre män.
0: Äldre män. Därför är det här kanske lite kontroversiellt. För jag tycker att den här låten, det är en cover, Doing Time.
1: Mm.
0: Jag tycker att det här är den perfekta mixen av chill och kaxigt för mig. Jag vill cykla lite berusad av livet till den här, mot valfri strand. Är du med mig?
1: Ja, för jag kommer vara, vet du vad? Du kommer inte vara själv på tandemcykeln i år.
0: Åh, vilken lätt!

Det här är sommar för mig och jag står fast vid det. Lana Del Rey, Do In Time. Nu går vi till Bibi Trix och Alla Maja.

Stormzy och Odell hörde vi här med 24 Hours. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och om bara en liten stund ska vi få en inblick i den till synes glamorösa värld som är Stockholm Fashion Week som pågår i detta nu. Lite nya tillskott har dykt upp tydligen. Vad det innebär ska vi strax få veta mer om, men före det ska vi hinna med både nyheter och Tantan med Wish I Did.

0: Dor och Miriam Bryant hörde vi här med Higher Calling. Klockan är 11, nu är P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. En man har idag åtalats misstänkt för försök till spioneri för Ryssland, meddelar åklagarmyndigheten. Ja, den åtalade mannen har tidigare jobbat inom Försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Och enligt åklagaren ska mannen försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025 där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Mannen åtalas också för olaga förföljelse. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året då 168 personer dog, det rapporterar AFP. Och det handlar om totalt 25 åtalspunkter. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i de byggnadsställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renoveringen som höll på där. Och det har beskrivits som den dödligaste branden i Hongkong på över 70 år. Intresset inom vetenskapen för psykedelika boomar just nu och ofta är det svamp, alltså psilocybin, som man gör studier om. Men varför forskar man inte på kaktusar som också innehåller psykedeliska substanser? Poya Movahed är överläkare i psykiatri vid Lunds universitet och han säger till P3 Nyheter att de två är väldigt lika.
2: Det blir lite så här skillnader mellan Coca-Cola och Pepsi.
1: Ja, både psilocybin och meskalin är narkotikaklassade i Sverige, men till skillnad från psilocybinet är meskalin som kommer från kaktusar inte godkänt för studier enligt Movahed. Och på meskalin är man hög längre jämfört med svamp, vilket kan vara en anledning till att man inte forskar på det här.
2: Man använder sig av en substans där man är påverkad i 10 timmar, så blir det genast liksom svårt att hantera inom ramen för våra arbetstider och sjukvård i den västerländska kontexten, så att säga.
1: Och så till fotbolls-VM. För det är inte bara att vänja sig vid värmen och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickpauserna i själva matcherna, berättar Isak Hien för Radiosporten.
3: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tackar.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Onsdag är dagen, 11:03 är klockan, Siri är mitt namn. Och snart har jag även med mig modevetaren Emily Dahl. I väntan på det blir det Oskar Lindros, pappa kommer inte hem.

0: Wet Leg hörde vi här med Chase Long. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Just nu pågår Stockholm Fashion Week. Modeveckan som hade några års uppehåll är sedan förra året tillbaka och det verkar som att den är här för att stanna. Modevetare och friend of the show Emily Dahl är här för att snacka om en premiär på Stockholm Fashion Week. Hej!
1: Hej, hej! Jag är så peppad.
0: Ja, vad roligt! Vad är det här för premiär som jag väljer att kalla det?
1: Ja, men precis. Man kan ju verkligen kalla det en premiär, en debut. Igår var ju första gången som ett influencer brand höll en modevisning på Stockholm Fashion Week.
0: Oh, alltså jag har bara känslan av att det har hänt förr, men det har ju tydligen inte det då.
1: Man kan ju säga på ett sätt att det har det 2018 när Totem visades, Elin Klings märke. Men hon var ju inte influencer på det sättet som jag ändå skulle vilja säga att Alice Stenlöf är, som är den som står bakom varumärket som visade igår. Och sen så var det ju också så att Totem kanske hade en lite annan approach och en lite annan start än A-Design, som jag alltså visade för första gången på modeveckan igår.
0: Och hur kommer det sig att det sker just nu?
1: Ja, men A-Design fick frågan från Stockholm Fashion Week faktiskt. Jag fick chansen efter visningen igår att prata lite snabbt med Alice, som ju är grundare till märket. Och hon berättade att de fick frågan och nappade på den inviten och att de såg det som en, ja, men en utmaning att få visa vad man går för och vart hon vill att det här varumärket och hela kreationen ska ta vägen.
0: Mm. Det är väl ändå en ganska stor grej, känns det som, att bli tillfrågad direkt snarare än att försöka armbåga sig in, eller?
1: Absolut, det skulle jag verkligen säga. Så det är ju jätteroligt. Det är ju en fjäder i hatten för dem, liksom.
0: Mm. Du såg den här visningen igår. Vad såg du där?
1: Ja, precis. Ja, men det var kul. Jag har ju varit på nästan alla visningar under veckan. Det var ju en stjärnspäckad roster av folk på front row. Det tyckte jag var kul. Och visningen var väldigt välproducerad. När det gäller själva kollektionen så kändes den urban och ung. Det var en del vinröd lack. Det var en hel del plagg med snörning. Och så var det både stickat och ytterplagg. Det var liksom en kollektion som kändes helt rätt för målgruppen. Och det fanns ett raffinemang i hantverket. Men det ska sägas, det var inte jättemycket innovation. Alltså det var inte så att man satt och bara, wow, det där har jag aldrig sett förut. Och det behöver inte heller vara så. För i första hand så handlar ju det här förmodligen om, alltså när det gäller ett varumärke som A-Design, att det ska vara bärbara kläder som går att sälja och som talar till en befintlig målgrupp. Och då blir det gärna lite mer kommersiellt och lite mindre så crazy och artsy, som jag tror att många kanske tänker sig att det behöver se ut på en modevecka.
0: Mm. Kan vi anta att det här innebär att influencer brands är inne i modevärmen på riktigt nu?
1: Ja, men varför inte? Jag tycker att det känns som att där har ju definitivt Totem och Elin Kling gått i bräschen. Men nu blir det ju ännu ett steg upp liksom för den här typen av brands. Och jag tror framför allt att kapitalet, de som investerar i den här typen av märken, har sett att man kan ta ett influencer brand hela vägen till Paris Fashion Week om man satsar. Och att man kan tälja guld av följarantal. Så det här är nog bara början. Alice går i bräschen. Nästa år kanske fler vågar.
0: Vad vet vi om hennes egen nivå av inblandning i det här märket? Är det hon som personligen står för design och så vidare?
1: Ja, men det här har ju varit en snackis under veckan och därför så valde jag liksom att fråga Alice själv. Jag kände det är bäst, vi går till källan.
0: Ja, det känns tryggt.
1: Hon, eller hur? Och hon beskriver det själv som att det är ett lagarbete där de har en lead designer som är en tjej som heter Saveya Avsel. Och hon är personen bakom plaggen i kollektionen. Sen är Alice den som står för, man kan säga, värdbyggandet. Så tillsammans med Saveya så arbetar hon fram då vad varumärket har för uttryck, för vision, för ambitioner, för community och värld och look. Och sen lyfter de faktiskt in en stylist till visningen som heter Richard Entega som stylade den. Och han är väl den sista pusselbiten i det här teamet, känns det som. Och jag tror att det här är ett smart sätt att arbeta från Alice sida, för jag tror att man ska se sina styrkor och svagheter och komplettera varandra och delegera ut till olika personer. Det gör ju ett varumärke starkare, så det kan nog vara en bra grej.
0: Mm. Emily, du går ingenstans för jag vill snacka mer, men för det är Hekt och Schmerz här med Forever.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 denna onsdag, och i år har ett influencermärke gått på catwalken på Stockholm Fashion Week för första gången i princip. Med mig för att snacka om just det är ingen mindre än modevetaren Emily Dahl. Och jag undrar, för vem är det här egentligen störst? Alice Stenlöf som står bakom märket eller för den svenska modescenen? Vad säger du?
1: Jag skulle säga främst för Alice och för hennes brand. Det är ju så att Stockholm Fashion Week är en plattform som ändå för varumärken och designers ut i resten av Europa. Så det är ju verkligen en bra språngbräda på så sätt. Det är ju en ganska klassisk väg att man först visar hemmavid och sen så fortsätter man kanske till Köpenhamn och ibland till London eller Paris, beroende lite på vad man har för profil och vad man har råd med och sådär. Det ger ju cred och tyngd att visa på en modevecka. Mm. Och att de har bjudit in en och tror på varumärket är ju någonting som ger extra cred. Och sen så ger det ju kulturellt kapital. Det kan ju innebära investeringar längre fram från andra investerare och sådär. Så det är ju flera aspekter av det. Och sen så får man ju i det här fallet också chans att visa sina kläder för inköpare och journalister och så. Och det är ju också ett plus liksom.
0: Mm, men det låter inte som att det är någon jätteskräll för svenska modevärlden.
1: Jag tror att det är få saker som är skrällar för svenska modevärlden just nu, om jag ska vara helt ärlig. Det är ju ganska splittrat ändå för tillfället. Det är inte helt det här svenska modeundret som man talade om förr. Det är väl lite i... Ja, det slumrar ännu, ska jag säga.
0: Mm, det haltar lite. Modeveckan sa inför förra året att det skulle bjudas på, citat, en ny generation varumärken och kreatörer, slutcitat. Vilka fler sådana har synts hittills under veckan?
1: Det har varit nästan uteslutande debutanter, vågar jag påstå. Okej. Eller det har varit liksom lite 50-50 typ. Men en av mina absoluta favoriter, ska sägas, var den som öppnade hela veckan. Och det var Emily Gulbo, som är en designer som jobbar i latex.
0: Oh.
1: Och det var en otrolig kollektion som liksom... det här är min egen tolkning som jag absolut inte har förankrat med henne, men jag tyckte att det var som att Buffalo Bill från Lammen Tystnar hade typ gjort kläder av flodd hud som var helt otroliga. Alltså det var liksom naturfärgad latex med tryckta motiv på, så att det såg ut som att det var typ tatuerad hud, och det låter äckligt, men det var inte, det var bara så coolt.
0: Oj.
1: Så det var underbart. Och sen så hade vi en till debutant på svenska modeveckan i alla fall. Jag vet faktiskt inte om hon har visat någon annanstans, för hon är från Mexiko från början. Men Steph Orozco, hon visade remake och hantverk igår som var fantastiskt. Och det har också varit lite återkommande. Vi har ju en fin tradition av liksom återbruksambition i Sverige. Och ett hantverk där man lyfter liksom remake. Och det känns som att det är helt rätt i tiden också.
0: Mm. Om man ska generalisera lite utöver kanske remake-aspekten, hur ser nya generationens kreationer ut?
1: Ja, men i Sverige här nu så tycker jag att vi har två ganska tydliga uppdelningar. Det ena är liksom så svenskt gotiskt indie, som är liksom, du vet, så här mörkt svartstripigt hår, ganska hålögt, långa smala androgyna män och kvinnor i liksom det här väldigt androgyna modet som skulle kunna bäras både av kvinnor och män, och liksom det är lite queer tonat typ. Och där har vi till exempel Dustin och Stockholm Misk, som är två märken som på olika sätt lever i den världen. Och sen har vi den andra sidan som är så färgglad, sommar, midsommar, svenska naturen typ. Och det är mer så här festbetonade kläder med mycket rött och rosa och gräddvitt, som Katja Inga och Jennifer Blom som gör liksom festkreationer typ. Det är de två tydliga, skulle jag säga, delarna.
0: Mm. Innan vi rundar av, Emily, så undrar jag, förra veckan släppte DN en granskning som visade att influencermärkena Annie Jewels och Araki publicerat reklambilder som kan klassas som pro-Anna, alltså med

0: rätt så anorektiska ideal. Skulle du säga att influencers-märken granskas hårdare än andra?
1: Alltså, DNs studie, eller vad man ska säga, granskning, den innefattade ju faktiskt H&M, Lindex, Kappahl, Annie Jules, Järf Avenue och Araki. Så att, det skulle jag inte säga. Däremot så var det ju så att två av de här som man granskade, alltså Araki och Annie Jules, var de som enligt studien hade mest Proana-kodat innehåll. Och det tänker jag säga kanske mer om influencerkulturen än någonting annat.
0: Mm.
1: Man kanske kommer undan lite mer med den typen av look i den typen av flöde. Jag vet inte.
0: Ja, det är jätteintressant. Det här får vi prata mer om en annan gång. För
1: jag vet, det är svårt
0: 15...
1: att runda här.
0: Ja, men det är ändå tyvärr så det är. Frågor. Ja, det är jätteintressant. Stort tack, Emily, för att du pratade med mig.
1: Tack, som alltid, ljuvligt.

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Like an empty fire, like your desire.

Generation och Young Lean hörde vi här med Storm 2. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri. Och om bara en liten stund kommer Evelina Galli hit, för då ska vi snacka spelnyheter. Men för det lyssnar vi på Ashanti och Foolish.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Summer Game Fest har kommit och gått. Och det är väl ungefär vad det låter som. Ett festligt event i början av sommaren där spelnyheter presenteras med både pompa och ståt. Evelina Galli, techreporter här på P3, har plockat russinen ur kakan och ska servera dem till mig. Och inte minst till er. Hej!
1: Hej!
0: Evelina, jag undrar, hur festligt är Summer Game Fest egentligen?
1: Alltså det är en bra fråga, för Summer Game Fest är lite, man kan säga att den bygger på en förlaga som hette E3. Att det var en sån spelmässa i Los Angeles, alla nördar åkte till Kalifornien, vi var där i typ en vecka, bara nördade spel, var uppe hela nätterna, alltså vi hade time of our lives.
0: Jag hör det.
1: Alltså det var toppen. E3 gick i konken under pandemin och så började man startar upp det här Summer Game Fest istället, som är mer fokuserat på att du ska kunna ta del av det digitalt. Alltså det streamas och ska liksom egentligen kanske inte konsumeras på plats, utan du ska kunna sitta framför din dator och se alla spelnyheter. Så kanske inte så festligt på plats, men väldigt festligt när det kommer till liksom matnyttiga lanseringar.
0: Okej, ja, för rent konkret, alltså, vad är det för event?
1: Alltså det är liksom sommarens stora spelevent. Leds av en snubbe som heter Jeff Cayley, som är en sån speljournalist. Han står tillsammans med andra och presenterar då nya spelnyheter från de stora spelföretagen. Så Nintendo, Sony, Xbox, du vet. Det är jättemycket trailers. Det har ju nästan blivit som en egen konstart för de här spelföretagen. Vet ju att nu har vi hela världens ögon på oss. Nu måste vi impa. Och många menar att årets upplaga bjöd på kanske lite extra mycket bra lanseringar.
0: Oh, spännande!
1: Ja.
0: Det är så att vi ska få höra mer om lite senare. Men när de här spelnyheterna presenteras, är det mer så detta kommer snart? Eller är det mer skarpt med releasedatum inom kort?
1: Alltså det är ju en jättebra fråga, för att vi har ju fått vänja oss vid nu att framförallt större spel skjuts upp. Alltså hur länge har vi inte väntat på nästa Grand Theft Auto?
0: Liksom? Ja, det har till och med blivit en meme som till och med jag har stött på.
1: Exakt, vad kommer hända innan GTA kommer? Ja. Jag skulle säga så här, att ju närmare vi kommer lansering, desto mer kan man lita på lanseringsdatumet. I början ofta så är de här spelföretagen lite luddiga. De kanske säger så under nästa år eller under nästa höst eller någonting sånt där. Och det är ju för att man vill ha lite möjlighet att rucka på det här, för att de har lärt sig att släpper man ett ofärdigt spel innan det är klart, nej men då har man förlorat. Ingen vill plocka upp det där spelet igen sen efter att de har fixat det. Utan man vill liksom släppa ett spel som är klart från start.
0: Man vill ha lite tid på sig.
1: Exakt.
0: Och jag har hört ryktas om en snackis därifrån. Vad säger du om jag säger Tupac?
1: Nej men alltså det här är kanske en av de största snackisarna. Så det kommer ett spel som heter Stranger Than Heaven, har hypat som länge. Det är en prequel till de omtalade Yakuza-spelen. Och här verkar musiken vara i fokus. Inte nog med att då Tupac gjorde en sån entrance med på rolllistan. Han var med i trailern. Utan även Snoop Dogg är med i det här spelet.
0: Oj! Mm-hmm. Ja, det låter onekligen spännande. Juan kommer faktiskt efter lunch att snacka mer om Tupacs fortsatta digitala liv. Men du och jag, Evelina, vi ska fortsätta snacka spel.
1: Det ska vi.
0: Underbart.

0: New Genia och Tom Misch här med On and On. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Jag har också äran att ha med mig Evelina Galli för att prata om de senaste spelnyheterna som kom ur Summer Game Fest. Och nu ska vi zooma in lite på några av dem. Galli, vad har vi?
1: Jag har med mig några riktigt såna russin från godissäcken här.
0: Eller, jag älskar russin, men kalla det aldrig för godis igen.
1: Ja, förlåt. Okej, de är riktigt ur kakan brukar man säga.
0: Jättebra.
1: Så den första, Fable. Fable är då en känd spelserie från 00-talet. Det är en riktig sån roleplayer, öppen värld, gå omkring i ett sånt fantasy Albion-land. Nu gör man alltså en remake av den här och den ser så fet ut. På Summer Game Fest så fick vi också reda på att det är riktigt kändistätt i rolllistan här.
0: Ooh.
1: Ja, Hayley Atwell, kanske mest känd som Agent Carter i Marvel-filmerna, är med. Mm. Och också en personlig favorit, Richard Ayoade från The IT Crowd.
0: Han är så rolig.
1: Nej, men han är så fin. Så att, jag ser jättemycket fram emot det här. Det ska också finnas lite så simulatorinslag, alltså typ att du kanske måste ta hand om en gård eller ta hand om dina relationer. Och det här påverkar liksom resten av spelet också.
0: Liten österbottnisk touch, hör jag. Lite trevligt.
1: Kanske, om du vill.
0: Vad hittar vi mer?
1: Vi hittar också ett annat spel som det inte har snackats lika mycket om, men jag tror att det kommer snackas mer om det ju närmare vi kommer lansering. Det är Gen Atlas. Mm-hmm. Det är ett klassiskt sånt väldigt så här känsloladdat single player spel. Du ska gå igenom vad som ser ut som en postapokalyptisk värld. Och den är gjord också av Fumito Ueda som har gjort Shadow of the Colossus och The Last Guardian som är sån här superkända, jättepopulära spel. Här är också en liten spaning för att de var väldigt tydliga på Summer Game Fest att det här spelet, det är gjort av människor och inte av AI. Oh. Och det här är någonting jag tror kommer bli ännu mer en USP framöver, att spelutvecklare säger att det är liksom människor bakom de här spelen.
0: Att man vill vara noga med det, det blir som en kvalitetsstämpel.
1: Exakt, att här är det inga algoritmer som har styrt, utan det är liksom handgjort så att säga.
0: Det här Gen Atlas, om jag ska vara sån, lite mindre mysigt än Fable, eller det här lite mörkare. Är jag ute och cyklar om jag säger så?
1: Jag tror absolut, men du, jag tror faktiskt att Fable kan bli lite mörkt också. Men
0: läskigt.
1: Vill du ha bara ren nostalgimys, då har jag ett annat spel som faktiskt visades upp i natt när då Summer Game Fest avslutades med Nintendos stora lanseringsevent, och det är Legend of Zelda Ocarina of Time som får en remake.
0: Oh.
1: Det här var första Zelda-spelet i 3D som släpptes 98. Än idag det högst rankade spelet på kritikersajten Metacritic. Många som längtar efter den här lanseringen.
0: Ja, för det här är den här lilla alven.
1: ja, den lilla prinsen kan man väl säga. Eller ja, han är ju inte prins, men han är liksom knight. Han ska ta hand om prinsessan.
0: Ja,
1: då,
0: förlåt.
1: I Hyrule. Det är okej. Men han har också en liten elva med sig.
0: Ja, men då så. Får jag helt fräckt ställa frågan, Evelina, vilket av de här spelen är du själv mest taggad på? Vilket ska du kasta dig över?
1: Åh, jag är taggad på så mycket. Jag är också väldigt taggad på God of War som jag vet att ni har pratat om förra veckan. Så de också visade upp en sån ett tillspel, den spelserien där vi för första gången får följa en kvinnlig huvudkaraktär. Otroligt!
0: Ja, just det. Det var det som blev så kontroversiellt.
1: Ja, som vanligt.
0: Uh-huh, va? Stort tack, Evelina. Vad spännande.
1: Tack själv.

0: Det senaste tillskottet till VM-spellistan som aldrig tycks ta slut. Bolaget hörde vi här med Det ligger något i luften.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Raskt vidare går vi med Namasenda och låten Madonna.

så lendansar Juana Vanna in i studion och då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta på Fria eller Fälla. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har tänkt på att två låtar låter misstänkt lika varandra så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också smsa in om du är på det humöret på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Och beskriv gärna lite specifikt vad det är du tycker låter likt i låtarna, för ibland kan det vara lite svårt att avgöra. Före vi slår upp dörrarna till detta lilla rådhus så ska vi lyssna på Lily Allen och Pussy Palace.

0: Heim hörde vi här med Summer Girl. Klockan slår 12, det betyder nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med nyheter i korthet. Tre personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan, då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby får inte lämna häktet för att träffa sin sjuka mamma, kronprinsessan Mette-Marit. Det meddelar norska motsvarigheten till hovrätten. Och en man har idag åtalats misstänkt för försök till spioneri för Ryssland, enligt åklagarmyndigheten. Och nu till det här.
2: Klockan är 9 och kammarens sammanträde har inletts.
1: Ja, för alldeles nyss var det partiledardebatt i riksdagen, och det var den sista debatten innan valet i september. Och någon som följt det här på plats är vår politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, berätta, hur var stämningen där borta?
3: Jo, men som du säger så är det här sista partiledardebatten i riksdagen innan valet, och det märks att det är ett valår, för det var en ganska hård debatt. Partierna kastar liksom anklagelser fram och tillbaka om vems fel olika saker som är dåligt i Sverige är, mer kanske än att prata liksom sakpolitik. Och de vänder sig också ganska mycket direkt till väljarna, vilket de kanske inte gör så ofta i en riksdagsdebatt när det inte är valår.
1: Mm, okej. Finns det något annat som liksom stuckit ut då?
3: Jo, men Nooshi Dadgostar fick hårda anklagelser från flera partier efter Expressens avslöjande om att flera av Vänsterpartiets lokala kandidater har uttryckt stöd för terrorgrupper på olika sätt, bland annat stöd för Hamas terrorattack den 7 oktober. Och det var till exempel SD och Liberalerna som var liksom hårda mot Vänsterpartiet på grund av det här, men också Centerpartiet. Och annars har det pratats en del om tonårsutvisningarna, vården och hushållens ekonomi till exempel.
1: Okej, berätta mer. Vad säger de olika sidorna?
3: Jo, men statsminister Ulf Kristersson bland annat gick ut hårt och varnade för att Sverige skulle ta en, det han kallar, vänsterradikal riktning om man byter regering efter valet. Och det tillsammans med att säga att det är farligt om Vänsterpartiet får inflytande i en regering, alltså då i ljuset av Expressens avslöjande, så var han genomgående rätt hård mot den rödgröna sidan. Och de å sin sida pratar istället om att folk har fått det sämre med den här regeringen. De säger att arbetslösheten har ökat, tillväxten har minskat och det är de rikaste som har fått skattesänkningar. Det är det som regeringen har prioriterat. Och därför tycker de att det är viktigt att regeringen byts ut i höst.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Emilia Aro. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Ja, du lyssnar på P3 med mig, Siri, och nu också Juan. Hej.
5: Hola.
0: Oj, jag håller på att nysa. Jag är så glad att du är här.
5: Du måste titta upp mot ljuset, säger man.
0: Ja, fast titta, jag har också hört att man ska hålla... Nu försvann den bara för det. Ah, okay. Men att man ska hålla nagen, alltså tumnagen, hårt på lillfingret.
5: Okej, okay, vad händer då?
0: För då slutar man nysa av någon anledning.
5: Alltså du vill hindra den?
0: Ja.
5: Är du sån som nyser ut liksom och tackar Gud, eller behåller du den och som imploderar?
0: Det varierar. Jag har tyvärr börjat explodera.
5: Ja,
0: alltså
5: bra.
0: Att jag låter... Är det bra?
5: Nej, men jag har hört att man inte ska hålla in dem.
0: Så varför det
5: är
0: inte det?
5: Nej, men jag tror att det händer någonting där inne. Alltså jag nu vet inte, men vad jag har hört. Att det liksom sprängs där inne. Jag vet inte att det ska sprängas någonting
0: nej,
5: där inne.
0: Nej, inte jag heller. Vi får fråga någon medicinsk expert en annan gång. För nu alldeles strax ska vi köra igång i musikdomstolen. Något helt annat. Ja, men före det DJ Susie, Why Did I Say I Loved You?
5: Prosit.
0: Tack.

0: DJ Susie här, alltså med Why Did I Say I Loved You. Här i P3 med mig Siri och med dig Juan.
1: Yo.
0: Och nu ska vi inte prata om nyhetsningar, vi ska prata om musikdomstolen, så vi hoppar rakt in.
1: Okej.
0: Dagens fall har skickats in av en lyssnare och lyder så här. Ett fall för musikdomstolen i Terras... Men gud, vad händer idag? Förlåt. Alltså nu ska jag söka hjälp. I Terras låt Musik för alla har man snott gitarren slash melodin från Cleo och Nils Albins Du borde varit med någon annan rakt av. Mm. Okej, så det är...
1: Starka ord med rakt av.
0: Verkligen rakt av.
1: Det är till och med... inget rum för tvivel. Liksom.
0: Nej, det är till och med en slinga emojis här med explosioner och hit och dit. Så det här är starka känslor. Vi börjar med att lyssna på Terra, Musik för alla, som kom tidigare i år. Och det är alltså framförallt gitarren och melodin vi ska lyssna efter. Mm, en låt som har spelats flitigt, kan vi konstatera.
1: Okej, två ackord som börjar ganska lugnt, vardagliga ackord, ja. Känns det som. Och som vanlig liten sushi-ackord. Alltså det är den vanliga typen av sushi, inte den där lyxiga sushi.
0: Nej, utan bara en bit lax och lite ris.
1: Exakt, vanlig, standard.
0: Gott. Sushi sen, för alla. Mm. Sen Cleo och Nils Albin, du borde varit med någon annan från förra året.

0: Okej.
1: Jag känner en vibe av att det kan finnas likheter, men personligen så känner jag att vi behöver höra dem efter varandra för att riktigt fatta vad det är frågan om. Sorglöst.
2: Ett annat tempo där.
1: Det är ett annat tempo, men det är ju samma ackordföljd, visst är det det?
2: Mitt öra säger att det är samma ackordföljd.
1: Våra öron viskar att vi är överens. Men det
2: sen vet jag inte, den här personen skrev också melodi. Jag tänker att, alltså gitarren fine, men melodin kanske är något annat.
1: Den kanske menade gitarrens melodi.
2: Ja. Men det är liksom bara två ackord.
1: Ja, alltså det är väldigt likt, men frågan är om det håller hela vägen för fällning av Terra, och det är ju inte vi som bestämmer det, det är ju lyssnarna, för guds skull. Så skriv in vad ni tycker på sms 22250, börja då med att skriva P3 och ett mellanslag, och kanske framförallt in och rösta på våra instastories på P3 Sveriges Radio. Ska vi fria Terra eller ska vi fälla dem och låsa in dem?
2: Jag tror att vi behöver lite extra hjälp av folk som faktiskt spelar gitarr.
1: Du tror det?
2: Ja,
1: vi efterlyser...
2: Alltså era gehör, liksom er direkt, er klang, er ton, er kunskap behövs nu. Är de här två ackordföljden så pass lika du vill liksom fälla? Var är gitarristerna idag?
1: Vi efterlyser er.

Sverige hörde vi här med Land i magasinet i P3. Det är jag, Siri och Juan som har kastat oss huvudstupa in i dagens fall av musikdomstolen. Och då är det en lyssnare som har skickat in Terras låt Musik för alla versus Cleo och Nils Albins. Du borde varit med någon annan.

0: Och lyssnaren skriver att det är framförallt gitarren slash melodin som är lekt. Och ja, gitarren kan vi ju vara, det är vi rörande överens om ju.
1: Absolut.
0: Sen är frågan om melodin, hur vi ska tolka det riktigt.
1: Jag vet inte, där kanske finns det lite rum för tvivel. Mm. Jag går med på att de här ackorden är väldigt lika. Alltså, låten i sig liknar ju inte. Den första introt börjar liksom med ett beat. Det kom till mitt inne i replokalen. Ja. De har liksom kört 3-4 låtar där. Medan den andra lite mjukare intro. Så det är liksom två olika låtar. Men i själva gitarrspelandet, där finns likheterna. Det doftar som att någonting is cooking.
0: Mm. Och frågan är om det är tillräckligt som kukas för att vi ska fälla. Jag blev så tagen av det jag själv sa.
1: För
0: så
1: du är hungrig,
0: jag,
1: va?
0: Ja, jag är jättehungrig. In och rösta på Insta Stories, där heter vi P3 Sveriges Radio. Ska vi fria eller ska vi fälla terra? Men nu Harry Styles, American Girls.

0: Silvana Imam och Marlene här med för evigt. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och med Juan. Och vi är ju mitt uppe i musikdomstolen.
1: Nej.
0: Dagens fall lyder så här. Itaras låt Musik för alla har man snott gitarren / melodin från Cleo och Nils Albins Du borde varit med någon annan rakt av.
1: Jaha.

0: pengar. Rakt av kanske inte. Man har sänkt tempot i alla fall. Man har fixat med EQ'n. Det har man gjort.
1: Man
0: kanske till och med spelat om och interpolerat den. Så rakt av är det nog inte. Alltså rakt av i min värld, det är liksom att man tar rakt av den här biten och inte gör någonting med den. Man manipulerar liksom inte ljudet i efterhand. Det här är liksom ingen inter. Det är mer en interpolering, att man spelar om det. Då är det kanske inte på definitionen rakt av.
1: Fast i min värld...
0: Ja, vad händer i din värld?
1: I min värld så är att om man tar något rakt av, ja, och sen interpolerar det och mixar lite med det, men ändå inte säger att här, det här är härifrån, alltså kreddar, ja, då kan jag tycka att det kan vara rakt av.
0: Ja, men då är ju rakt

0: av att man har alltså inte gjort rätt för sig. Men rent musikaliskt sett så har man tagit någon, en loop rakt av och inte bearbetat djuret sen. Jag förstår. Då är det rakt av.
1: Där de tvistade lärde. Vi får tvista en annan gång av, om det här. Vill du gissa hur det har röstats?
0: Nej!
1: Jag kan meddela att Terra frias! Med hela 63%, så det är ju skönt för dem att de får gå vidare i livet fritt fram. Du tar över här, Juan. Du får ha det så nice du också.
0: Tack.
1: Och så lyssnar vi på veckans P3 hit som är Sylvies Head Pure Control.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3 hit.

Kili med Happy Now här i Petre. Vi har nyss avslutat ett fall av musikdomstolen som handlat bevismaterialet när Terra var uppe i rättssalen. Terras låt Musik för alla. Där finns en gitarrmelodi som står och talar idag. Cleo och Nils Albins låt Du borde varit med någon annan. Rakt av någon som påstår på 72250. Och på sociala medier i vår storyfunktion så kan du faktiskt rösta och följa hur det gick för våra två artister i dagens fall av musikdomstolen. Och du har också en spaning och har liksom hittat två låtar som du tycker har någonting som är liknande varandra och är värt att ta upp. Ja, men skicka in då allt detta till 72250, skriv Patriot mellanslag och berätta gärna var i låtarna du tycker att vi ska klippa ut. Och så tar vi och lyssnar på det tillsammans. Det är alltid du som lyssnar som bestämmer hur det går i dagens fall. Yes, nu till lite comeback energy kan man säga. Lizzo sjunger om att ta sig ur en svacka. En period där hon kände sig stressad och nedstämd. Nu skakar hon av sig den där ångesten och tar kontroll över sitt liv igen. It's about damn time.

Sebastian, Walter Nilsson, Lukas Dennis och Farsan här i Petre. Nästa låt är ganska komplex, som vi bara zoomar in på titeln, för den betyder något i stil med "det är mitt fel att du älskar mig", och det gör situationen värre. Och kan det vara så att hon liksom medvetet skickat ut signaler och känner skuld, eller kanske felaktiga signaler till någon, och känner skuld för att nu personen utvecklar känslor? Ja, Ariana Grande får ju själv sjunga om det här. "Hate That I Made You Love Me" heter låten. Ariana Grande.

0: Morgonpasset i P3.
1: En väska gjord av T-Rex-skinn.
0: Ett svindyrt brev från Carl von Linné.
1: Ursäkta hovmästaren, det är gästextrakt från ismannen Ötzi i min Ötzi.
0: Vi öppnar tarmen och får svar på alla våra bakteriologiska frågor av nyfödda stjärnan Tarmlasse.
1: Det är oerhört förnedrande lilla ögonblicket när filt ska på mark i vind.
0: Ögonbrynschocken i bildredigeringen som skakar landet.
1: Och nästan precis allt om hur drönarna förändrar kriget vid fronten i Ukraina.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

LKN, ring mig. Här i P3, klockan är 12:15, du hänger med skärm. Nästa låt var verkligen så karriärdefinierande. Det tog liksom Fat Joe till topplistorna igen. Gav New York kronan tillbaka efter att sydstaterna dominerade topplistorna. Han introducerade också rapparen Remy Ma för en mainstream publik. Och The Squad Crewet, Terror Squad, var på kartan igen efter att ha förlorat sin stora kapten Big Pun. Och därför tänker jag liksom att den här låten gjorde massa för många olika människor. Och Fat Joe har alltid varit en hardcore New York Knicks-fan. Och det går liksom hand i hand med hela Leanback-eran. Än idag så syns han då Don Cartagena, som man också kallar sig. Han är ofta där courtside i Madison Square Garden, fast att han numera bor i Miami. Men den här hitten då som vi ska lyssna på nu, den gav honom liksom möjligheten att köpa sin mansion i Florida. Så bra gick det för honom. Den tillbaka lutade Leanback, prodad av Scott Storch. Inte bara en hit, det är ett ögonblick i kulturen. Fat Joe, alias Joey Crack, a.k.a. Kai.

Mamacita. Blow my mind. Robin, nu till en hypnotisk domedagslåt färgad av den nordiska Ragnarök-myten. Och den tecknar liksom en värld som långsamt spricker, inte i panik utan med liksom ett ganska märkligt lugn i bröstet på liksom vokalisten. Produktionen rör sig som ett tidvatten, lager på lager så byggs det upp och det sväller och till sist så kommer den här vågen som bara sköljer över allt. Big flood. Less Big Bird.

Visst känner man av den här domedagskänslan och ja, färgad såklart av den nordiska Ragnarök-myten. Vi hörde Les Big Bird med Big Flood. Med musik nu alldeles strax får vi senaste nytt från Peter Nyheter, men först JJ, Let Go.

0: Let Go med JJ här i Peter. Klockan är ett över till Agnes och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Høiby kommer inte att få lämna häktet för att få vara med sin sjuka mamma, kronprinsessan Mette Marit. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till norska motsvarigheten till hovrätten som nu stoppar hans frigivning. Tre personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades i hissens konstruktion, men samtliga åtalade, 2 hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen frias alltså från misstankarna om grovt arbetsmiljöbrott. Intresset inom vetenskapen för psykedelika boomar just nu och ofta är det svamp, alltså psilocybin, som man gör studier om. Men varför forskar man inte på kaktusar som också innehåller psykedeliska substanser? Pooja Movahed är överläkare i psykiatri vid Lunds universitet och han säger till P3 Nyheter att de två är väldigt lika.
2: Det blir lite så här skillnader mellan Coca-Cola och Pepsi.
1: Både psilocybin och meskalin är narkotikaklassade i Sverige, men till skillnad från psilocybinet är meskalin som kommer från kaktusar inte godkänt för studier enligt Movahed. Och på meskalin är man hög längre jämfört med svamp, vilket kan vara en anledning till att man inte forskar på det här.
2: Man använder sig av en substans där man är påverkad i 10 timmar, så blir det genast liksom svårt att hantera inom ramen för våra arbetstider och sjukvård i den västerländska kontexten, så att säga.
1: Och så om att påven haft ett privat möte med den här artisten. Leo den 14 är i Madrid för att träffa stiftets församling och det råkade sammanfalla med Bad Bunnys turnéstopp där. Och efter förfrågan från artistens team träffades de på arenan Santiago Bernabéu. Och inför sin resa till Madrid sa påven att han kanske skulle behöva tävla med Bad Bunny om ungas uppmärksamhet. Och han medgav att de flesta kanske föredrar att se artisten, men han tror ändå att några är taggade på att få höra påven tala. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 1. Över igen till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Jag tänkte att vi skulle lära känna rapparen Vince Staples. Vi ska lyssna på den äldre och den senaste låten med Long Beach-rapparen. Klockan har passerat 1. Jag har även Olivia Rodrigo på spellistan, Calvin Harris, ZZA och många fler. Vi börjar med Tyler och Sara Larsson. She did it again.

ikoniska namn. Ja, men du vet, Snoop Dogg, Warren G, Nate Dogg. Men i början av 2010-talet, när G-funken trängdes undan av tyngre, lite mer så trap-influerade beats, så började ett nytt sound ta form i staden Long Beach. I centrum stod en ung och hungrig Vince Staples med en mörk livssyn och smart, knivskarp humor.

Vince måla upp sina egna dystopier. Hälften samhällskritik, skulle säga hälften skryt. Men vid bara 20-årsåldern så visade Vince att han hade mycket att säga, mycket på hjärtat. I media så kunde man liksom ta honom för att vara sarkastisk, nästan som en liten asshole som var snabb med att dra till skämt. Men man hörde också i hans texter att han varit med om mycket i livet, i sin uppväxt, något som han då beskrev i musiken.

med obehagliga, jag skulle säga obehagliga spooky körer i bakgrunden och ett dansant rytm fylld av energi, samtidigt som man möller upp en story om ett par som fastnat i beroende, ett beroende så illa att de liksom överväger att hoppa jump off the roof för att se om de fortfarande lever. De här hårda kontrasterna liksom hördes tidigt i hans musik, speciellt på dubbelalbumet Summertime 06 som blev hans stora genombrott. Här hittar vi också låten vi ska till nu. Ett minimalt beat skulle jag säga, stormsirene med som en enda lead theme, och där då Staples studsar mellan trummorna för att leverera punchlines. Och där kontrasterna hörs när han liksom i refrängen morrar så repetitivt. Jag har aldrig sprungit från någonting förutom från polisen, liksom mantrat. Vi lyssnar, Vince Staples.

0: Northside Long Beach.
1: Från det hyllade albumet Summertime 06, Vince Staples gick liksom från en rå iskall berättare om då Long Beach där han växte upp till en mer mångdimensionell artist. Och projektet efter liksom, alla de projekterna efter har varit lite mer åt det experimentella hållet, mer personlig, kanske till och med elektronisk ibland, och mer självironisk utan att tappa sin kärna. Och det är någonting jag vill lyfta upp. Idag har soundet breddats från det här västkust G-funk, moderna G-funken, till den mörka temat.

0: Rebecca Grace Kelly här i Peter. Vet ni, ka-ching, om New York Knicks vinner NBA-mästerskapet i basket i år, så kommer det här låten vi ska spela nu vara den officiella gatuhymnen. Videon och remixen då spelas in utanför Madison Square Garden och i The Bronx, där både French Montana och Max B har sina rötter. Remy Ma är också med på remixen, totalt uppklädda i lagets färger orange och blått. Vi får höra French Montana och Max B, Ever Since You Left Me.
1: I went deaf on the bitch.
0: I went deaf.

Montana tillsammans med polaren Max B ever since you left me. Nu till en hitmakare som har hållit sig relevant i över 20 år och som gång på gång lyckas träffa rätt. Alltså, för det handlar inte bara om spelningar utan om något större. Hans musik tillfredsställer oss och publiken. Jag vet att han vet exakt hur man bygger upp låtar. Alltså, det hör man ju. Folk vill höra hooks som fastnar, beats som lyfter och känslor som landar där i festens centrum. Så den här nya låten då, Satisfy, det känns ganska passande. Det är precis vad han har gjort hela karriären. Tillfredsställt oss. Calvin Harris tillsammans med Jazzy, Satisfy.

0: Vad fan garvar du åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
3: Jag
4: vad har du gjort?
5: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
3: Men jag fattar ingenting!
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

The 1975 Somebody Else. Isaiah Rashad kommer från en ganska dimmig, introvert sida av lo-fi-världen. Så nu när han kliver in i ett mer livfull pop-influerat uttryck, så det är många fans som reagerar som att det är liksom tack vare ZZA som gästar. Det är mer polerat, det är mer rytmiskt, men fortfarande rotar i den här råa, självfulla känslan som definierar honom. Och detta är kanske därför man vill samarbeta med andra, tänker jag. För att gästen kan bidra med sin lilla hemliga ingrediens. Befinner sig kanske också där artisterna brukar tappa sina gamla fans för att man då gör något annat med sitt sound. Man är ett gamla liksom jag. Och där får man också betydligt fler lyssnare. Vi ska höra Boy in Red.

0: I see a Rashad tillsammans med ZZA, Boy in Red. Nu till Yaldas frågestund med sig själv, som är också fylld med intressanta symboler för ideal och normer. Hur man förväntas ut för att passa in, eller att bli behandlad på ett visst sätt för att man ser ut som man gör. Skulle mitt liv vara annorlunda om jag såg ut på ett annat sätt och så vidare. Vi får aldrig tappa sådana här viktiga reflektioner, tycker jag. Vi ska höra Yalda.
1: Om jag

När då tiden. Nu till någon som är redo att leverera och leva livet. Full av energi, redo för fest eller bara ta den där självsakra känslan och fördubbla den och pumpa den med adrenalin. Någon som befinner sig mitt i den här energin är Olga Miku. Hot to Trot.

0: Mega Amigo Hot to Trot.
1: Vi är P3.
0: Nu till Rosalías första kapitel i hennes konceptalbum El Mal Querer. Det handlar om en giftig relation där hon liksom tidigt fattar att förhållandet, någonting kommer att gå fel, och man behöver inte ens kunna spanska för att fatta stilen och tematiken. Man känner det i produktionen, för flamencon gör det såklart lite extra eldigt och dramatiskt för att sedan träffas av de här trap-poppiga trummorna. Och det var efter den här låten som hon då fick smeknamnet Hurricane Rosalía. Malamente.

0: bara mellan oss. Oskar Lindros här i P3. Klockan är 2:00 till Agnes och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. 3 personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan, då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades i hissens konstruktion, men samtliga åtalade, 2 hissmontörer och vdn för företaget som levererade hissen, frias alltså från misstankarna om grovt arbetsmiljöbrott. En norsk man står i ett uppmärksammat fall åtalad för uppmaning till självmord mot 4 personer i Sverige. Och det är bara några få som döms för det brottet varje år sedan lagen började gälla för 5 år sedan. Tidigare i år dömdes en svensk man för att ha uppmanat sin 25-åriga flickvän att ta sitt liv, vilket hon också gjorde. Och i hennes telefon hittade hennes syster Petra mängder av sms från pojkvännen.
2: Det var ju när man kom till de här sms'en att jag hoppas jag hittar det häng när jag kommer hem från jobbet. Och det är ju då man börjar inse att det där är ju inte bara bråk. Han vill ju så manipulera henne till att göra det mer och mer bara för varje dag.
1: Och det säger hon till P3 Krim. Mannen dömdes i mars i år för uppmaning till självmord till skyddstillsyn och samhällstjänst. Men domen betyder inte att han på något sätt är skyldig till kvinnans död, berättar Tova Bennett som är forskare i straffrätt.
3: Så en domstol prövar helt enkelt inte om det är uppmaningen som har orsakat självmordet eller om personen hade tagit sitt liv ändå. Och en fällande dom betyder inte att domstolen konstaterar att det var uppmaningen som ledde till självmordet.
1: Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby kommer inte att få lämna häktet för att vara med sin sjuka mamma, kronprinsessan Mette Marit. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmänsrätten, alltså den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Vi byter ämne helt och nu är det spoilervarning. De här vinner sommarens fotbolls-VM. Ja, det blir alltså Spanien som vinner. Ja, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som simulerat mästerskapet 100 000 gånger med hjälp av AI, skriver The Conversation. Och efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna, enligt AI-simulationen i alla fall. Det var P3 Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Agnes.
4: P3. Här och nu.
0: Från att låna ut sina röster till att själva bli spelbara karaktärer och till och med styra musiken. Rapartister har blivit en självklar del i spelvärlden. Vi ska prata mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Jag har Charlie XCX, Jaden Gonda, jag har Gracie Abrams och många, många fler. Vi börjar med Tuvalu. I'm your girl, right?

0: Generation tillsammans med Young Lean. Storm 2. Tupamaru Shakur är utan överdrift en av rappens mest ikoniska röster. Från album som tänjer liksom hiphopens ramar och öppnade nya berättarregister till konflikten med Biggie, som fortfarande är genrens mest mytomspunna och omtalade beef.
1: Wounds are life threatening but serious, not in critical condition at this time. And the person, as you are already aware, who is the passenger in this vehicle, is a known rap performer by the name of Tupac Shakur.
0: När Tupac sköts till döds i Las Vegas så stannade världen till, och familj och vänner i sorg såklart, fans som förlorade sin ledstjärna och musikälskare som kände att den här 25-åriga superstjärnan bara hade börjat visa vad han kunde ha blivit. Så det är kanske inte så konstigt att många försöker hålla honom kvar i det här rummet. Pac har liksom släppt mer musik död än han levde. Det finns oändligt med merch, behind the scenes klipp, teateruppsättningar, alltså dokumentärer, analyser, universitetskurser, biopics. Ja, materialet kring Tupac är nästan bottenlöst och bokhyllan om honom växer fortfarande. Alltså häromdagen jag räknade över 50 böcker har skrivits om Tupac. Alltså det finns en nästan omänsklig stark vilja att bevara minnet och låta honom leva vidare. Och det har man lyckats med, tycker jag. Alltså 3 decennier senare är Tupac fortfarande närvarande och väldigt synlig i hiphopkulturen. Och arbetet med att hålla hans bild och berättelse vid liv har liksom blivit allt mer finjusterat och väldigt avancerat. Ja, Snoop Dogg. What the fuck is up, Coachella? Och Dr. Dre och Pac tog ett steg längre och lät en digital Tupac kliva upp på scen i Coachella. Idag när AI-bilder och deepfake-videos flödar, ni vet, så låter det nästan ett vadå, nästan vardagligt. Men då var det nästan overkligt att fans såklart började undra igen om Pac levde.
2: I am good to see. Good to be seen. Man, proud of you, dog. You're doing everything we talked about 30 years ago.
0: Ja, det var liksom en jättestor AI-genererad bild på Pac med änglavingar som visades på den här skärmen. En Tupac som börjar ha liksom en konversation med Snoop på scenen. Kanske lite spöklikt för vissa, men Snoop var ju faktiskt Tupac en god vän till honom. Så säkert är han väldigt saknad i hans liv, och han har också valt liksom alltid hylla Tupac så fort han fått chansen. Så på så sätt så kanske det inte är så konstigt för honom personligen att alltid vilja, eller den här då viljan att göra det här med att digitalisera Pac. Men han är inte den enda, för snart kommer min producent Roberto förbi och berätta om det senaste sättet som då Tupac Shakur har fått evigt liv, denna gången i tv-spelens värld. Men först, nummer 2. Two of America's Most Wanted.

0: Tupac med Two of America's Most Wanted, rapparen som lever fortfarande och är väldigt synlig liksom i kulturen på det där viset, fast att han inte är med oss så är han med oss, och nu också i tv-spel. Alltså, jag har med mig min producent Roberto för att berätta mer, vi måste snacka om det här. Roberto, jag såg en print screen och sen scrollade jag förbi, jag har sett så himla mycket, du vet, så jag är från den eran
1: liksom.
0: Så jag ser Tupac i bakhåll, ytterligare, vad vet jag, merch eller någonting, men nu såg jag ett print screen från ett tv-spel. Ja. Ta mig dit, snälla.
1: Ja, precis. Det här är då en grej i det kommande spelet Stranger Than Heaven. Mm. Det är ett japanskt spel där man liksom följer en japan-amerikan som heter Makoto Daito under 50 år i Japan mellan 1915 och 1965, för att vara specifik.
0: Okay.
1: Det är liksom lite av en blandning av en mafia-story, för den följer liksom grundandet av en gren av yakuzan, samtidigt som det också är väldigt musikcentrerat, för att karaktären Makoto är musiker, så han liksom samlar på sig ljud runt om i spelvärlden och kan använda dem för att skapa låtar och attacker, så att säga. Men då så är det också lite speciellt, för då så nyligen kom det ut en trailer där liksom den här fantasiversionen av Japan hittar man karaktären Amaru. Och då, Amaru kanske du känner igen på namn, för
0: Tupac
1: det är då... Jajamensan. Okay. Så för en dörr öppnas, det kommer ut en man som ser exakt ut som Tupac, iklädd liksom någon form av samurai-outfit med den ikoniska bandanan knuten på pannan.
0: Det var den bilden jag såg.
1: Jajamensan. Okay. Och så flyger namnet Tupac upp på trailern som att det är så här, kolla, han är tillbaka, nu händer det.
0: Så vilka är det som är bakom det här spelet? Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det här är spelstudion som heter, förlåt för mitt uttal, Ryuga Gotoku Studio, kallas ibland för RGG Studio. De har gjort sig kända för just de här väldigt säregna spelen om liksom yakuzan, krimvärlden i Japan, och de har liksom hållit på med det här sedan 2000-talet. Så de är väldigt hyllade, och de har hållit på väldigt länge med just den här blandningen där det ibland är invecklade maffiaintriger.

0: spelgala bara nu i helgen, där det liksom, den är livesänd, det visas trailers, announcements, såklart med det så är det många människor som livestreamar sina egna reaktioner på det hela. Och de flesta reaktionerna kan sammanfattas med ett klipp som jag har med mig från streamen om cosplayern Yahara Jade, när hon ser den här trailern med sina vänner och reagerar så här.
1: Wait a minute! What is happening? What is what? Huh? What are we doing? Nah. Wait a minute.
0: Så det är mycket förvirring, wow. Det är mycket chock. Alltså om det här kommer vara snyggt eller inte, det återstår väl att se. Men reaktionerna har varit blandade liksom. Vad känner du, Johan, du som
2: ja,
0: ett fan?
2: Alltså, ja, men jag tänker direkt, alltså, har man liksom integrerat mer av hans egenskaper? Typ så, vad är hans superkraft? Är liksom fortfarande det traditionella svärdet? Liksom, vad vet jag, är han gaddad? För det var han ju. Är han då, hur mycket av Pac får man med där? Liksom? För att han, liksom, han var ena dagen revolutionär. Han kunde vara liksom livsfarlig rappare, men han var också folklig liksom, och så jag vet inte vem han är där i själva spelet.
0: Alltså det återstår ju att se också, för i och med att det här bara är liksom en reveal trailer av karaktären, vet man ju inte så mycket om vad hans roll kommer vara. Man har inte hört hans röst heller, så det är en del frågetecken som kommer bli besvarade i januari när spelet faktiskt kommer.
2: Får uppdatera mig. Tack så mycket, Roberto, för du gav mig allt om Tupac och nu i det här nya kommande tv-spelet. Vi lämnar hiphopparen nu till

Crazy Abrams med Hit the Wall här i P3. Artisten Jalen Gonda har vi hört mycket här i kanalen. Han är liksom en talang och kan det här med att transportera oss till 60-talet om man nu vill. Det är liksom Motown främst som han blickar mot. Bland annat då får han liksom alltid önskat att han levde på den här tiden och fick spela med Motown-legend som The Temptations. Så vi ska höra hans låt om en stund. Men vi stannar kvar i den här eran först. Eran liksom av musiken. Specifikt en grupp som faktiskt hamnade i problem för att de ansågs vara eller låta för likt den här gruppen då, The Temptations. Jag snackade om Chicago Soul-gruppen The Impressions. Ja, på den tiden var det mycket The Temptations, The Impressions, The... Ja, nu kommer jag inte på för det. Men det är liksom Curtis Mayfields gamla band, visst. Curtis ska ha sina applåder. Och det bandet som då gjorde ett namn för sig själva med de här mjuka kärlekslåtarna. Men som under karriären stack ut på grund av hur de involverade sig i aktivism kring medborgarrättsrörelsen i USA. Och deras största avtryck är ju detta som blev låten People Get Ready. Dit ska vi nu. Låten som Martin Luther King Jr. själv utnämnde som medborgarrättsrörelsens inofficiella anthem. The Impressions. People Get Ready. Thank you.

0: Morgonpasset i P3.
1: En väska gjord av T-Rex-skinn.
2: Ett svindyrt brev från Carl von Linné.
1: Ursäkta hovmästaren, det är gästextrakt från ismannen Ötzi i min Ötzi.
2: Vi öppnar tarmen och får svar på alla våra bakteriologiska frågor av nyfödda stjärnan Tarmlasse.
1: Det är oerhört förnedrande lilla ögonblicket när filt ska på mark i vind.
2: Ögonbrynschocken i bildredigeringen som skakar landet.
1: Och nästan precis allt om hur drönarna förändrar kriget vid fronten i Ukraina.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: allt.
1: Veronica Maggio, Min vita kanin. Nu till Stagas Lino med Norska röksopp. Här förblir liksom den här karaktären som vi ska till lite av ett frågetecken, känner jag. Texten ger liksom ingen tydlig bakgrund. Just det gör att då Lino blir en öppen figur att tolka. Kanske ett inre barn, om du lyssnar idag. Eller imorgon kanske du känner att det är liksom någon som försöker hitta sin plats i världen. Och ordet då stackars eller poor liksom sätter direkt en ton av medkänsla och vilja liksom att man vill skydda den här Lino. Det markerar också sårbarhet och förstärks då den här omhändertagande bitet röks upp. Poor Lino.

Paulino här i Peter 20 minuter i 3 klockan. Du hänger med Juan. Och nu till den där Jalen Gonda-låten som jag lovade. Vi ska till en klassisk soul story som oftast består av smärta och lust, hjärta och en massa begär. Ja, men gammal Motown-ekvation som ja, Motown Soul byggde upp liksom hela sin katalog på dessa känslor. Jalen Gonda sjunger om att stå inför något som i kroppen känns väldigt rätt, trots att han vet att det kan gå fel.

0: Ray tillsammans med hans Zimmer Click Clack Symphony. Ja, man har hört om spirit animals, eller hur? Du vet, när man känner att man identifierar sig med ett visst djur på grund av hur man själv är som person eller ser ut som en person. Men nu vill jag bredda ut det lite. Vad hade vi kunnat ha för spirit plants? Men Roberto, du sa innan att du var som en liten maskros.
1: Ja, precis. Exakt. Jag tycker det är fin
0: och
1: gult.
0: Ja, du passar i gult, gör du. Och vadå, kan växa överallt.
1: Ja,
0: typ.
1: Exakt. Okay.
0: Hade jag fått välja en spirit... Får jag välja en spirit plant?
1: Ja, såklart.
0: Om jag hade fått välja en spirit plant så väljer jag agave. Okej? Okay? En perfekt beskrivning, tycker jag. Lite taggig. Kan du skriva under på det? Lite reserverad. Men något, jag har något, liksom, något annat varmt och något generöst, om man tar bort det där taggiga.
1: En mjuk
0: insida. Någonting som bara ges till människor som närmar sig med respekt. Och dessutom så kan agaveplantan, växten, bli den här klassiska då, tequila. Det tror du inte att du skulle landa, va? Håkan Hellström, utan nose. Salut! Eller nej, det säger man kanske inte.

0: Håkan Hellström, Otto Knows här i Petre. Brittiska Sienna Spiro älskar 60-talet. Från hennes favoritband till kläderna som hon inspireras av. Trots hennes unga ålder så känner hon liksom ändå ett band till det årtiondet. Men det är inte bara en smakgrej för henne. När hon liksom gäster och hängde med min kollega Navid så snackar de just om hur hon kom i kontakt med det här årtiondet.
1: Probably, I mean, my dad was born in the 60s and he, you know, was the one that kind of showed me music and showed me, I guess, movies from the 60s and just stuff from, you know, his time. And I've just always loved it. I've always loved how personal it is. You know, I love Frank Sinatra, Nancy, the Beatles, Nina, Aretha, you know, the Ronettes, the Shangri-Las. Like, I love 60s girl groups.
0: Så det är tack vare papsen som liksom förde vidare det han älskade i sin ungdom till sina Spiro, som själv liksom tagit det här vidare för att inspirera en ännu yngre generation att kanske upptäcka den typen av musik. Vi ser och vi hör de här influenserna. The Visitor, sina Spiro.

party. Och alla är bjudna till helikopter. Eller helikopter här i P3. Med musik nu 3 minuter i 3 klockan på 5. Love Junkie.

0: Junkie.fm. Klockan är 3, mina vänner, över till Agnes nu för senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Och enligt uppgifter som är svåra att verifiera så var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Ärendet har tagits över av Rysslands federala utredningsmyndighet men inte identifierat dödsoffret. En osund fixering vid att få perfekt hud redan som ung har nu forskare gett ett eget namn, kosmetikorexia. Något som kan leda till ett överdrivet användande av hudvårdsprodukter, rapporterar BBC. Petra Verga-Kahn, specialist i dermatologi, säger till P3 Nyheter att hudfixering, som till exempel att titta på hudvårdsinnehåll i sociala medier flera timmar om dagen, inte är något nytt, men att det har blivit värre.
2: Är det så att det tar väldigt stor del av tiden, att man kanske prioriterar bort annat för att man ska hålla på med det här, då tycker jag faktiskt att det är ett problem.
1: Begreppet kosmetikorexia myntades i en italiensk studie om ämnet tidigare i år. Hudläkare ser också fler unga med hudproblem som kan kopplas till avancerad hudvård, bland annat akne, eksem och håravfall enligt BBC. Och Petra Verga-Kahn träffar patienter som har fått liknande problem av hudvård, men hon träffar också en del som inte behöver hjälp av just hudläkare.
2: De har egentligen en normal hy. Alltså att porerna finns blir ett problem. Liksom, att man tror, som man tror att man behöver hjälp med medicinskt. Och det ser jag och det tänker jag är ett delfenomen i det som vi pratar om.
1: Och sist till England, för där har en bebis rört upp känslorna rejält hos teaterbesökare som gått för att se föreställningen Stormen av The Royal Shakespeare Company. Ja, där skulle skådespelaren Kenneth Branagh göra sin stora comeback. Men i inledningsscenen blev han avbruten av en bebis i publiken, skriver The Guardian. Och enligt en teaterbesökare skrek inte bebisen, men jollrade och kvittrade högt genom hela pjäsen. Och det var så pass jobbigt att mamman blev ombedd i pausen om att lämna föreställningen till tillsammans med ungen. Och flera i publiken ska dessutom ha begärt pengarna tillbaka. Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 3 över till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Agnes. P3, här och nu, live. Och shoutout till P3 Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. På spellistan nu, jag har Barry Kent, Suem, Terra, Bave och många, många fler. Om cirka 20 minuter så tar Hanna och Kristoffer över spakarna. Vi ska checka läget med dem såklart. Vi börjar eftermiddag med Temper City, Self-Aware.

0: Emperor City med Self Aware.
1: Vi är P3.
0: Med musik nu från Sherry Maza.

Cherry, men jag vägrar att twerka, inte just nu i alla fall. Vi hörde Maza här i Petre. Producenten och DJ'n Barry Can't Swim hoppar in i bilen och kör ner för motvägen i sin senaste låt. Return to Bebo kommer med en energi som känns väldigt smittsam. Stora blåssamplingar som hugger in mellan funk, baser och speedhouse trummo. Sammanhållet av en sampling från en gammal låt från Sydafrika. Alltså jag hoppas att han har lärt sig att simma, för det här låter riktigt bra. Barry Can't Swim.

här i P3, 11 minuter över 3 klockan. Tidigare idag så var Tarra med i vår musikdomstol. Det var en lyssnare som tyckte att deras gitarrer lät lite för likt Cleos låt Du borde ha varit med någon annan, så heter den. Och när fallet togs upp idag så landade resultatet på en frigivning med hela 63%. Ja, vi letar alltid efter fall, det är det viktigaste. Så ifall du nyligen hört ett par låtar som du tycker att det finns någonting som är för likt. Det kan vara basgångarna, det kan vara blåset, det kan vara beatet, det kan vara en rim eller hur man sjunger melodin. Ja, men så pass att du känner att de har snutt detta. Då får du jättegärna skriva till mig på 72250. Gör ett mellanslag och skriv in ditt fall. Och skriv också såklart var i musiken du tycker att vi ska lyssna extra mycket på. Och då kan vi ta upp just dina låtar i en framtida upplaga av Musikdomstolen. Ja, jag gillar det. Jag gillar det. Så länge vi ska vi lyssna på Tarra då. Är de frigivna nu, va? Det blir inget straff för dem. Musik för alla. Tarra.

0: Rebecca och Fiona tillsammans i Fed House Mode. En annan du nu, Hanna och Kristoffer.
1: Tjabba.
0: Jag hörde att det blir drag queens på fotbollsplanen, eller?
1: Det var högt vi har det. Ja, det blir drag queens på fotbollsplanen. You said it.
0: Vilken mix, va?
1: Mm. Där har Amme tänkt till.
2: Eller på scenen, som Kristoffer kallar det.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är en slags scen. Hej Juan.
0: Hej Anna.
1: Du, igår så var vi så dåliga och frågade inte dig hur du mådde eller någonting sånt. Så nu ska vi hålla riktigt låg profil och låta dig styra det här lite. Det är ändå din timme fortfarande.
0: Ja visst, men jag mår bra. Vi har pratat om Tupac, ett nytt tv-spel. Han blir Yakuza. Vi vet inte så mycket mer. Vi vet
2: japanska
0: bara,
2: maffian.
0: Ja men exakt, han är en del av det tv-spelet som kommer att komma ut. Och vi har också omfamnat Vince Staples. Killen som vi spelar i låten White Flag. Och lite resa hur han låter idag.
2: Nära vän med Jan Linjal. Staples. Att titta lite kontorsmaterial. Ja.
1: Jan Linjal. Nu är det nivån är så låg.
2: Jan Linjal. Nej, vet du vad? Jag ska säga så här, Jean och Kristoffer och alla våra två lyssnare som fortfarande finns kvar. Jag har ju redan börjat gå in i liksom grumsmode.
1: Jag ser det.
2: Ja, du ser det. Jag har inte tvättat håret. Det står åt alla håll.
0: Det är grumsmode. Vadå grumsmode?
2: Ja, alltså det, så här, när jag är på landet på somrarna så när hösten kommer då är det som att jag har blivit liksom ett troll. Alltså det är hälften jord, hälften hud. Och nu, det har redan börjat. Idag har jag kaklat en damm så mina

0: mina fingrar är stela av fix, för jag vet inte hur man kaklar heller, och jag kan lite hålla rent på kaklingsplatsen som professionella kaklare gör. De torkar ju rent kaklet och liksom sina fingrar och sådär. Okay. Jag gör ju allting med bara händer och det har börjat, och det märks inte bara i det yttre utan även i det inre. Mm. Därför blir det så som det blir då med Jan Linjal. Det blir inte bättre än så.
1: När börjar ni med fotbollen eller börjar ni med drag queens?
2: Självklart drag queens först.
1: Okay. Och så kör jag en låt på det, okej?
2: Okej, hej då.
0: Hej.

0: När jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet, så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3
1: Live. Har du gjort bomben sen vi snackade sist?
2: Nej, har du?
1: Nej, jag har inte badat, det har inte funnits tillfälle.
2: Nej. Jag var på jag restaurang. Jag tror att du, va?
1: Jag var på restaurang igår.
2: Du var på restaurang?
1: Ja, det var jag.
2: Ja, är det något du vill berätta om eller?
1: Kanske. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer och Drake. Välkomna.

0: Janis STFU. Det betyder shut the fuck up, Hanna. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och i fredags, då hände det en ganska så speciell grej, om du frågar mig, i den lilla byn Lagan i Ljungby kommun. Vill du höra?
1: Ja.
0: Det var nämligen så att KD-politiken Emil Torstensson kom hem och kände, det är något som inte riktigt stämmer. Det är någonting som inte är som vanligt här. Det är ganska tyst. Och vet du, vet du varför det var så tyst?
1: Nej.
0: För att hans tupp och hans höna Agda var spårlöst försvunna. Och de hade liksom inte gått fritt direkt, utan de hade liksom varit i sin lilla inhägnad. Och,
1: Räven.
0: Ja, det tänker man direkt. Är det räven?
1: Är det mården?
0: Ormvråken kan det också vara. Det
1: känner inte om de går i en inhägnad.
0: Nej, det har du rätt i.
1: Jag antar att han har...
0: Han kom fram till att det måste vara det läskigaste djuret av dem alla som varit här. Nämligen människan. Han började ett litet detektivarbete. Det här läser jag på då Sveriges Radio, några lokal, P4 Kronoberg. Och så började han leta. Och så, det var liksom ett område där folk hade, det fanns massa hus som liksom hyrdes ut till kanske så, vet jag, folk som var där och arbetade och byggde någonting eller något sånt. Och han snokade runt lite i alla fall. Och till slut såg han en misstänkt bil på en uppfart. På vilket sätt den var misstänkt? Ja, det framgår inte riktigt här i texten. Men den var i vilket fall misstänkt. Dessutom hörde han en till misstänkt liten grej inifrån huset. Hönor som kacklade.
1: Nej.
0: Jo visst. Så till slut så tog han sig in där i huset, Emil. Men vet du vad han såg då? In i köket?
1: Nej.
0: Det var en gryta stod och puttrade.
1: Nej.
0: Och där stack det upp då en liten, ja, kycklingklubba.
1: Nej.
0: Kanske. Och Emil tittade på människorna i huset. Och så tittade han på grytan och så sa han, är det? Och de bara, ja, sorry. Vi stal din höna och din tupp och åt upp dem. Emil kom alltså i sista, han kom för sent.
1: Men det, ja, det här är ju exakt som i vad heter den? Fatal Attraction.
0: Ah, ja,
1: du vet, med Glenn Close
0: och kanin,
1: Michael Douglas. Ja, hon bryter sig in, tar hans dotters kanin och kokar den. Och de hittar den där kaninen då i en kokande gryta på spisen. Vad i helvete är det här?
0: Jag vet inte, och nu, men det, Emil är inte alls sur. Han tycker nu att det är en kul historia bara.
1: Va?
0: Ja.
1: Varför då?
0: Det får du faktiskt fråga Emil, jag vet inte.
1: Men vadå? Så att de bara, ja, sorry, vi stal dina djur och åt upp dem.
0: Ja, och han var lite så, väldigt, han känns väldigt happy-go-lucky då, den här Emil. För
1: men
0: han bara,
1: ah,
0: ja, okej, okay. Ah, ja, det blir en rolig historia. Den är inte ens så kul. Några kom och stal mina djur och dödade dem och åt upp
1: den
0: dem.
1: Den är inte det minsta kul, den är ju hemsk.
0: Men jag undrar vad som hade hänt om Emil hade kommit kanske en minut tidigare. Han hörde liksom ändå kacklet, och från liksom att han hade hört kacklet till att han liksom lyckades ta sig in i huset, då är det liksom för sent. Emil kom för sent. Det här tycker jag är...
1: En grej som aldrig har hänt Ahmed.
0: Nej, men det har hänt dig och mig en och annan gång.
1: Alltså.
0: Jag skulle också vilja kolla vilka lyssnare det har hänt. Alltså du vet, det kanske blir svårt, men jag tycker ändå vi testar det. Man kom, jag kom för sent. Det kanske var så att du liksom skulle, vad vet jag, stoppa ett mord. Ja, det är lite väl drastiskt då kanske.
1: Nej.
0: Du
1: hann inte med ett tåg som skulle föra dig till ditt livs äventyr.
0: Just det, och ett bröllop kanske.
1: Är du jättebitter på livet eller något annat?
0: Vi vill höra
1: Eller ibland, förlåt,
0: vi vill höra historier på temat jag kom för sent. Ni får väl tolka det lite hur ni vill då. Det kan vara en vanlig scenankomst, men det kan också vara att man kom precis för sent för att liksom stoppa någonting fruktansvärt.
1: Eller i sängen.
0: Eller. Kom för sent. Det har heller aldrig hänt annat. Skoja.
1: Nej, men det var ju det som var
0: jaha,
1: med skratt. Jävla dum i huvudet?
0: Men hörru, vad är det där för jävla ton?
1: Ja, men tonen är väl berättigad?
0: Jag missförstod. Jag trodde du menade att Ahmet alltid är så arg på oss för att vi kommer, kommer för sent.
1: Okay.
0: Jag tyckte ändå att det var kul, men det andra var ju roligare. Det var inte att jag försökte sno ditt skämt, men det här var ett typexempel på ditt humör och hur det funkar och varför det ibland är det helt jävla orimligt.
1: Ja, men vadå?
0: Det var en överdriven...
1: Det är väl
0: lite orim. Jo, kolla, du blev alldeles för arg för det lilla.
1: Du, vet du vad, Kristoffer?
0: Nej.
1: Då ber jag om ursäkt.
0: Ja, okej, tack. Okej, ja, jag ber om ursäkt för att jag var så trög och trodde det var ett annat skämt.
1: Kan vi försöka vara vänner?
0: Ja, vi försöker. Ja. Och ni skickar in era historier. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller skriv på Insta. P3 Sveriges Radio heter vi där. Jag kom för sent.

0: Miley Cyrus och Stevie Nicks Edge of Midnight i eftermiddag. Vi undrar vad ni har för historia på temat jag kom för sent. Tolka det precis hur ni vill och smsa på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.
1: P3.

0: Ice Age The Week i eftermiddag i P3. Hur har du det i Karlstad?
1: Jo, men ganska bra. Det är märkligt väder bara.
0: På vilket sätt märkligt?
1: Ja, men det är mulet och sen blir det soligt och sen blåser det och sen regnar det och så blir det soligt. Och, ja, jag vet
0: lite schizofrent väder.
1: Det har kommit några sms på vår fråga.
0: Jag kom för sent.
1: Den här tycker jag är så jävla sorglig.
0: Okej.
1: En kompis i högstadiet hade startat ett coolt skaband.
0: Ja, det var sorgligt. Jag skojar. Linnea Wikblad som hört av sig.
1: Nej, men lyssna. Jag har drömt om att vara med i band så länge jag kan minnas. Han frågade om jag ville prova att vara med då jag spelade gitarr. Jag tränade hela helgen på ska-gitarrspel. När väl måndagen kom och jag skulle få vara med och repa så kom jag väl någon minut efter utsatt tid. Vågade inte knacka på då hög musik redan hördes från rummet. Jag gick därifrån. Jag fick aldrig frågan igen och vågade inte fråga. Har spelat mycket själv men aldrig med andra musiker. Detta var 25 år sedan.
0: Jag vill gråta.
1: Är inte det?
0: Fy fan vad sorgligt.
1: Hela helgen stått och övat på, inte vet jag, vad det är för vad är ska?
0: Det är väl så, lite, jag vet
1: hur
0: inte.
1: Hur låter det?
0: Jag
1: vet, är det liksom...
0: Men jag tänker att det är lite åt jazzhållet liksom. Men jag vet verkligen inte.
1: Nej, okej.
0: Okay. Ahmet brukar veta.
1: Ja, att det liksom inte vågade knacka på.
0: Lite reggae-takt skriver Ahmet i chatten.
1: Jaha.
0: Öland Roots. Men har inte Linnea typ på riktigt haft ett skavband?
1: Jo, kanske, det vet jag inte. Men hur går reggae-takt?
0: Ska jag smsa Linnea och fråga, kan du beskriva
1: red,
0: ska?
1: Red wine, do stay close to, fast lite snabbare.
0: Kan du beskriva musikgenren?
1: Ska.
0: Ska. Oj, jag stavade fel.
1: Hälsa.
0: Yes, det ska jag hälsa.
1: Hälsa att hon gärna får komma och hälsa på i sommar om hon vill.
0: Så jag ska hälsa det sen. För nu är vi mitt uppe i en sändning, såg jag.
1: Ja, visst.
0: Till sms har kommit. Jag skulle på en intervju till ett toppjobb i Kalifornien. Flygbiljetten betalades av företaget. Jag råkade visst missa planet PGA nonchalans innanför säkerhetskontrollen. Tog du som fan i New York typ.
1: Nej.
0: Tog tre djupa andetag, drog upp laptopen och bokade en ny resa med nästa avgång för 30 000. Lämnade en timme senare lite fattigare, men jag fick jobbet. Ändå solskens historia, känns som att inte drabba någon fattig direkt.
1: Nej.
0: Men good for you.
1: Men den där som aldrig har spelat med andra musiker.
0: Det är inte för sent, tänker jag.
1: På 25 år, för att han inte vågade knacka på när han var en minut sen. Nej, men alltså...
0: Men tänk, så hade de såna, jag hade ju en syslöjdslärare som var, hon låste alltid dörren om man liksom, du vet, på klockslaget. Så om man var en minut för sent så kom man inte in, vilket ju var goals. För då, alltså då kom man kom alltid lite för sent.
1: Ja.
0: Så kunde man göra något annat. Du, vill du höra lite den här låten, Ahmet? Okej, vill du höra lite ska?
1: Ja, vill jag.
0: Och här då. Så hade jag lagt innanför dörren.
1: Ja.
0: Stod den där med sin lilla gitarr.
1: Kan jag spela lite högre, eller? Just det.

0: Åh, nej, förlåt, jag råkade stänga av låten. Aha. Jag skulle bara låta den rulla på, sa Annette.
1: A message for you, Rudy.
0: Nu börjar det spåra. Vi vill ha sms av er på temat jag kom för sent. Skicka ditt sms till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Sen ditt meddelande, eller Hanna?
1: På Insta,
0: ja.
1: Där vi heter P3 Sveriges Radio. DM-a.
0: Snyggt.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi frågar er om när ni har kommit för sent. Och det var ju så jävla starkt där sms:et vi fick in om den här människan som skulle på en, spela med ett skaband men kom lite för sent och vågade inte gå in. Nu har det kommit ett till väldigt starkt sms. Ska jag läsa det för dig?
1: Ja, gör det. Det är nästan så att det blir liksom för sorgligt.
0: Ja, det är jättesorgligt detta. Men ni får ha det in mind bara. Typ på temat. Jag höll på att komma för sent, för sådär 20 år sedan var jag runt i världen och backpackade. Jag var för tillfället i norra Thailand. Jag skulle möta upp mina polare nere i södra delen av landet. Men den morgonen jag skulle ta tåget ner var jag så jävla bakis att jag vände halvvägs till biljettkontoret. Jag insåg att jag kommer ingenstans i mitt tillstånd. Bakfull och kallsvettig gick jag och la mig istället. Dagen därpå svepte tsunamin in. Stället jag skulle till sveptes bort. Spriten räddade mitt liv, I guess, skriver snickaren.
1: Men gud.
0: Det är ju sån här jätte... Det finns ju fan... Det är väl något, ett exempel på en kvinna som typ också försov sig och missade liksom ett av planen som körde in i Twin Towers på 9/11. Ja. Men som liksom långt senare, om inte det här är en myt, obs, typ var med liksom om en annan jättehemsk katastrof.
1: Jaha. Jag hade inte läst det sms:et. Jag tyckte att det som var innan var sorgligt nog.
0: Är det sant?
1: Ja, för någon skriver: jag skulle göra första gigget som spotlight-operatör på P3 Guldgalan för säkert 20 år sedan. Vi arbetare skulle mötas klockan 8 på arenan. Jag vaknade klockan 13, utsövd och härlig och taggad. Inser snabbt att jag är alldeles för utsövd och tittar på den ljudlösa telefonen. Cirka 20 missade samtal och ett argt sms med: vi har hittat en ersättare. Jag hade alltså försovit mig 5 timmar. Aldrig varit så besviken på mig själv. Nej, jag jobbar inte mer som spotlight-operatör efter det.
0: Det verkar inte så kul ändå, TPO.
1: Nej, men vadå? Det var ju ändå ett jobb. Ja,
0: det var verkligen ett jobb. Mm. Usch, jag försökte på en konferens en gång i Västerås när jag jobbade med Alla mot alla i typ 4 timmar när Fredrik Wingsson inte pratade med mig på en halv dag.
1: Nej, vad jobbigt. Vad sa han då när han väl bröt tystnaden?
0: Jag minns att det var på en pizzeria. Men jag kommer inte ihåg exakt. Jag drog något kul skämt som vanligt, var lite gullig och charmig, så var allt förlåtet.
1: Ja, fan, du har kommit undan för lätt. Jag hade blivit varslad från mitt jobb. Några månader senare så fick jag äntligen komma tillbaka. Brukar skryta om att jag aldrig kommer för sent. Men tro på fan så försov jag mig första dagen och kom 3 timmar för sent.
0: Typiskt.

0: Joakim Berg, Land i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu har Linnea svarat på mitt sms.
1: Oj, vad skriver hon?
0: Jag skrev ju då, kan du beskriva musikgenren ska? Jag skrev genren inom situationstecken, hon kanske blev sur över det. För sen skrev jag, never mind, vi hittade en ska-låt. Och då svarade hon, absolut. Ja, slut på konversation. Jag glömde det där med att sommaren om hon skulle komma och ni skulle ses och så.
1: Ja, jag glömde att hon inte är så jävla trevlig. Tur att du inte har fråga.
0: Ja, det känns som att ni har glidit ifrån varandra lite. Det var länge sedan jag såg er tillsammans.
1: Ja, men jag vet, ja. Jag tänker, med riktiga vänner så glider man inte ifrån.
0: Nej, så kanske det.
1: Hur länge sedan tror du det var jag träffade Linda Ertén?
0: Det var länge sedan. Nu ska jag lämna över till mina riktiga vänner på P3 Nyheter, för klockan är 4. Varsågoda.
2: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Totalt skedde 6 skjutningar med 4 skadade och 13 detonationer. Och det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var i januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. FN vill att USA lättar på visumkraven under fotbolls-VM, och uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från flera olika länder nekats inresevisum. FNs chef för mänskliga rättigheter, Volker Türk, säger att han hoppas att USA tänker på hur mänskliga rättigheter och värdighet påverkas av migrationsreglerna, rapporterar AFP. En osund fixering vid att få perfekt hud redan som ung har nu forskare gett ett eget namn, kosmetikorexia. Något som kan leda till ett överdrivet användande av hudvårdsprodukter, rapporterar BBC. Petra Vergakan, specialist i dermatologi, säger till P3 Nyheter att hudfixering, som till exempel att titta på hudvårdsinnehåll i sociala medier flera timmar om dagen, inte är något nytt, men att det blivit värre.
3: Är det så att det tar väldigt stor del av tiden, att man kanske prioriterar bort annat för att man ska hålla på med det här, då tycker jag faktiskt att det är ett problem.
2: Och begreppet kosmetikorexia myntades i en italiensk studie om ämnet tidigare i år. Och hudläkare ser också fler unga med hudproblem som kan kopplas till avancerad hudvård, bland annat akne, eksem och håravfall, enligt BBC. Och vi byter ämne till att de här ska släppa ett samarbete för första gången på 25 år.

0: Ja, det är alltså Eminem och Jay-Z som gör en låt tillsammans. Och den kommer finnas med på rapparen Rakims kommande album. Och det är första gången sedan 2001 som rapparna samarbetar på en låt. Då var det på Renegade som finns på Jay-Z's album The Blueprint. Det var P3 Nyheter klockan 4. Över igen till Hanna och Kristoffer.
1: Tack så mycket.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Har du sån kosmet-erexia?
3: Nej.
1: Nej, okay.
3: Nej, det har jag inte. Men jag är glad att jag inte växte upp i de här hudvårdstiderna. För då hade jag säkert fått det. Alltså ja. man ville ju bara ändra allting på sig själv när man var i viss ålder.
1: Ja, även i en viss annan ålder. I mitt fall.
3: Ja, jo, ja. Vilken ålder då?
1: Ah, nu, 37. Jag vill ändra allt.
3: Vill du?
1: Ja.
3: Jaha, nej. Jag har ju snarare fått liksom, omvänt självförtroende.
1: Alltså,
3: jag tycker att jag är den vackraste kvinnan i världen.
1: Jag vet, det är som att du har ätit av mitt. För när jag började jobba här, då kände jag inte alls så. Men sen har liksom, mobbning varje dag har liksom långsamt malt ner mig till en osäker liten människa. En liten pojke som inte mår så bra.

0: Monday, Hate That I Made You Love Me i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. På fredag har Stop That Train amerikansk biopremiär. Det är en katastrofkomedi med skaparna bakom RuPaul's Drag Race, där självaste RuPaul spelar president. Och ett gäng drag queens ska rädda ett tåg från undergång. Men drag på film är mer än peruker och campiga repliker, Hanna. Det är också ett sätt att leka med kön, driva med makt och tänja på gränserna för vad film får vara. Så varför har drag queens blivit så starka filmfigurer och vilka filmer har format deras plats i filmhistorien? Det ska vi prata om nu med filmvetaren Gabrielle De Boer.
1: Hej Gabrielle.
0: Hej Gabrielle.
1: Hej. Fan vad jag blev sugen på att se den filmen, kände jag.
0: Ja, jag med.
1: Bara av liksom titeln Stop utropstecken, That utropstecken, Train utropstecken och plotten.
0: Drag queens har ju dykt upp på film i allt från slapstick och musikaler till underground film. Vad är det som gör drag så tacksamt för film, Gabrielle?
2: Till början med att det är väldigt kul, men det är ju, alltså, drag är ju ett väldigt visuellt performance medium. En stor del av drag handlar ju om att vara lite larger than life. Du har härligt mycket smink och kostymer, och ja, tittar vi liksom tillbaks till filmens början, så några av de första drag queensen, alltså då pratar vi tidiga 1900-talet. Det är ju också den tiden där många tidiga filmskådespelare var ju vaudeville performers. Mm. Och drag går ju lite i den andan, och därför har det följt med att, ja, men något som kan göra sig väldigt fint på scen kan bli väldigt tacksamt på film, helt enkelt.
1: Men du, vad du vill, alltså, vad är det? Kan vi bara...
2: Ja, då, vad du vill, då pratar vi 1900-talet, alltså 1900-1920-tal ungefär. Ni vet, om man tittar på gamla typ Looney Tunes-serier när de kommer ut i såna här platta hattar och käpp och dansar på scenen.
0: Jag älskar dem.
2: Det är ju, det är en del av det som man pratade om, vad vill. Så att det var ju då den här, ja, men ganska komiska, ja, men ofta komisk blandad teater, kan man säga. Och väldigt många av de tidiga filmstjärnorna kom från den kulturen, som Buster Keaton till Bröderna Marx och liknande. De började på den här typen av vaudeville-scener. Så att det är lite revyhållet, kan man väl säga, men mer amerikanskt.
0: En av de mest inflytelserika regissörerna som jobbat med drag queens på film är John Waters. Vad gjorde han för typ av filmer?
2: John Waters har gjort enormt många blandade filmer, men han är väl kanske mest känd hos många för att han gjorde filmen Hairspray, som sen inspirerade musikalen.
0: Ah, var det först en film från början?
2: Ja,
1: ja,
2: filmen från början.
1: John Travolta, va?
2: Ja, fast det är den nya från
1: den nya?
2: Okay. 2007. Så att den första är ju med Divine, såklart, men även Ricky Lake, Debbie Harry från Blondie, och är man som jag Seinfeld-fan så är det Jerry Stiller är med också.
0: Ah, ja, ja.
2: George pappa.
0: Men... Och på den svenska musikalscenen var det Rolf Lassgård, vill jag minnas.
2: Ja, precis. Men det är ju en av de filmerna. Han slog igenom i filmen Pink Flamingos, som är, det handlar om en tävling om att de ska vara världens äckligaste människor. Och då är det huvudrollen där spelas bland annat av, spelas just av Divine, som också då han gjorde jättemånga filmer med.
1: Divine är John Waters drag queen alter ego.
2: Nej, Divine, Divine är en annan person som hon gick bort 88, så Hairspray tror jag var hennes sista film. Hon var en drag performance, var med i Waters tidiga filmer, och de var väldigt nära vänner. Okay. Och hon blev liksom en av de stilbildande drag ikonerna på film.
0: Varför är de här filmerna så banbrytande?
2: Dels att de är enormt provokativa, alltså att just det som gör Pink Flamingo så speciell är att när jag säger att den skulle vara äcklig, så här, hon äter hundbajs i filmen på riktigt. Det är på den nivån, och det var åt, de var också independent filmer, så att det här var inte gjort i Hollywood, utan det var gjort i Baltimore där han kom ifrån, med, som han beskrev lite, att han lurade i folk att de skulle ge pengar för att göra den här filmen. Sen såg de vad, så här, vad som hade blivit. Och de slog igenom i liksom underground och grindhouse-kretsar och arthouse-kretsar, och ja, fick ett starkt kultfölje då under 70-80-talet. Och ja.
1: Du säger så många ord som jag inte riktigt förstår, men jag vet inte om vi kanske inte hinner dröja
2: med allting. Man kan ta de viktiga i alla fall.
1: Ja, men de här alltså filmer som har drag queens i rollerna har alltså de har ju både då provocerat publiken men också flyttat på gränser. Vilken påverkan på samhället kan den här typen av filmer ha?
2: Men den har ju en enorm påverkan. Vi får ju komma ihåg att snabbt och bara säga att Pink Flamingos kom alltså ut 1973. Det är alltså bara 5 år efter att USA droppade det som kallas för Hays-koden. Alltså att istället för att ha åldersgränser så hade man en kod som var, det var liksom regler med det här är okej att visa på film. Mm. Mm. Och då fick man inte ha saker som kunde ses som typ sexuellt
0: alltså
2: avvikande.
0: Alltså som en, liksom, vad den heter, censur.
2: Ja, precis. Men skillnaden var, istället för att ha en censur så har vi en lista. Det här visar man inte.
0: Aha.
2: Och så länge ingen har det här som man inte har med det. Det var saker som typ, det är därför de så gärna ett par sover i separata sängar på film. Alfred Hitchcock fick bråka med dem för att han visade en toalett i Psycho, för det var också sån här, men sånt får man inte visa, det här existerar inte. Och det är ju så när jag säger att det är barnbintande att så här, ja, det här är alltså bara 5 år efter att den här koden har försvunnit så kommer Waters och gör det här, och det börjar ju Det gör ju att vi börjar få det som vi pratar om queerfilm ordentligt. Och att även om det alltid har varit lite underground, att det kan börja nå fler och nå större. Och sen kommer det ju kanske viktigast då en dokumentär på 90-talet som heter Paris is Burning, som handlar om ballroom-scenen.
1: Vi ska prata mer om just den. Paris is Burning och Perfect. Även Priscilla the Queen of the Desert med dig alldeles strax.

0: Primal Scream, Moving On Up i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, som den här eftermiddagen gästas av filmvetaren Gabriel de Boer, och vi pratar om dragfilmkultur, kan man väl säga. På 90-talet, då kommer då filmer som Paris is Burning och Hannas favorit Priscilla, The Queen of the Desert. Vad är det här för filmer och vad händer med dragfilmkulturen under den här tiden?
1: Ja, Paris is Burning till att börja med är då en dokumentär som handlar om ballroomkulturen och voguing. Så att det är ju det är en dokumentär som verkligen visar drag och drag queens på riktigt.
0: Den är helt otrolig.
1: Ja, och det är ju värt att säga, för den är från 91. Det här är ju liksom samma, det här är väldigt tätt in på att Madonna gör Vogue. Och då får allmänheten upp blickarna för voguing, helt enkelt. Och sen Priscilla handlar ju då, det är namnet på en buss, och de som ett gäng drag queens åker med genom australiensiska öknen. För jag håller det väldigt enkelt vad den handlar om.
2: Men, ja, men det, den har liksom sådana, är inte Guy Pearce med i den?
1: Jo, det är Guy Pearce, Terrence Stamp och Hugo Weaving. Den ska få en uppföljare snart. Och en av de sista rollerna som Terrence Stamp gjorde var inför den. Den uppföljaren då. Så att
2: okay.
1: Kom från follow-up där. Liksom.
2: Men jag har fått höra, Amet har kollat upp här, att Ursula, sjöhäxan i Lilla Sjöjungfrun, att hon är inspirerad av, alltså att den karaktären har inspirerats av den här dragqueenen Divine. Är det liksom det folkligaste exemplet vi har på dragkulturens väg in liksom i mainstream media?
1: Ja, men ungefär. Och det här är ju Lilla Sjöjungfrun 1989, så att det är ju där vid liksom slutet 80-talet in 90-talet då det börjar bli folkligt. Jag menar, jag är född 1990. Det var ju, jag skulle säga att det är typ Lilla Sjöjungfrun, men också det här att min introduktion var att se Babsan på Fångarna på Fortet.
0: Ja.
1: Så här, vi har haft After Dark i Melodifestivalen, att i alla fall här i Sverige så blev ju drag ganska folkligt just kring 90-talet.
0: Fan, det känns, någon måste ha gjort dig någon gång i drag, Hanna. Du är så, alltså inte att någon liksom har gjort karaktären Hanna Hellqvist. Du är så kompatibel för det, tänker jag, med hela din look och dina hundar och ditt humör.
2: Ja.
0: Det hade liksom, det hade verkligen passat.
2: Ja, det hade det.
1: Men då tänker jag säga, som säger många, känner många drag queens, snälla gör Hanna. Nu vill jag se liksom en Hanna performance.
0: Borde du en tävling i höst kanske, Hanna, när folk får komma hit och göra sin bästa version av det.
2: Visst.

0: Alltså, därför alltså, jag kanske... älskar Divine till exempel. För att hon är ju så fantastiskt kul.
1: Om man vill förstå drag queens i film, vilka filmer måste man se? Du är ändå filmvetare.
0: Ja, men då skulle jag tillbörja med att säga de tidigare nämnda Priscilla Queen The Desert, även Tu Wang Fu, Julie Newmar. Hoppas jag att titeln blev exakt rätt, men den är lång. Paris is Burning är ett väldigt bra förslag. Och sen är jag också så här, titta på Drag Race. Jag och min sambo håller på att titta igenom säsong 7, som är en väldigt bra start med många av de kända. Den är också extra kul man som jag är filmvetare, för den har jättemånga av de här, så här som älskar gammal film och gör drag på det. Så att då sitter jag och bara, det är den gamla kändisen.
1: Fan vilka bra tips. Tusen tack för att du kom hit, Gabriel Debor.
2: Tack Gabriel.

0: Stormzy och Odile, 24 hours i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hej. Vill du höra om en nyhet?
1: Ja, eller? En som inte är så sorglig, för jag var inne lite på nyheterna nu. Och det är för, allting är för sorgligt. Jag orkar inte. Är den inte så sorglig?
0: Vi närmar oss den yttersta dagen med stormsteg, känns det som, när man går in på de där sidorna. Men den här är väl, den är sorglig, men också, jag skulle säga att den här är som ett, den här nyheten är som ett litet korn av ljus i oceaner av svart.
1: Ja,
0: som en liten
1: stjärna
0: som lyser där i mörkret.
1: Okay.
0: Nej, men du vet hur det är med, du vet ju min, alltså många har en åsikt om monarki och kungahus och så. Mm. Vad är deras liksom, ska vi verkligen ha det? Är det modernt verkligen att ha den här konstig familj som är liksom mer värda än alla andra, där andra regler gäller? Och jag tycker att deras primära uppgift inte är att liksom representera Sverige, utan den är att underhålla folket.
1: Ja visst.
0: Och det gör de ju ganska så bra, tycker jag.
1: Många som är kritiska till monarkin är ju det också, för just av den anledningen att så här, att det ska liksom, att de ska liksom behöva, de ska behöva finnas i vårt medvetande utan att de har valt det själva egentligen.
0: Ja, precis. Ja. Och vi återkommer ju ofta i den här showen, kanske framförallt via mig då, till mitt hemland Norge och deras fucked up kungahus.
1: Ja, hur fan går det för det?
0: Ja, men det, jag läste en nyhet som fick, alltså, ändå fick mig att, jag vet inte vad den fick mig att känna riktigt. Jag har inte liksom landat än.
1: Okej, ta den så får jag säga, kan jag säga vad jag tror att den fick dig att känna.
0: Du vet hur det är med Mette-Marit, hon har jättemycket problem. Hennes son har liksom suttit i rätten, det kommer en dom nästa vecka, han är liksom anklagad för flera våldtäkter bland annat. Hon har då också haft en väldigt flörtig mailväxling för länge sedan med Jeffrey Epstein, då världens mest kända pedo, och hon skickar den där smiling till honom efter att hon hade kollat upp vad han hade gjort och så vidare. Det här känner folk nog till. Hon har ju också en lungsjukdom som heter någonting, jag glömt det, men som gör att det bildas ärrvävnad i lungorna. Det blir jättesvårt att andas på sikt och till slut måste man skaffa en ny lunga. Och det dröjde väl, ja, det var väl en dag efter att den här Epstein-nyheten hade breakat jättehårt, som de liksom, norska hovet tryckte ut Mette-Marit med slangar i näsan. Och då tänkte cyniska jag att, vad de försöker liksom bygga någon slags sympati nu för Mette-Marit mitt i allt den här skiten.
1: Ja, precis. Jag kollade på den här rättegången mot Michael Jackson igår.
0: Ja.
1: När han kommer, när det går riktigt dåligt för honom i rätten och han kommer dit och har liksom...
0: Staplar fram typ.
1: Staplar fram och har pyjamas på sig och bara... Ja,
0: exakt.
1: Lite samma sak.
0: Man reagerar ju på det. Mette-Marit gjorde ju också en intervju med NRK som ju var... Alltså folk var väldigt besvikna på den. Hon svarade typ inte på någonting. Hon gör liksom det enklaste man kan göra när man fuckat upp. Förr i tiden, man säger bara, jag minns inte riktigt. Och så är det som Persbrandt, hela hans, du vet, så som jag minns det. Eller så som jag inte minns det i Mette-Marits fall. Men i vilket fall då, så kom nyheten förra veckan om att hon nu är på en sån lungtransplantationslista. Och man hamnar bara på den listan i Norge om man har 1-2 år kvar att leva. Så det är liksom ändå allvarligt. Och det som chockade mig lite är då att både i Sverige och Norge så har de som anmält sig till sådana här donationsregister alltså ökat svin mycket. Och då tänker jag, det kanske också är ett syfte då med en sån kungafamilj, tänker jag. För det här är väl en jättebra grej, antar jag.
1: Ja, är det här, det är inte det här som är den här Kristoffer, vad heter det?
0: Tänker du på Tobias-registret?
1: Ja, Tobias!
0: Ja, du tänkte Tobias. På mig, så jävla gulligt, Kristoffer-registret.
1: Tobias-registret.
0: Det är ett annat register, you guys.
1: Ja. Ja, vad är Tobias-registret då?
0: Ja, men don't put on a spot like that, men jag tror att det är ungefär så här. Vad ska någon göra? Stämma mig? Ja, kanske. Jag tror det är så här. Man anmäler sig till Tobias-registret och då står det någonstans registrerat. Om man till exempel är med om en bilolycka. Ja, vi kan ta Hannas ögon, vi kan ta hennes njure. Vi kan ta levern, kanske de inte vill ha. Men du fattar. Tobias-registret är det svenska registret för Blodstamceller. Jag hade fel.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, jo, men det är väl bra då att de belyser liksom den grejen och att fler kanske då anmäler sig till att donera organ. Men det är väl inte så att hon går före i den här lungkön? Nej.
0: Nej. Och det kan de. Det går ju inte. Det hade varit dödsstöten, tror jag, för ett kungahus. Så här står det i Expressen. Jag ska bara säga hur stor skillnaden är. I maj så anmälde sig i snitt 70 personer om dagen till det norska donationsregistret. Men i torsdags bara, när den här nyheten kom, då fylldes 312 donationskort i. Och på fredagen var det 2178 personer. Och det har ökat då jättemycket i Sverige också.
1: Men det bevisar ju bara då att det egentligen inte finns någon vinning för kungahusen själva.
0: Nej.
1: Om man inte får gå före i kön. Utan de finns bara till för vårt nöje.
0: En grej är ju ganska soft som de ändå har.
1: Apparaget.
0: Pengarna, ja, precis.
1: Ja,

0: Maki, Rockman, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Imorgon då jävlar smäller det, Hanna. Fotbolls-VM drar igång och hela världens fotbollsskallar håller andan. Men så finns det ju sådana som oss. Jag gillar i och för sig ett gott mästerskap. Det ska inte...
1: Jag med, ja. Jag med.
0: Men det finns ju människor som inte bryr sig så mycket om just fotbollen. Vad finns det då att se fram emot sommaren 2026? Det ska vår nästa gäst berätta. Han är här med den ultimata VM-guiden för den ointresserade. Välkommen hit, David Hellström, reporter på Svenska Dagbladet.
2: Tack så mycket.
1: Hej David.
2: Tack.
0: Just Svenska Dagbladet, var du hoppar runt och jobbar på olika...
2: Ja.
0: Frilanslivet.
2: Exakt.
0: Ja, det lät dissigt, jag menar inte det. Jag menar det var bra att du får så mycket jobb. Du verkar så kompetent.
2: Precis. Men Zlatan bytte också klubb väldigt, väldigt ofta. Det är liksom, det är framgångs... Det, är ett, ja, det visar på framgång.
0: Säg inte det till Hanna som suttit här sedan 2009 bara.
2: Ja, ja. Men Hanna är väldigt framgångsrik.
0: Det är hon faktiskt.
2: Ja.
0: Hur...
1: Men ja, precis. Man vill inte vara utanför när det är ett VM. Man vill inte det. Man vill vara med. Man vill vara med och titta. Men man kan inte så mycket. Man vet inte. Man vet inte vad de olika lagen, vem som är bra och när matcherna går. Och vissa bryr sig inte ens om vilket land det är.
2: Nej, men alltså man kan ju, det är ju lätt att se när matcherna går. Det finns ju extremt många liksom appar och sätt att få reda på det.
1: Ja, det, men just om man... det kanske inte behöver hjälpa oss med. Nej,
2: men
1: det
2: du kan ju gå någon sån här IT-kurs eller något också om du vill lära dig hur man liksom...
0: Men hur kan då de som inte bryr sig så mycket om just fotboll, hur kan de ändå embracea och njuta av VM?
2: Ja, men ett sätt är ju att det är många kommuner som har liksom utökat alkoholtillståndet, eller man kan ansöka om det. Så många ställen kommer vara öppna till 8 på morgonen. Om man kan liksom vara där. Jag vet också att till exempel en restaurangkedja, eller man ska kalla det här i Stockholm, kanske inte ens kommer visa matcherna, men ändå har öppet till 8.
0: Ja, då kan man gå dit.
2: Så då kan man slippa VM helt och hållet, men om man gillar att vara vaken länge så kan man ändå liksom, ja, vara det och ute, så att säga. Men annars så är det alltså den här...
0: Man är nykter då, som Hanna.
2: Ja, man kan ju vara vaken ändå kanske, men det är inte så roligt.
0: Inte så jävla kul,
2: men, nej, men då kan man ju scrolla, nu får ni stoppa mig om det är otillbörligt gynnande här, men Twitter fanns ju, nu heter det någonting annat. Och där har nästan alla har ju lämnat Twitter, liksom, förutom fotbollskillarna då.
0: Ah. Mm-hmm.
2: Så om man vill veta liksom, om det har hänt något kul eller sådana grejer, så kan man scrolla lite där faktiskt. Och man får väl jobba upp, mata algoritmen lite, klicka på en del fotbollsgrejer liksom, och söka runt lite, så kommer den... sköta sig själv sen.
0: Men om man är en sorglig gammal bög då, som ska gå och kolla på matcherna i grupp med fotbollsintresserade vänner, hur ska man bete sig då? Vad ska man tänka på så man liksom dels har kul själv och inte förstör för de andra?
2: Ja, men det är inte riktigt som att se en film och du vet, ha lite ADHD-hjärna och att man inte får fråga någonting. De uppskattar nog om man frågar lite grann, så att de får liksom förklara saker. Det är ju härligt ju att kunna någonting.
0: Ibland är jag på ett ställe, jag har folk som älskar fotboll i min närhet, och då brukar vi gå till ett ställe som...
1: Är det Jimmy?
0: Nej, det här är då till exempel Fredrik Wikingsson och hans pappa. Och lite andra killar. Olof Lund, en fotbollskille jag känner. Men då sitter man på ett ställe och då får min roll blir då att underhålla de andra och ställa lite frågor om spelarna. Så jag tänker att du har rätt i det här. De gillar att få berätta lite, men man får inte ta för mycket plats.
2: Nej, exakt. Och det är viktigt att känna av liksom, när det, om det blir högljutt från kommentatorn eller från liksom, folket som tittar, då är det något viktigt som händer i matchen. Då är det dumt att liksom, fråga så, vem är det där och vem är den ihop med? Eller vad man
0: bryr
2: sig om. Liksom.
0: Vem har blivit dömd för ett brott, brukar jag fråga. Till
2: ja, men det är många de ofta, ju. Ja, det är många som har det. Eller många som har det faktiskt. Men man kan ju lära sig känna igen spelarna kanske, om man vill liksom, smälta in lite, så kan man ropa så liksom, en bit in i första halvlek eller kanske in i andra halvlek. Fan, vad dålig han är. Han har missat 4 passningar ju.
0: Okej, bra.
2: Så man liksom vet, och så är det den personen som bara, ja, och så har man lite blick för det då. Så man får lära sig känna igen någon av spelarna så.
1: Nej, det låter ju jättekomplicerat. Okej, okay, man lär sig att känna igen en spelare och då får man, men då måste man ju hålla koll på den då. Man kan ju inte bara säga, ah, vad dålig, han har missat 4 passningar. Han kanske bara missat 2.
2: Ja, men det är lugnt tror jag. De håller inte koll liksom, de andra. Alltså, säger man det med till mycket övertygelse, så tror jag att de köper det.
0: När det är ett evenemang i en stad, som låt säga Pride-festival, då är det ju väldigt mycket så, ja, men om det finns en sån park och där är det helt fruktansvärt, för där är det bara typ så Klarnas tält och lite olika så företag och sån skit. Men det händer ju ganska mycket saker off Pride då. Går det här att applicera på fotbolls-VM? Alltså finns det andra events i samband med VM som man kan ta del av, och vad är det för grejer i sådana fall?
2: Just det, det är klart att det gör, men de är nog ganska fotbollsorienterade ändå. Och alltså, ah, det är ingen högtid för den sortens event, skulle inte jag säga i alla fall. Man får ändå, nej, det skulle vara det där med alkoholtillståndet, att det liksom är förlängt, så att det kanske blir lite mer Berlin-känsla på stan. Det skulle jag säga. Men alltså, att du nämner Pride match är lite kul, för att en om man vill liksom, det finns ju väldigt mycket politik kring det här VM:et, och en sån grej är att det ska spelas en Pride match. Det har de beslutat i Seattle.
1: En Pride
0: match. Vad menas med det ens?
2: Ja, men det är Pride i Seattle då under tiden, och det är bara otur att det verkar vara typ Agnes Wold som har bestämt vilka som ska spela matchen.
0: Okay.
2: För det är Egypten och Iran då som möts.
0: Okej. Okay. Men vad innebär alltså, är det här som när typ en livsmedelskedja bara, nu har vi Pride sallad. Och så är det bara att det liksom är en sån Pride-flagga på. Och
2: det har inte hänt tidigare, det har inte funnits någon Pride-match innan.
0: Nej, men vad är det? Då kommer det vara liksom, kommer det på bögar?
2: Jag gissar att det kommer vara någon typ av branding liksom.
0: Okay.
2: Och, ja. Oh, men Gud. Det är nog ganska mycket så, en Pride-sallad, ja. Tror jag. Jag vet inte så mycket mer, men det kan man hålla utkik efter om man vill liksom veta, ja, om man bryr sig om politik eller om HBTQI-plus-rättigheter. Ja,
1: det kan du hålla utkik efter då, Kristoffer.

0: Orchid, In All of My Tomorrows i eftermiddag i P3. Ja, jag har ångest över att jag uttryckte mig falskt om Tobias-registret.
1: Ja.
0: Nej, det var något helt annat. Men skit i det nu, för nu pratar vi om hur man kan njuta.
1: Tobias-registret används av sjukvården för att hitta matchande donatorer till patienter med livshotande blodsjukdomar som exempelvis leukemi.
0: Ja, precis. Och donationsregistret är något helt annat. Så även Kristoffer-registret. Nu pratar vi med, vad kan man kalla det, fotbollsjournalisten? Ja, det kan man väl. David Hellström.
2: Ja, om man vill.
0: Jag vill det.
1: Ja. Vad vill du kalla dig, David?
2: Bara David.
0: David, okej.
2: Okay. Jag är David. Det var en bok vi läste i skolan, jag är David.
0: Nej, typ en, så, var det typ så pojken som kallades det? Att han liksom blev slagen och mobbad?
2: Nej, jag tror det handlade om förintelsen faktiskt.
0: Ah, okay.
1: Ja, okej. Jaha, jag har en bok hemma som heter Varför just David? Som handlar om en pojke som blev utstött men jag hade tänkt ge till David Druid.
2: Låter hos gärna Davids son finns ju också.
0: Mikael, eller, ni är så utsatta nu, David.
1: Du, den är bra.
2: Och så googlade
1: jag då. Älskar den.
0: Just det.
1: Hosianna i höjden.
0: Vi pratar med David om hur man kan njuta av fotbolls-VM om man inte bryr sig om just fotboll. Sverige kan man ju heja på. Men om man skiter i fotboll och samtidigt vill vara lite indie och ändå vara med, vilket landslag ska man följa då och heja på?
2: Just, det finns en annan låt av Povel Ramel då, som heter Måste vägen till Curaså gynga så.
1: Ja, oh, den är så bra.
2: Den gillar han väldigt mycket. Mm. Men det är ju Curaçao då som är det minsta landet någonsin sett till invånare.
0: Jag har aldrig
2: då.
0: Hört talas om det landet.
2: Nej, det är inte det minsta landet någonsin, men som har kvalat till ett VM då. Det är också en, men du har ju talat om likören Curaçao eller som vi nu
0: men det ringer en vag klocka. Men okej, där ser man.
2: Det är nästan bara holländare i truppen. Eller nederländare då, om man ska vara korrekt. Och de har ju varit utsatta för liksom slavhandel och varit en del av Nederländerna i flera hundra år. Men sen 2010 så är de en autonom, de är inte helt självständiga. Men liksom, låt oss inte gå in på politik i fotboll. Men deras tränare då, inför VM, Dick Advocat, som han heter. Han var tvungen att lämna för att hans dotter...
1: Nej, det brukar stå på Amets falska visitkort som man delar ut på krogen.
2: Dick, försvarsadvokat.
1: Ja, hej, det är jag som är Dick.
2: Jag var med i hundarna. Ja, men han ersattes då av Fred Rutten.
0: Vad hade hänt med dottern?
2: Ja, dottern var sjuk.
0: Ah, okay,
2: ja, så det är lite sorgligt. Mm. Och då kom Fred Rutten in och tog över. Och,
0: Fred Rutten?
1: Fred Rutten?
2: Men nu är han tillbaka igen, Dick Advocat, okay. För att dottern mår mycket bättre.
0: Ja, vad skönt.
2: Ja, det är väldigt skönt. Och han gjorde ju succé för att det är liksom att 150 000 invånare, ett land med så många invånare, eller få invånare, tar sig till VM är extremt stort. Och så de är glada att han är tillbaka, Dick Advocat. Mm.
1: Okay.
2: De kan man heja på om man vill, Curaçao. De har också en spelare som heter Tahith Chong. Mm. Som har väldigt stort hår, fint Tahith hår, Chong. Bra hår. Och
1: fy fan vad dålig han är, han har ju missat 4 passningar. Exakt. Tahith Chong.
2: Och han har spelat i Manchester United, som ni kanske känner till. Även den liksom oinitierade. Vilken
0: självklart.
2: Ja.
0: Om man vill säga snygga killar då, vilket landslag är det som har de snyggaste?
2: Ja, alltså Österrike. De anlände ju till, nu vet jag faktiskt inte vilket av länderna, det är ju Mexiko, USA och Kanada då. Men det lades upp en video på sociala medier där en person ropar åt spelarna då när de går så där med sina, i träningsoverall med sina väskor. Och här är det ett gäng snygga killar typ, jävlar vad snygga ni är. Är det någon som är singel? Eller någon som är singel?
0: Var det? Mm.
2: De skrattade mest lite grann bara. De är ju väldigt liksom, de är inte så karismatiska.
0: Jag har ju haft en fling med en österrikare sommaren 2010. Han hade vet han som ringde mig sen och var arg och frågade, are you gay? Och jag bara, well, sakerna vi gjorde.
2: Men han, just det, var han fotbollsspelare?
0: Nej,
1: jag
0: han
1: är inte
0: på
1: det,
0: en annan
1: men
0: sport.
1: Sakerna vi gjorde.
2: Jag är inte det, men Frankrike, de får ju mycket liksom, hyllningar för att de klär sig så snyggt, de franska spelarna, men de är också snygga tycker jag.
0: Verkligen.
2: Saliba och Camavinga, det finns många där. Och man
1: var
2: inte
1: snygga
2: också.
1: Ivan Lendl österrikare?
2: Oj.
0: Jag vet inte vem det
1: är. Han är tennisspelare.
2: Ja, just det.
1: Nej, han var nog inte det.
0: Vi skiter i killarna. Om man är ute efter liksom mycket dramatik, vilket är det mest reality-vänliga landslaget som finns?
2: Ja, alltså Neymar har ju varit med om en del, eller varit liksom delaktig i en del skandaler. Bland annat så släpade han en väldigt mycket yngre lagkamrat som är son till Robinho, en legendarisk brassespelare.
0: Hur då släpade? För,
2: alltså gav honom en örfil.
0: Jaha, släpade. Jag trodde han drog honom.
1: Ja, jag trodde också han drog.
0: Han släpade.
1: Så man ser föräldrar med barn från dagis när de inte liksom...
2: Släpade menar du då?
1: Ja, inte att han släpade.
0: Mm. Eller Thomas Norgren när han var tvungen att lämna. Skoja, det var ett skämt. Ja.
2: Men jag vet inte, han är väl lite mer harmonisk i landslaget kanske.
1: Vänta. David Hellström, för fuck's sake, nu får du väl, nu måste du lyssna på mig här. Varför har Neymar gett en yngre, en kollega en örfil? Varför?
2: Nu, jag vet kanske inte exakt liksom orsakerna, men de spelar i samma lag och det var något på någon träning där. Neymar är ju en väldigt stor stjärna. Liksom. Han kände sig kanske...
0: Han ville visa vem som bestämde. Liksom.
2: Ja, men lite så. Ja, kanske.
0: Det får man respektera, tycker jag.
2: Det får man respektera. Men britterna kan ju också ställa till med en del. De har ju väldigt bra skvallepress också.
0: Ja, och de bästa wagsen.
2: Exakt, som bråkar en del. Just nu vet jag inte om det är några ongoing skandaler där, men det kan absolut ske. Och fansen har ju en tendens också. Alltså britter utomlands är ju... någonting.
0: Vad är det värsta som finns liksom i hela världen?
2: Det var du som sa det.
0: Förutom nyrika ryssar. Det är de, ja, det är inte att stötta på.
2: Men de tror jag inte kommer vara så närvarande under det här VM:et faktiskt.
0: Ja, jag ska inte dit heller i och för sig.
2: Nej,
0: ska
2: det.
0: Du?
2: Jag ska inte dit heller, nej.
0: Hur fan
2: nej.
0: Känns det då?
2: Det ska heller inte den somaliska domaren då, Omar Artan, tror han heter. Det var ju en grej nu också att han inte fick komma in.
0: Aha,
2: i landet,
0: okay,
2: i USA.
1: Okay. Varför inte det?
2: Ja, men för att USA har väl sina liksom, problem med Somalia. Tycker de i alla fall. Mm-hmm. Men då tänkte jag varför...
1: Ja, efter Black Hawk Down och sådär.
2: Det vet jag faktiskt inte. Men han borde få döma i Mexiko och Kanada, tycker jag då. Jag vet inte liksom...
0: Är det någon svensk
1: som... Nej, jag ska inte heller till fotbolls-VM. Tack för att ni frågar.
2: Varför inte?
1: Därför att... Jag...
0: Hon blir aldrig insläppt i USA igen som vi var där sist.
2: Det är det då. Men man kan hålla koll på britternas ramsor. Om det, alltså det är ju oftast klubblagsfansen då som har väldigt roliga ramsor.
0: Uh-huh.
2: Ibland, ja, kanske lite sunkiga värderingar liksom, men de sjunger bland annat om att Zlatans näsa är offside. Eller Özils ögon är offside.
0: Han det var elakt.
2: Ögon. Ja.
1: Özils ögon?
2: Ja, han har lite utstående ögon. Men, och till exempel om en snubbe som försvann i några minuter från plan mitt under matchen. Och då sjunger de att han skiter när han vill.
0: Alltså han bara,
2: ja, Jason Punchen skiter när han vill varje gång han rullar bollen. Åh
1: oh, gud.
0: Ja. Vad tycker du om den här då? Ro! Ro!
2: Ja, men det är ju bara, det är en isländsk kopia liksom.
0: Är alltså, det?
2: Ja, det var ju vulkanramsan. När de var med, de slog för övrigt rekord då som minsta nation.
0: Jag pratade om det här virala klippet på Norges, säger man klack?
2: Ja, men man får väl säga det.
0: Som gör en jätte-weird koreografi.
2: Ja,
0: de ror som vikingar.
2: De har också tagit vikingabild, alltså norska landslaget. Just det, ja. De utklädda till vikingar.
0: Det känns som att de ska till USA och plundra och våldta.
2: Ja,
0: grovt.
1: Vinland.
0: Va?
2: Hette det
1: tror
2: så?
1: Tror jag de kallade det i USA. Vikingarna.
2: Ja, just det.
1: Åh, fy fan. Jag är för allmänbildad för er. Hej då. Ja,
0: hej då. Tack för att du kom hit. David Hellström.
1: Ja, tack David.
2: Tack.

0: Morgonpasset i P3.
1: En väska gjord av T-Rex-skinn.
2: Ett svindyrt brev från Carl von Linné.
1: Ursäkta hovmästaren, det är gästextrakt från ismannen Ötzi i min Ötzi.
2: Vi öppnar tarmen och får svar på alla våra bakteriologiska frågor av nyfödda stjärnan Tarmlasse.
1: Det är oerhört förnedrande lilla ögonblicket när filt ska på mark i vind.
2: Ögonbrynschocken i bildredigeringen som skakar landet.
1: Och nästan precis allt om hur drönarna förändrar kriget vid fronten i Ukraina.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Miguel Adorn i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hanna sitter borta i Karlstad, jag sitter borta i Stockholm. Vad gjorde du med brösten?
1: Inget. Du var på restaurang igår.
0: Jag var på restaurang igår.
1: Ja, vill du berätta?
0: Det finns inte så mycket att berätta om det faktiskt. Jag är nu helt upptagen med, jag såg nu på Reels när det kom reklam, en reklam för en öl. Och det var en kille som var så jävla snygg i den reklamen, så jag försöker nu hitta honom. Alltså stalka upp
1: honom. Vet du att det var så, vad heter han? Heter han Michael Caine? Träffade sin fru.
0: Alltså den gamle skådespelaren som är Alfred i Batman-filmerna, Nolans.
1: Ja, ja. Han såg en kvinna i en reklam för något kaffe, tror jag. Och tyckte hon var så fruktansvärt vacker, så han kollade liksom upp vad hon hette och sen gifte de sig.
0: Otroligt.
1: Kanske tänk om jag har fel nu.
0: Det kan hända mig.
1: Som du hade om Tobias-registret. Jag får fan ta och kolla upp det. Michael Caine. Wife. Shakira Caine, ja. Ja, ah, nej, men det var exakt så som jag sa.
0: Jag älskar Michael Caine.
1: Ja, jag med. Ja. Jag med.
0: 1971 så såg han henne, skriver Ahmet här i chatten. Bla, bla, bla, bla, bla. Och han trodde hon levde i Brasilien. Han tänkte flyga dit dagen efter för att hitta henne. Men sen så fick han höra från en kompis i reklambranschen att hon faktiskt levde i London. Nu tar vi en minuts musik, sen blir det nyheter. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, I kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a kick. Kinda wanna have some fun. Kinda wanna be the one. Wanna be the only one. Kinda wanna make a mess. Kinda wanna fuck the rest. I kinda wanna get a drink, but I don't wanna

0: Icona Pop, Dance to This, hör du i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind som hänger med er fram till klockan 17:30 då Navid tar över. Nu ska vi lämna över till P3 Nyheter för en nyhetsuppdatering. Klockan är 17:00. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i Belfast, för efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll då en sudanesisk asylsökande man högg ner en person så har oroligheter skakat Nordirland och hela Storbritannien. Radions Londonkorre Nina Benner berättar för Ekot om upplopp som var igår och i natt.
2: Det var några hundra personer, framförallt maskerade unga män, som var med i våldsamma oroligheter på olika platser i stan. Där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator där det bor många invandrare. Och enligt flera medieuppgifter så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera familjer fick evakueras från sina hem som brann och de evakuerades då av poliser i bepansrade fordon.
1: Och just nu hålls häktningsförhandlingar mot en 30-årig man som är misstänkt för mordförsöket. Hans offer, en man i 40-årsåldern, blev allvarligt skadad och vårdas på sjukhus. Och premiärminister Keir Starmer har fördömt både knivattacken och upploppen efteråt. Familjen till den skadade säger idag i ett uttalande att tragedin inte ska användas till att splittra människor, rapporterar AFP. Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Totalt skedde 6 skjutningar med 4 skadade och 13 detonationer. Och maj var andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. Polisen ser trots det här en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella, men att antalet våldsdåd varierar över tid. Nu är det vattenbrist på Gotland. Ja, det bedömer Region Gotland. Efter en längre period av mindre regn än vanligt så har bland annat nivåerna i grundvattnet sjunkit mer. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska. Och sist så vill vi varna för spoiler, för de här vinner sommarens fotbolls-VM. Ja, Spanien alltså. Det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som simulerat mästerskapet 100 000 gånger med hjälp av AI, skriver The Conversation. Och efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna, enligt AI-simulationen. Det var P3 Nyheter, klockan 17:00 med mig, Agnes Kohn, producent av Isabella Rådegård. Nu tillbaka till eftermiddagen.
3: Vi är P3, här och nu, live.
4: Du hör ju, Kristoffer,
0: ja.
4: Att AI, det bara används i skit. Det är väl ingen som vill veta hur det ska gå i fotbolls-VM innan det har spelats.
0: Men folk kanske bara vill ha lite kul. Slappna av
4: det
0: lite.
4: Men det är motsatsen till kul ju.
0: Ja, men enligt dig. Vissa kanske tycker det är kul. Ska du förstöra för alla dem? Det tycker jag inte.
4: Visa mig en... Åh, oh, gud.

0: Fania Von, vad gör jag nu i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer? Fan, jag tänker på Michael Caine fortfarande.
1: Ja, ja.
0: Tänk, alltså liksom, ibland vet man bara, man ser någon i en fucking reklamfilm och vet ja. Att that's the one. Det var ju samma sak, ja, det slutade ju i katastrof i och för sig. Men det var ju så det var för Runar Sögaard när han såg Carola på tv när hon sjöng Fru Främling. Så sa han, denne kvinnan ska jag gifta mig med, och så gjorde han det.
1: Ja. Ja, det är sjukt. Var det inte också så Agneta Fältskog blev ihop liksom med en...
0: Ja, han ståk, var ju hennes trädgård rakt av.
1: Ja, men de blev väl ihop?
0: De blev absolut ihop.
1: Ja, och sen så gjorde de slut.
0: Och då fortsatte han bara ståka henne som mycket hade hänt.
1: Ja, så han blev väl utvisad. Jag tror han var från Tyskland.
0: Han är Gerd van der Graaf, heter han.
1: Hur fan kunde... Det hade du liksom...
0: Top of mind, ja, faktiskt.
1: Gerd van der Graaf.
0: Men för att jag tycker att jag är ju, det är ju väldigt, vad ska man säga, det är en väldigt Kristoffer Garplind-kompatibel historia.
1: Det är väldigt inspirational för andra stalkers där ute. Men det är ju det här som är så hemskt. Alltså, det räcker med en sån historia för att liksom folk ska
0: verkligen
1: fortsätta.
0: Men också, liksom honestly, att Agneta, hur fan mås det? Du kan inte bli ihop med någon som står och liksom stirrar in i ditt fönster och står och diskar.
1: Nej, men det är ju liksom lite... Jag kan förstå det. Alltså, hon har levt då ett väldigt liv i... Alltså, ett publikt liv.
0: Mm.
1: Hon är ihop med... Vem var hon ihop med då? Björn eller Benny? Benny, va?
0: Hon väl, jag vet faktiskt inte.
1: Och de har varit ute och turnerat och så drar hon sig tillbaka och då är det svårt att träffa människor och då blir det den som står utanför och stirrar in.
0: Ja, ja, kanske. Så, men det är, ja.
1: Jag blev ju ihop med min kille för att han kom och grävde hos mig.
0: Det är faktiskt sant.
1: Ja.
0: Du, gillar du Borat?
1: Ja, det gör
0: jag. Ja, jag misstänkte det.
1: För det är inget fel på Borat.
0: För Ahmet upptäckte nämligen att när vi pratade om Michael Caine och hur han träffade sin fru Shakira.
1: Nej, jag sa wife, jag tänkte på det.
0: Jo, tänkte du på dig själv? Ska vi bara lyssna på hur det låter, när du låter som en kopia av Sacha Baron Cohens karaktär Borat.
1: Ja.
2: Michael Caine, wife.
1: Ja. Ja, har vi inte någon Borat-klipp då som vi kan jämföra med?
0: Nej, vi tänkte det.
1: Nej, fy fan vad dåligt.
0: Nej, vet du vad? Jag ska berätta nu lite behind the scenes till lyssnarna som de älskar. Så här var det. Ahmet hörde det här. Så sa vi, ska vi spela upp det för Hanna? Och då sa jag, ja, men ska vi också kanske ta ett Borat-klipp för att jämföra så man ser liksom hur likt det är. Men sen kom vi på, nej, det är en dålig idé. För då kommer det inte vara lika likt då. Fattar du?
1: Mm.
0: När man jämför. Det hade förstört helhetsupplevelsen.
1: Ja, okay.
0: Jag har ett till scoop, om man kan kalla det där scoop.
1: Vilket var skopet?
0: Det här skopet var att du låter så likt Borat.
1: Ah, okay.
0: Det var dagens första skop. Det andra, det är ett litet filmklipp när en viss programledarkollega till mig gör en viss sak. Vill du höra?
1: Mm-hmm.
0: Det är ett klipp från när du gör bomben. Sommaren 2025. Rätt ner i ekopoolen. Jag visste väl det, att du var en bombtjej innerst inne. Bombbrud.
1: Varsågod.
0: Tack.

0: Bon Iver med den obotligt sorgliga melodin Hey Ma i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag blir utbränd av att se alla DMs och sms som kommit in på temat jag kom för sent.
1: Men ska jag ta dem då?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja.
0: Jag kommer bara kommentera lite vad jag tycker. Lite då och då, med lite instick.
1: Jättebra. Okay. Jag skulle på barnkalas. Hade sett fram emot detta hur länge som helst. Är det Ahmed som skriver? Nej. På dagen för kalaset så behövde vi ringa, det här var innan mobiltelefonernas tid, och kolla när det började på grund av att vi hade slarvat bort inbjudan. Min mamma som ringde fick svaret att kalaset var igår. Jag grämer mig fortfarande, cirka 40 år senare, att jag missade det så brutalt.
0: Ja, det var nog inte så kul kalas ändå.
1: Nej. Jag kom 2 minuter för sent till tåget. Hoppla. Så mina vänner och jag skulle ses på 1988 på Upplands Väsby station.
0: Aktuellt.
1: Vi var 15 år. Vi var 15 år och skulle göra ett inbrott på ett bryggeri i Rosersberg och ta öl från olåsta långtradare på området. De åkte dit allihop på bar gärning. Samtidigt satt jag hemma hos mamma och fick sen ett ganska bra liv, för de gick det så där, kram Johan.
0: Jag tyckte jag var lite okladdsamt skrytigt, Johan.
1: Ja, satt jag hemma i min trygga, med min trygga uppväxt.
0: Ja, de kanske inte hade någon mamma.
1: Nej.
0: Och därför var de tvungna att liksom utagera på det här sättet.
1: Ja. Jag och en polare skulle flyga till Düsseldorf för en festival. Total katastrof, blev skammade. Och han dirigerar mig självsäkert till en gate som han tror är vår. Vi sitter där en dryg timme, men min envisa magkänsla om att vi sitter fel ger sig inte. Så strax innan flyget ska lyftas och dubbelkollar jag. Och klart som fan så sitter vi helt åt helvete fel. Vi börjar kuta för att hinna med flyget. Och efter en stund så springer vi förbi en man på ett litet fordon som åker i motsatt håll. Han ropar åt oss och frågar ifall vi ska hinna med flyg, bla bla bla. Japp, svarar vi. Vi väntar på er. Hoppa in, svarade han skitsurt. Så vi fick skjuts resten av vägen till rätt gate. Blev en lagom skamsen promenad genom flyget till våra platser. Och jag lever nu med en sund flygplatsångest och behöver dubbelkolla gates och dylikt 8 gånger.
0: Solskenshistorien då ju.
1: Jätte.
0: Har du en till
1: livet? Ska jag fortsätta? Ja, visst.
0: Jag tyckte det var mysigt.
1: Jag skulle på livets resa, enligt min familj, med min konfirmation. Taggade flera veckor på att få åka till Polen. Dagen D skulle vi alla samlas på Skavsta flygplats 9.00. Min pappa hade fått i uppdrag att få köra mig dit av min mamma, och sagt som och gjort så stod vi där 9:00. Men problemet var att vi stod på Arlanda 2 timmar senare när vi anländer till Skavsta i hopp om att hinna med. Så lyfte flygplanet framför oss.
0: Motsatsen till en solskenshistoria.
1: Raka
0: motsatsen. Regnvädershistoria. Tack så mycket för alla era sms och DMs. Vad trevligt vi har haft det tillsammans.
1: Jättetrevligt.

0: GES-barnen när vi gräver guld i USA i eftermiddag i P3. Navid, du har kommit till jobbet.
1: Tack så mycket. Navid.
2: Hej, jag har faktiskt varit på jobbet ett tag.
0: Det är inte vad vi har hört.
2: Nej.
0: Men okej, vad har du planerat då för kul?
2: Massor av roligt, bland annat referenser. Vi ska snacka mycket referenser ikväll. Mm-hmm. För att det är kul för mig att leta referenser, men hur kul är det för artister att lägga in referenser?
0: Det måste vara det roligaste med att vara låtskrivare, skulle jag kunna tro.
2: Ja, vi får se. Vi ska snacka med Broder John lite senare ikväll liksom, om hur han ser på den saken i alla fall, och liksom en referens som han har lagt in i sin musik liksom, hur tänker han? Men sen så kommer också Duon Tomode hit och ska snacka liksom om deras så ytterligheter. Hur går det till egentligen när de får till sin så diskodoftande indie-pop? Hur jobbar de i studion, etc, etc.
0: Hanna är kvar?
3: Ja, jag är kvar. Jag tycker det är så jobbigt när man märker att det är en referens. Och så tar man den inte. Alltså den går över huvudet på.
2: Ja, nej men exakt. Och jag har ju också tyvärr dragit ner våra lyssnare i såna djupa hål i jakt efter svar på referenser som tyvärr vissa svar saknas. Mm. Men de referenser vi ska ta upp, de är ganska tydliga referenser också. Det kommer inte vara några mystiska referenser i alla fall. Så allting kommer vara above board.
0: Och slussarna är väl öppna? Man vill höra av sig till det.
2: Alltid.
0: Vi är live. 722 50. Fan, nu glömde jag en grej.
3: Vad?
0: Det kommer till klipp.
3: Åh, gud!
0: Ses imorgon.

Chris Malinchak med So Good To Me hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu och ska bjuda dig på en kväll fylld av bland annat ny musik. Några tips så här.

0: Bara ett litet smakprov av det som komma ska lite senare, men det vore känns det fel att inte plocka fram min producent Kalle. Mm. För du har ju alltid en favorit som
1: jag väntar på. Jag har en favorit som vi ska plocka fram här. En tysk kvinnlig DJ som ingen riktigt vet vad hon heter. Hon är däremot känd för att hon har ett hästansikte. Och det säger jag inte för att vara taskig, utan det är hennes ska vi säga mask när hon DJ:ar. Hon kallar sig helt enkelt för Horse Girl, och hennes nya kommer vi höra lite senare. Vad som en liten teaser, den kommer ju inte riktigt igång.
0: Nej.
1: Nej, så det får man höra mer nästa timme.
0: Yeah. Ja.

Charlie XCX med Rock Music. Och Madonna, hon refererade troligtvis till den här låten med ett caption på Instagram där det stod något i stil med och tycker att dansgolvet är dött så kanske du är på fel ställe. Jag vet inte om det var passivt och aggressivt eller lite så med glimten i ögat. För hon släpper ju ändå uppföljaren till sitt klubbalbum snart. Ja, oavsett så kommer det snackas en hel del om just referenser ikväll, men då i musik och inte så captions på sociala medier. Det kommer handla om varför vi gillar dem och varför lägger artister in sån i sin musik. Men allra först då, en låt som innehåller referenser till både Dr. Dre och The Strokes.

0: Olga Myko med vad som är bland annat den snyggaste användningen av ordet motherfucker i en låt här med Who's That Calling. Förra veckan så hade jag artisten Impi på besök för bland annat en premiärspelning av hennes senaste singel Vansong. Och när jag frågade vad låten handlar om så gav hon mig ett någorlunda hemlighetsfullt svar.
1: Ja, men den handlar om en vanresa, en campervanresa som gick åt helvete.
0: Är det baserat på en sann historia?
1: Ja, kan man säga.
0: Ja, musik ska ju vara öppen för tolkning, så vi får leva med det svaret och då ta in berättelsen om vänresan som gick åt helvete.

0: Impi med Vansong hör du här i P3. Och en av grejerna som vi pratade om, jag och Impi, när hon var här förra veckan, var att hon var jävligt sen med att upptäcka Joni Mitchell. Eller rättare sagt, hon har alltid vetat vem Joni var, men hade aldrig riktigt fattat grejen. Men så en morgon bytte hon uppfattning.
1: Det var när en artist som jag har lyssnat en del på delade en låt av henne på sin story. Och då kände jag, I trust you. Och nu är det väl kanske dags att jag faktiskt ger Joni Mitchell en ordentlig chans att lyssna. Det var verkligen det första jag såg när jag vaknade och låg i sängen och bara klickade på den. På just den här låten. Och bara, gud, det här var ju helt otroligt. Fy fan vad vackert. Och sen så lyssnade jag på hela det albumet Blue. Och har gjort det. Det är det enda jag har lyssnat på ända sedan dess.
0: Och ända sedan dess är då för typ 2 veckor sedan. Men det påminner mig om hur jag upptäckte Joni Mitchell. Eller det var samma här. Jag visste ju att hon var en hyllad och älskad singer-songwriter. Men jag behövde lite hjälp på vägen för att kunna ta till mig hennes musik liksom på riktigt. Och den hjälpen, den fick jag av Prince i hans låt The Ballad of Dorothy Parker. När han sjunger om en radio som slås på. Oh, my favorite song, she said. Och den där lilla raden var allt jag behövde för att då ta till mig Joni Mitchell på riktigt. Och nu är ju Help Me, som han refererar till, en av mina absoluta favoritlåtar med henne.

Oskar Lindros med Love is for Losers hör här i P3. Och strax så kommer Duon to Mode hit och ska berätta mer om hur de får till sitt diskodoftande indie-pop-sound. Och lite senare så ska vi också snacka referenser i musik, alltså låttexter, melodier och så vidare och med mera. Och jag vet ju att jag ibland, eller väldigt ofta, tror mig höra referenser i det mesta och kan ha lett dig ner i ett och annat djupt hål på jakt efter svar som kanske inte finns, eller i alla fall inte har hittats än. Men liksom bara för att bevisa att jag inte är galen när det kommer till sånt, så ska du få ett exempel på en referens som faktiskt hittades. Det var förra veckan så hade Mari besök av DJ Beatrice Edling, a.k.a. DJ Beat Girl, som tog med sig en låt som hon kommer spela mycket i sina sets nu i sommar. Och få se om du plockar upp den här referensen också, så tar vi svaret efter att vi har lyssnat då på Alat med låten Kekeres.

Allot med KKRS hör du här i P3. Och den här lilla referensen då, den här delen som jag fastnade för, det är ju den här lilla melodin i refrängen. Ja, så 2 sekunder, mer än så var det inte. Och det gjorde mig galen att jag inte kom på vart jag hade hört det här innan. Så att jag vände mig till mina vänner på sociala medier och då var det ju flera som snabbt kunde komma med svaret. Yes, Rockwell med Somebody's Watching Me från 1983. Det var också ganska kul att det bara var tjejer som hade det rätta svaret. För jag vet inte om man kan dra, ja men du vet, kopplingar till större sociala frågor när det bara är tjejer som snabbt kunde hitta till, ja men, världens mest paranoida låt. Watching Me.

0: Rockwell med Somebody's Watching Me hör du här i P3. Klockan den har blivit 6 betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Jeanette. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar inrikes. Det förekommer återkommande våldtäkter och sexuella övergrepp på dubbelbelagda fängelser och häkten, visar en granskning av Arbetet. Och mörkertalet bedöms dessutom vara stort. Ja, sen 2018 då fångar började dela cell har 85 fall av misstänkta övergrepp, ofredanden och sexuella trakasserier mellan fångar dokumenterats. Och minst 11 av dem har skett mellan cellkamrater. Utrikes nu. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Ja, uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum. Sverige igen. Två personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. Det rapporterar SVT Värmland. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska även betala skadestånd till företaget. Och vi byter ämne helt. En osund fixering vid att få perfekt hud redan som ung har nu forskare gett ett eget namn, kosmetikorexia. Något som kan leda till ett överdrivet användande av hudvårdsprodukter, rapporterar BBC. Petra Verga Khan, specialist i dermatologi, säger till Petra Nyheter att hudfixering, som till exempel att titta på hudvårdsinnehåll i sociala medier flera timmar om dagen, inte är något nytt, men att det blivit värre.
2: Är det så att det tar väldigt stor del av tiden, att man kanske prioriterar bort annat för att man ska hålla på med det här, då tycker jag faktiskt att det är ett problem.
1: Begreppet kosmetikorexia myntades i en italiensk studie om ämnet tidigare i år. Hudläkare ser också fler unga med hudproblem som kan kopplas till avancerad hudvård, bland annat akne, eksem och håravfall enligt BBC. Petra Verga Khan träffar patienter som har fått liknande problem av hudvård, men hon träffar också en del som inte behöver hjälp av just hudläkare.
2: De har egentligen en normal hy, alltså att porerna finns blir ett problem liksom, att man tror att man behöver hjälp med medicinskt. Och det ser jag och det tänker jag är ett delfenomen i det som vi pratar om.
1: Då är Petra Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack, vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Sen den eviga frågan är ju, vad gör vi den här timmen tills att Jeanette är tillbaka med P3 Nyheter? Jo, vi har ju massor av ny musik. Role Model, Horse Girl, Esther är bara några av dem som vi har laddat upp i spellistan. Men jag ska ju också få sällskap av en väldigt trevlig duo som ger oss så diskodoftande pop. Tomoli på väg in, allra först.

0: Calvin Harris tillsammans med Jazzy Satisfy hör du här i P3. Och mina gäster ikväll är en duo som har en tillbakalutad popkänsla med en air av finess, elegans och disco. Och de har spelat ihop sedan gymnasiet och senast hörts i P3 med den här. Välkomna Carly Andersson och Victor Westerberg, a.k.a. Tomode.
1: Tackar, tackar.
2: Hallå.
0: Ni har ju sagt att man kan säga vad som helst över ett discobeat. Vad är då det konstigaste ni har sagt och skrivit?
2: Det konstigaste?
0: Ja.
2: Vill du svara på den?
1: Det konstigaste är väl I'm a believer like a golden retriever.
2: Ja, den är, den är där uppe.
0: Det känns ändå som verkligen så golden retriever-energi i den raden. Liksom, så det funkar ju jävligt bra. Hallå, vad var det första ni tänkte om varandra när ni möttes där i gymnasiet?
2: Alltså, vi möttes faktiskt inte i gymnasiet, utan det började tidigare, för jag såg Carl på Dans på gården när jag gick i grundskolan, och han spelade med sitt första band på skolgården, Spaghetti Surfers. Och jag kommer ihåg att jag tyckte han var så jävla cool.
0: Var det ömsesidig känsla då?
1: Det blev senare.
0: Minns du vad de spelade från, Victor?
2: Jag tror ni spelade någon Hofmeistro cover. Alltså det var liksom typ storband med saxofon, det var allting.
1: Det var väldigt många.
2: Väldigt många på scen, men det var sjukt bra vibe.
0: Så du kände att den här snubben måste bli min polare nu?
2: Jag kände framförallt att jag måste vara med i det här bandet på något sätt. Och sen så tog det liksom från, jag vet inte när det var, kanske typ fyran fram till ettan, tvåan på gymnasiet, och lyckades jag till slut liksom nästla mig in.
0: Åh, det var verkligen så här long con.
2: Ja, the long con, the long play.
0: Ja. Men vad skulle ni säga att det är för gemensam nämnare som gjorde att Mode bildades? Ja,
1: men vi har ju båda en väldigt förkärlek för disco, och det var ju framförallt kring liksom discon som vi bondade kring. Mm. Inte minst, vad heter den då? I Am-skivan med Earth, Wind & Fire, Earth, Wind & Fire. In The Stone är ju en låt där som vi båda kommer ihåg på någon hemmafest där, satt och pratade väldigt länge om den.
2: Och det, var också, det var också loopen till Get Lucky när den kom.
1: Just det, såklart.
0: Ja, vad kul, för vi har ju bjudit in er bland annat för att snacka lite om era olika influenser. Men innan det så måste vi ta och lyssna på er låt Forever.

0: To Mode med For Never har du här i P3. Jag sitter ju här med Carl och Viktor från den här duon med mig. Vem av er gör vad? Vem hörde vi sjunga? Vem hörde vi spela?
1: Bra blandning. Allt på en och samma gång. Nej, men i den här så är det jag som sjunger någon slags falsett lead. Men Carl är med där bakom. Alltså, vi är ju gamla körgossar båda två. Så att den grejen finns väl med. Vi gillar att sjunga stämmor och sjunga tillsammans.
0: Hur många olika lager av sång brukar ni ha i en låt? Liksom i snitt.
2: Oj.
1: För många.
2: Ja, det kan alltid skala.
1: Körfantasten. Men... Du får du fråga Pierre, vår producent. Det är han som har liksom koll på antalet tracks på den här.
0: Han bara sitter och scrollar i all evighet.
1: Absolut. Liksom,
0: på de olika spåren. Gud.
1: Det är för många tracks.
0: Men vi har ju bjudit in er för att ta reda på de lite olika referenserna och influenserna som gör liksom era två delar till en helhet. Mm. Och vi har ju fått en låt från er. Så vi ska börja med. Och vem av er skulle vi kunna säga är Tatsuro Yamashita?
2: Det får väl ändå vara jag.
1: Det är 100% Carl.
0: Berätta för dem som inte vet, vem är han?
2: Han är en citypopartist som det har kallats på senare år. Det är väl ett slags samlingsnamn för japansk disco, lite fusion från 70-80-talet. Han är en väldigt känd producent också från Japan. Men han har gjort en låt som jag tycker representerar väldigt mycket det jag tycker om i låtskrivande. Det är liksom väldigt mycket pepp, men det är också ganska mycket depp. Det är väldigt melankoliska gitarrer. Och det är liksom, han sjunger någonting, det är liksom hjärta och smärta, men det är också extremt peppigt. Man blir ju glad, men också väldigt eftertänksam.
0: Det känns ju också som en stor beståndsdel av er musik. Mm. Går det att göra en låt som är bara 100% glad eller 100% sorglig?
1: Jag tror det blir som att dela med noll. Det blir bara ett hål i marken. Liksom. Ja. Det går inte. Det blir för mycket. Det måste ju finnas någon svärta. Liksom.
2: Men kontraster tycker vi om väldigt mycket. Och det tycker jag att den här låten verkligen har.
0: Gud, då måste vi hoppa in i den. Tatsuro Yamashita med Sparkle från 1982.

0: Tatsuro Yamashita hör du här med låten Sparkle. En låt vald av mina gäster Carl och Victor från Tomode. Som en, ska vi säga, en beståndsdel liksom till ert sound, mm. som du Carl tar med dig in i den här mixen. Victor, känner du till den här alltså, innan Carl spelade den?
1: Jag kommer ihåg när han visade den i studion. Ja. Jag kommer ihåg att jag blev helt golvad, men precis som du sa i pausen, alltså, det är typ den mest Carl-igga låten. Jag kan tänka mig, det är liksom hans akkord, det är det här bitterljuva, det är liksom ett sjukt virtuost rytmiskt gitarrspel som man bara vill lyssna på om och om igen. Och det är ju Carls superkraft liksom.
0: Ja, men alltså, för jag tyckte ju att det här, jag trodde ju först att det var, ni hade skickat din egna låt.
1: Det är varit riktigt sjukt.
0: Men jag vet inte om det är för att du berättade, Carl, att om den här vemod som finns, så jag tycker att jag plockar upp det i sången. Alltså, går det att göra det, alltså, överlag när man hör musik eller sång på ett språk man inte kan, jag bara förutsätter att ni inte kan japanska, känner ni att man fortfarande kan plocka upp på den känslan?
2: Absolut, det har ju väldigt mycket att göra med melodierna som kommer från gitarrerna, men framförallt från sången. Och sen så är han ju väldigt snäll och skämmer bort oss med några engelska ord i slutet på låten. Wonder in my heart.
0: Men har ni varit i Japan alltså, och sett så det här live?
1: Alltså det är där namnet kommer ifrån på hela bandet. Alltså på duon. Jag bodde i Japan ett halvår. Och försökte lära mig så här hiragana katakana. Och sen så var det liksom en blöt utekväll och jag försökte studera de här tecknena. Och så kom jag hem och så bara kombinerade jag ihop någonting. Och så blev det Tomode. Så att det finns ju liksom en japansk ådra i hela grejen från början, vilket är ganska kul. Och det enda var, jag presenterade det för Carl. Och Carl sa väl typ, inga invändningar. Och då kände jag, okej, då kör vi. Då är det okej, bra. Då kan vi ta det här.
0: Okej, men då ska vi se, Tatsuro, där har vi Carl, del i kakan. Victor, du har tagit med en låt som representerar liksom din del i det. Vad

0: in med den här, inte glättiga ska man säga, det är ett fult ord, men det här liksom upplyftande gitarrspelet, och jag tror att jag drar i bromsen och försöker göra det lite mer melankoliskt. Och sen så tänker jag med den här Kelly, det är extra kul eftersom många av dem från Amazon är med och spelar på de här nya låtarna som kommer på albumet. Så det är skitkul, Petter och Nisse är med och spelar bas och trummor och saxofon som jag nämnde tidigare. Så att nu har vi liksom möjligheten att jobba med dem också, det är så sjukt kul.
1: Fan vad fett, vi måste hoppa in i den. Amazon med Kelly.

0: Amazon Kelly hör du här i P3. En låt vald av mina gäster i Tomod, Carl och Viktor. Var det även mer Viktors låt? Liksom.
1: Stämmer, ja.
0: Två låtar med ganska markanta saxofonsolon.
1: Ja, precis, vi insåg nu att vi har valt saxofonsolon båda två. Ja,
2: de har något.
1: Det är där vi möts.
0: Ni har ju då också jobbat med Pierre Idés som producerar till exempel Amazon. Mm. Vad var det ni ville ha liksom, och utveckla i det samarbetet med honom?
1: Jag tror han har ju någonting som är verkligen helt magiskt. Alltså, han har ju skit under naglarna på ett sätt som är verkligen helt otroligt. Alltså, han har ju en råhet. Alltså, jag tänkte på när vi pratade om tidigare, den här gitarren i slutet av Forever som är liksom sönderdistad. Man åker ut i kosmos. Liksom. Han har ju den fingertoppkänslan som är helt otrolig. Och vi pratade lite om det. Att så här, vad är det han har gjort? Jo, men jag tänker att vi har liksom suttit i bilen på väg till diskot tillsammans. Det här diskot som vi körde på första plattan. Det här polerade, svängiga, roliga. Liksom. Och sen så har han bara tagit the wheel och bara kört oss rätt ut i skogen.

0: liksom. Och där är vi nu och det låter så sjukt fett verkligen.
1: Det är det som är väldigt kul också, för vi har aldrig jobbat med en producent på det viset. Nej. Heller, så det är väldigt kul att bara kunna släppa garden lite och låta någon annan komma in och styra och ställa lite. För det är, vi pratar ganska mycket om att liksom vi kan ju ta det här projektet egentligen åt vilket håll som helst. Mm. Och det är väldigt kul att börja den resan på något sätt med Pierre.
2: Hur nervöst var det liksom att släppa in en sån, alltså bara en yttre människa överhuvudtaget in i den här bubblan som ni gör?
0: Alltså jag tyckte det var skitläskigt, men det kändes också otroligt bra på en gång. Alltså det var verkligen, jag tror vi, en av de tidigare singlarna, Habitual Lever, jag tror det var liksom första sessionen med honom som han hade liksom, hans brainwave var så här, ja men ni har proddat grejer tidigare, jag kom med en demo som vi hade liksom kikat lite på. Han bara, nej, jag vill att ni spelar allting. Här och nu. Nu provar vi att spela låten från start till finish här i studion. Nice. Och så ser vi hur det låter. Och det blev ju magiskt tycker jag. Eller det blir så otroligt mycket mer organiskt. Och det är det han har, den här liksom känslan för att inte polera saker, inte övertänka utan bara köra på ett sätt som jag tycker är magiskt.
2: Men hur skulle man kunna förklara att få till det här opolerade? Mm. Hur gör man?
1: Mycket gitarreffekter.
0: Han älskar pedaler.
1: Mycket pedaler har använts på allt. Men det är framförallt hur liksom låtarna är strukturerade. Mycket liksom, men även syntarna, de är ju, man har ju fått släppa garden lite och låta honom göra sin grej där. Mm. Vilket han verkligen har satt sin prägel på det. Sen har ju vi såklart kommit med hur vi vill ha det, men han är ju väldigt duktig på att sy ihop säcken och knyta ihop allt till den skivan det har blivit.
2: Hur blir det att lira de här låtarna live då? För det ska ni göra en del i sommar, om jag förstått rätt.
0: Absolut, absolut. Men jag tycker att det ska bli skitkul. Alltså det är typ det som är det roligaste. Det har ju varit Carl har ju varit livean, tänkte jag säga. Nej, men du har ju varit liksom ansvarig. Du var den första som sa att så här, vi kan inte göra live som en duo. Det måste vara ett band som spelar liksom. Och det har vi kört på. Då det roligaste tycker jag är med låtarna. Det var så tydligt när vi var på turné förra året. Att de här låtarna, när vi spelar dem live och tar dem till ett band, så får de ett helt annat liv liksom. Mm. Och nu har vi ju suttit med Pierre och gjort det här albumet. Och verkligen varit i grottan, i hans grotta liksom. Och det har varit helt magiskt att dyka ner i den brunnen. Men att ta det till bandet sen kommer ju bli någonting helt annat. Och då får de ju något helt annat liv liksom. Och det är det som är så sjukt kul med att spela dem live. Men också läskigt.
2: Ah, fan vad roligt. Vill ni då veta vart ni kan se Tomode live, så bara gå in på era sociala medier. Där finns det allting listat.
0: Såklart, såklart.
2: Viktor och Carl, tack som fan för att ni kom förbi.
0: Tack.
1: Tack för att ni fick komma.

0: Morgonpasset i P3.
1: En väska gjord av T-Rex-skinn.
2: Ett svindyrt brev från Carl von Linné.
1: Ursäkta hovmästaren, det är gästextrakt från ismannen Ötzi i min Ötzi.
2: Vi öppnar tarmen och får svar på alla våra bakteriologiska frågor av nyfödda stjärnan Tarmlasse.
1: Det är oerhört förnedrande lilla ögonblicket när filt ska på mark i vind.
2: Ögonbrynschocken i bildredigeringen som skakar landet.
1: Och nästan precis allt om hur drönarna förändrar kriget vid fronten i Ukraina.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Holly Humberstone med To Love Somebody hör du här i P3. Vidare nu till amerikanska indie-rockaren Role Model som är tillbaka med ny musik. Hans High Hopes 3000 har en varm solig rockkänsla med ljusa och avslappnande melodier. Men under den ytan så finns ju något som skaver, för rösten låter ju inte alls lika självsäker som musiken. För som vanligt i Role Models låtar så hittar vi en lite vilse och sökande känsla.

Role Model med High Hopes 3000. Så fortsätter vi då med ny musik. Det är Kalles favoritlåt för kvällen. Eller precis, Horse Girl som har släppt sin senaste That's My Beach. Ska vi få höra.

Horse Girl med That's My Beach hör du här i P3. Undrar om det är en referens till Missy Elliotts That's My Bitch. Ja, i vilket fall, referenser är ju vad vi ska snacka om en del ikväll. Och någon som har en hel del sådana i sitt senaste album, det är Esther. Till exempel introt här till Pinball Trial. Men vad exakt det låter som kan vi ta efteråt.

0: Esther med Pinball Trial. Och Esther, hon blev ju nyligen intervjuad av Saman Bakhtiari i P1 Kultur. Och i den så påpekade han att intro till den här låten, den påminner ju om tyska Blümchens låt Heute ist mein Tag. Nej, men vänta nu.
1: Nej, men verkligen. Ja, det finns mycket roliga referenser tycker jag i den här, på den här skivan. Jag tycker också att det är det som är kul, att det får vara lite lekfullt, och speciellt med tanke på att jag har spelat med så mycket olika och vuxit och blivit mycket äldre, så är det, jag tycker att det finns någonting fint i att man inte heller låtsas som att man inte har blivit påverkad av saker omkring sig på något sätt.
2: Finns det någon finare sätt att hylla de som har kommit före en?
0: En väldigt fin tanke i det här med referenser. Men den här Blümchen-kopplingen, den ger mig nu så här i efterhand en helt ny förståelse till känslan som jag fick första gången som jag hörde Pinball Trial. För att det här introt då, fram tills att basen och trummorna kommer in, gjorde mig osäker på ett väldigt konstigt sätt. Men det är för att jag är gammal nog att ha liksom hört Heute ist mein Tag på många, många, många högstadiediskon. Och då var det alltid så att jag demonstrativt behövde lämna dansgolvet för att visa mitt missnöje. Men jag tänker nu så här, 20 plus år senare, få ge den chansen då.

Indie-rockarna Death Cab for Cutie som är tillbaka med ny musik. Det här var Stone Over Water som lutar sig tillbaka mot bandets lite äldre sound och en text som kretsar kring att försöka intala både andra och sig själv att allt är ju bara fine, även fast man vet att det egentligen inte stämmer. Fortsätter med Murex och Massacre.

0: Susanne Sundför med Fade Away hör du här i P3. Klockan har blivit 7, betyder att vi ska få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Iran igen. Ja, på plattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu får betala priset. Igår sa Trump att parterna var i slutfasen av förhandlingarna för att nå ett fredsavtal. Microsoft-grundaren Bill Gates vittnar just nu inför det amerikanska kongressutskott som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål skriver Gates citat: "Om den tid jag tillbringade med Epstein gav honom någon sorts trovärdighet så ber jag så mycket om ursäkt." Slutcitat. Bill Gates är inte misstänkt för något. Och vi byter ämne helt. En osund fixering vid att få perfekt hud redan som ung har nu forskare gett ett eget namn, kosmetikorexia. Något som kan leda till ett överdrivet användande av hudvårdsprodukter, rapporterar BBC. Petra Vergakan, specialist i dermatologi, säger till P3 Nyheter att hudfixering, som till exempel att titta på hudvårdsinnehåll i sociala medier i flera timmar om dagen, inte är något nytt, men att det blivit värre.
2: Är det så att det tar väldigt stor del av tiden, att man kanske prioriterar bort annat för att man ska hålla på med det här, då tycker jag faktiskt att det är ett problem.
1: Begreppet kosmetikorexia myntades i en italiensk studie om ämnet tidigare i år. Hudläkare ser också flera unga med hudproblem som kan kopplas till avancerad hudvård, bland annat akne, eksem och håravfall, enligt BBC. Petra Vergakan träffar patienter som har fått liknande problem av hudvård, men hon träffar också en del som inte behöver hjälp av just hudläkare.
2: De har egentligen en normal hy. Alltså att porerna finns blir ett problem. Liksom. Att man tror, som man tror att man behöver hjälp med medicinskt. Och det ser jag och det tänker jag är ett delfenomen i det som vi pratar om.
1: Då blir det nyheter klockan 7. Nu säger jag tack för mig. Då är det dags för dig att ta över, Navid, eller hur?
0: Ja, precis. Ja. Vad ska du göra nu? Har du fler chokladbollar?
1: Jag har ätit upp den tyvärr. Det är slut med chokladbollar. Okay. Men jag får hitta något annat att smaska på.
0: Tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, medan det smaskas på chokladbollar uppe vid P3 Nyheter så ska vi här dyka in i en värld av referenser. Och det ska vi göra tillsammans med Broder John som vi har kommer ringa upp. Och det gör vi efter Namasenda.

0: Namasenda med Madonna hör du här i P3 med mig Navid. Möjligtvis att det finns en referens här i Madonna till då The Streets låt Could Well Be In. Her first relationship fucked her up in advance. Det är ju också jag som tänker väldigt mycket i de här banorna. Finns referens till det ena och det andra. Men det är ju också för att många artister lägger ju in referenser medvetet i sin musik. Och jag tänkte så, hur tänker en kreatör när det kommer till de här sakerna? Och då fick jag med mig ingen annan än Broder John som kan som då en skapare av musik. Kanske berätta lite mer för oss. Hur tänker du, Broder John, när du då lägger in en referens till annan musik i dina egna verk?
1: Alltså jag skulle säga att det är ju primärt liksom homagedelen.
0: Ja.
1: Alltså att någon har skrivit någonting och man känner att så här, den där linen, so good, it need to be said twice. Så att man vill liksom emphasize och också då så här, vet du, det där gjorde du så sjukt bra och jag vill också liksom utöka det universumet för vad betydelsen är. För det är ju, jag tror att del två i det som jag uppskattar väldigt mycket är också att man, om det kommer, liksom man har den här raden eller melodin som då adderas till en annan persons erfarenheter och kontext, så blir det otroligt djup som typ också utökar universumet för vad den radens betydelse är. Och liksom, jag tror, får man till både den så här snygga hommagen och också nyans och lager till det, då har man liksom hittat hem. Och det där är helt kul att leka med.
0: Men vill du att, så här, att folk ska hitta den eller liksom upptäcka den referensen då, när du väl gör det?
1: 100%. Alltså jag kan ju liksom aktivt också sitta och så här, jag tycker att Beck and the Birds är så jävla tung. Jag skulle verkligen vilja få in att så här, jacka in i hennes universum nu och liksom, vad kan jag ta från henne nu? Men det är också en fin linje därifrån att det bara blir att man liksom homagear till att man bara kommer in och är typ en culture vulture och så här bara, jag kommer bara försöka benefitta nu på din liksom framgång. Så det är en fin linje.
0: Ja, precis. För att det är en skillnad mellan att liksom göra en så musikalisk referens och sen så i princip bara kopiera vad någon annan har gjort, eller?
1: 100%. Det är där jag tror att jag har ett exempel från en ganska nära jag ska inte säga för mycket, men då som en stor låt och sen så jag hittade något gammalt mixtape med sista låten som var liksom, man skulle inte ha hört den låten egentligen. Så där visade det sig sen att alltså, de har tagit hela den här, det är en freestyle från en live-låt. De har tagit hela den grejen bara. Och så när jag pratade med kompisen om det, de bara, nej, det där är en hommage. Bara, ni bara lata. Jag har bajtat en hel låt.
0: Ja, precis, för att det är väl liksom nackdelen som sagt, att det kan bara vara, alltså, lathet som kan leda till sådana saker.
1: Precis, precis. Jag tycker att det går att göra med sån enorm verkshöjd och kompetens, men det går också bara att vara sjukt lat om man försöker bara liksom så här, okej, nu tar jag någonting som är trendigt just nu och försöker rida på den vågen typ.
0: Du, Broder John, häng kvar, för vi ska ta och lyssna på en av dina låtar som har en referens i sig, och ska vi snacka lite mer om tanken och mottagandet av den efteråt. Här är då Broder John med Snacket.

Se dagens ungdom snacka poesi. Vi vänder tavlor som vi vill, det är nästan orättvist. Jag vet de tror vi snackar skit, men låt dem hålla på, för de kan varken se det som vi eller förstå sig, jag är 17 år. Har aldrig rökt men ser det uppifrån. Jag var på rätt plats, rätt tid, rätt tufft ändå. En ung tupp med vuxet språk som ville bli tung.

Mycket som har hänt sen sist, men inte samma sak. Trycker det kvar som en nyckel för varje andetag. Tyck som jag eller fuck er. Fy fan vad bra med lite skit i vårt bagage. Det som vi lärt oss av misstag nu.

tungt med trycket sån. Vart får de luft ifrån? Upp till bevis, kan ni snacka skit? Vad är din uppfattning? Är poesin död? Snacka skit. Har ni uppbackning? Har ordet rätt energi? Vem sa ni satt takten? Poesin får aldrig dö sån. Se någon.

0: snacket. Har inte känt mig så här bra på ett bra tag. Faktum är när jag ska aldrig det. Ni vet hur jag har.
1: Broder John, sin låt Snacket. En låt som har en referens i sig som kanske inte riktigt gick hem eller gick över folks huvuden. Jag vet inte, John, berätta. Vad var vi hörde här?
2: Alltså på vers 1 så avslutar jag med raden man måste ge det allt man har, fuck dela på hälften. Och det är ju alltså typ den mest alltså den största hommage jag har skrivit, för där och då när den skrev för 10 år sedan, så Param som är din kollega har en låt som heter Dela på hälften, som är alltså, det är en av de bästa svenska hiphoplåtarna som har gjorts, och jag dog för den låten. Och lyssnade konstant på den medan jag skrev den här. Och men då också, så hommagen var ju där. Men sen när vi pratar om det här med djup och lager, det är att vers 1 är skriven från en 17-åring som är för cool för sitt egna bästa. Och då också vill jag avsluta versen med att man kan inte ens konstatera att liksom det bästa är coolt, för då är man inte cool. Därför ska den här personen då säga man måste ge allt man har, fuck dela på hälften. Så att det är liksom en dåtida kulturpopulär referens till att så här, man lyssnade på Parham då, för det var det shit. Men det här har ju landat helt fel. Liksom min första recension jag fick, så här, jättefin recension, men så bara sjukt onödigt att dissa Parham så hårt. Liksom, jag har fått stå på scen i Göteborg. Så här. Alltså Göteborg, bara så ni fattar. För den raden för mig har också blivit kont. Folk skriker halsen av sig när den här kommer. Och jag säger i Göteborg, bara så ni vet, så här, jag älskar Parham. Så jag vet inte, jag har inte pratat med Parham om det här, men det känns också som att det ligger liksom en osynlig beef mellan oss, tack vare att jag bara inte var tillräckligt, jag trodde jag var tydlig, men det är väl nu jag säger att så här, Parham, det här är en hyllning till dig.
1: Ja, då ska jag se till att framföra det. Gud vad tråkigt när det här konceptuella flyger över folks huvuden på något sätt.
2: Ja, och det är också tråkigt när man måste förklara det. Ja. Det var dum.
1: Men du, Broder John, vad tänker du, om vi ska vända på det, alltså nu har vi pratat lite grann om aspekten med referenser från kreatörshåll, men som lyssnare då, vad tycker du, alltså tycker du om att hitta eller liksom leta referenser i musik?
2: Jag älskar det, och alltså det kan ju vara både så här subtila men även supertydliga, så jag älskar ju på att veta om att Lil Wayne lyssnar på Beyoncé för att han liksom refererar till hennes rad to the left, så jag bara, fan nice, Lil Wayne lyssnar på Beyoncé, det gör jag också. Sånt älskar jag. Så jag är helt såld på den idén, så länge det görs med typ finess.
1: Ja, den här hyllningen återigen, och inte bara liksom det lata att ta till sig och utfylla.
2: Exakt. För när man hör också att någon bara vill glida på någons våg, då blir jag så här, jag vet du, fuck det här ger mig ingenting.
1: Men finns det någon referens som du tycker lite extra om?
2: Jag har tänkt på det där. Det finns en i J. Coles låt G.O.M.D. Då han refererar mot en sån här klubbbanger som Lil Jon gjorde som heter Get Low. Där hon skriker i den eller i refrängen To the window, to the wall, som alla liksom sjung med i. Jag vet inte vilket år det här var. Men han då, där har vi hommagedelen. Han gör en banger själv, men också då pratar om typ hur viktigt kärlek är och det enda som betyder något, med att han, det kan också förstöra en. Men så avslutar han med bara, ändå står vi här i klubben och skriker to the window, to the wall. Det är jävligt snyggt.
1: Verkligen. Gud, Broder John, tack så jättemycket för att vi fick snacka med dig om det här med referenser.
2: Tusen tack. Hörs med.
1: Här kör vi då. J. Cole med G.O.M.D. som också står för Get Off My Dick. Bara så att man alla förstår vad förkortningar det är.

Jalen Ngonda med sin nya låt Burning Temptation. Och här, okej, vi försöker då avsluta allt det här referenstjatet som vi har på mig ikväll. För jag tror att jag har hittat en potentiell referens i den här låten som jag inte kan sluta tänka på. Alltså den är lite för bra för att inte stämma, men problemet är bara att jag inte har hittat något som backar det. Och vi tar från början så. Igår så gick jag igenom bland annat varför Jalen har sagt i intervjuer att hans nya album är, citat, ett barn av 1968. Hela den grejen kan du höra på i appen Sveriges Radio om du kollar gårdagens lyssning. Men kort, Sound of Soul-musik var jag, i vilket fall ett skifte just då. Och jag spelade upp några korta exempel på låtar från det året. Och bland annat den här. Och den här referensen då, kopplingen som jag väldigt starkt tror på att Jalen har gjort mellan sitt verk och Arethas, det är den första raden han sjunger i Burning Temptation. Efter 5 långa år med din älskade så inleder han låten och målar sen upp en bild av en intern känslomässig strid över väldigt groovy musik. Och då i Aretha Franklins låt Chain of Fools, där målar hon också upp en bild av en sorts intern känslomässig strid, också över väldigt groovy musik. Och orden som Aretha inleder den versen med, alltså de är lite för on point för att det inte ska finnas en koppling.

Aretha Franklin med Chain of Fools hör du här i P3. Och nu så lämnar vi 60-talet och de här referenserna och så blickar vi framåt igen. Vi ska in i ett så kallat svep av nya låtar. Det är efter att vi har shoppat lite med The Strokes.

0: Della Lefty med Boston, hennes genombrottslåt som faktiskt baseras på hennes egna relation. En låt om att våga släppa garden och stanna kvar istället för att då dra när det börjar kännas så på riktigt. Vi fortsätter nu med Ezra Collective och Passalieu som har rytmer inspirerade av västafrikansk musik, där då Salieu berättar om att se det vackra i att orka vidare, i glädjen och i kraften att överleva i Only Love.
1: Yeah.

Ezra Collective och Pasaljö med Only Love. Nu då till ett av Sveriges kanske mest mystiska band, Civilpolis, som började släppa musik 2024. Men enligt dem själva så har ju de sedan starten 1910 varit Sveriges största band. Här är de med senaste singeln Våldsvågen.

0: lite härligt klubbig alternativ R&B här från Kalella och hennes senaste singel Point Blank. Och klubben är väl lite där vi ska ta oss till, eller hur Kalle Dan, Ulf?
1: Verkligen. Det är svårt att hitta andra ord för det.
0: För att vi har närmat oss, eller vi har kommit fram till då, en av dina favoritlåtar för kvällen av den nya musiken.
1: Ja, jag tycker att den är lite rolig. Den är charmig. Det är nya Rebecca och Fiona som går tillbaka, och de gör det med en gammal vapendragare, DJ Carly. Det var roligt, jag läste precis i en sajt, kallar det här för Euro Epadunk, som om det finns Epadunk som inte är från Europa.
0: Verkligen.
1: Men Rebecca och Fiona och Carly kallar ju självklart det här hardcore. Alltså det här är ju gammal rave med liksom popkänsla. Så kör.

Euro-epa-dunk sägs det i artiklar, men de säger ju själva i slutet på låten här, it's hardcore. Rebecca och Fiona då, med, vi har inte kommit fram till om den heter Rama eller Rama. Det får ni avgöra själva hur ni vill. Ja, i mitt flöde så har jag stött på en artist som har lite blown my mind. Alltså det handlar om artisten och producenten Papa Rod. Det bara kommit algoritmen och bara slängt honom i mitt ansikte senaste veckan. Och det här ser ut som en man som gör 100% 70-tals inspirerad musik. Bara av utseendet. Men det som verkligen fångade mig är att han är lite all over the place. Alltså vad gäller referenser till årtal och sånt där. Till exempel då i hans låt Lights Down Low. Skulle kunna passa i typ 4-5 olika decennium samtidigt. Men känns fortfarande fräsch.

Pawpaw Rod och Sherwin här med Lights Down Low. Från hans debutalbum då, Pawpaw Rod, hans debutalbum Picture Day, a Pawpaw Rod album som släpptes nyligen. Och det känns lite svårt att tacka sina algoritmer för att man känner sig så mycket som en slav under dem. Men ibland då så får man ju såna här härliga presenter i form av Pawpaw Rod. Och är du osäker på stavningen så kan du alltid gå in på sverigesradio.se. Där så har vi ju låtlistor i programmen, eller om du har appen så står det ju liksom vad det är för låt som spelas. Alldeles strax så får vi nyheter från Ekot och så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst där. För att min tid bakom micken för den här kvällen är över. Vi hörs igen imorgon. Nu så får vi lite Robin.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sverige och 20 andra länder fördömer iranska revolutionsgardets verksamhet i Europa i ett gemensamt uttalande. Irans säkerhetstjänster har långvariga relationer med internationella och lokala kriminella nätverk, slår uttalandet fast, och att användandet av dessa grupper är beklagligt. Enligt uttalandet har grupperna använts till exempelvis mordkomplotter mot iranska dissidenter och judiska grupper. Det finns mer pengar i hushållens plånböcker, men en oro kring omvärldsläget gör att hushållen är mer försiktiga i sin konsumtion. Det är enligt en ny rapport från analysföretaget HUI. Fredrik Johansson med barnvagn på Södermalm i Stockholm säger att den inte handlar lika mycket som förut.
2: Handla mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj, handla mindre generellt.
3: Kristina heter jag, tydlig. Alltså jag gillar ju kläder då, så jag tycker själv att jag köper lite för mycket kläder.
4: Vad är det du känner att du i sådana fall är orolig över när det kommer till din ekonomi då?
3: Jag har ju då tjänstepension och jag har sparat själv, så jag har ganska bra pension. Till en viss tid, när jag fyller 75, så har jag inte det längre.
5: Köpkraften är starkare än humöret. Det skriver HUI i sin nya rapport om läget i detaljhandeln. Förutsättningarna för en ökad konsumtion finns. Men åt andra hållet har rusande elpriser, bränslepriser och en allmän oro kring omvärldsläget bromsat den konsumtionsökning som skedde i fjol. William Lindqvist är analytiker på HUI.
6: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
1: Reporter Linn Hallberg. I centrala Zimbabwe, i staden Gweru, dödades 7 barn när en minibuss med skolbarn började brinna tidigare idag. Lokala myndigheter misstänker att bussen var överlastad och det sammanlagt fanns 24 barn och en chaufför i bussen, rapporterar AP. En utländsk man i 70-årsåldern misstänks ha avbildat skyddsobjekt vid flygplatsen i Luleå idag. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade mannen och kallade på polisen, rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs till förhör men är nu släppt, men är fortfarande misstänkt för brott mot skyddslagen. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. Det rapporterar SVT Värmland. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska även betala skadestånd till företaget. Det var Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
7: Sitter du där och gråter?
8: Det var 2 ögon.

0: Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Forskare har lyckats baka surdeg på den över 5000 år gamla ismannen Ötzi. Ursäkta.
0: Inga konstigheter.
1: Inga konstigheter alls. Varför i hela friden, ställer man ju sen då frågan, känns det ju som. Mm. Det ska vi prata om med bakteriologen Lars Engstrand.
2: God morgon.
0: Bakteriolog, surdegsbröd, Ötzi. Ja, här känns det som att det finns kompetens. Mm. Ska vi börja med bara Ötzi? Nu är inte du historiker, men vem var den snubben? Mm.
2: Ja, men den
1: som person liksom.
2: Ja, som person har jag ingen aning, men däremot så är det en väldigt unik mumie som man då snubblade på, kan man väl säga, 1991. Det var tre stycken såna här bergsvandrare som helt plötsligt såg en kropp som låg lite halvt om halvt nedfrusen i ett isblock. Och då trodde man ju först att det där var någon soldat från första världskriget eller något sånt. Men sen, efter ett tag när man började undersöka det där, så såg man att han hade en yxa och det var som skor som inte såg riktigt ut som för 50, 60, 70 år sedan. Och sen börjar man inse att den här mannen, den här mumien då, är väldigt, väldigt mycket äldre. 5300 år kom man fram till slut.
0: Och så tog man hem honom och tina honom. Vet du vad han är nu?
2: Ja, det var ju lite
1: en tjafs. En limpa på köksbordet.
2: Nej, men det var lite tjafs där mellan Österrike och Italien. För han hittades ungefär 25 meter in på Italiens sida av gränsen.
0: Classic.
2: Ja, så de höll på och sa, var ska han ligga? Men nu är han då i ett museum i Bolzano i norra Italien.
0: Och man läser ju, alltså forskare gör ju så mycket tokerier. Och det ska vi väl tacka dem för. Det är väl så vi kommer framåt i vetenskapen, på vissa sätt i alla fall. Men igår då, eller i förrgår, när jag nås av nyheten, nu har forskare bakat bröd på Ötzi. Alltså att man har tagit då, är det gästsporer då på något vis, och gjort den kulturen till en surdeg. Varför har man gjort det här?
2: Ja, men det är ju en jättebra fråga. Det kan jag ju också fråga mig. Men det är ju liksom del i det här forskningsprojektet. Man, ungefär som Vasaskeppet, så vill man försöka bevara den här mumien för framtiden. Och då är ett sätt att förstöra ett, ska jag säga, gammalt samlarobjekt, eller om det så är Vasa eller om det är en mumie, det är ju att mikroorganismerna bryter ner den här kroppen. Och då har de här forskarna nere i Bolzano, ett projekt är att försöka hitta ett sätt att stoppa den här nedbrytningen och bevara den här mumien för framtiden. Och då är ju då självklart så att man odlar efter bakterier och svampar. Och det är det man har gjort här, både på ytan på hans kropp men även inne i kroppen.
0: Det känns som att vägen därifrån till liksom en ostmacka är lite onödig bara. Alltså, ja. Varför just bakandet? Det är väl bara, du kan väl bara odla då mikroorganismer och säga, där är Ötzis surdeg.
2: Ja, absolut. Och jag menar, det är väl lite grann i det här att man drivs av lite spänning och intresse, går det här överhuvudtaget. De har ju dessutom blivit kontaktade av ett bryggeri för att titta om den här svampen går att göra bryggöl på.
1: Ötzi. Wow,
0: dude. Okay.
2: Det kan du ta och söka patent på det.
0: Jag vill bara också säga, jag fattar ju också att det kan finnas en, alltså dels är det en spännande, kul grej, och sen vi hade ju inte pratat om det om det inte hade blivit en limpa. Alltså hade det bara varit en odling i en petriskål, då hade det ju inte blivit en grej. Så jag fattar ju den grejen, det är bara så.
1: Men frågan är, kan jag bli en surdeg?
2: Ja,
1: nu, alltså när jag lever.
2: Det tror jag nog.
1: Och en öl också då kanske?
2: Ja, kanske.
1: Varför är du osäker på mig?
2: Det är klart att du också har massa mikroorganismer på huden och i tarmarna och allt möjligt. Och det är det vi forskar på. Vi som håller på att forska på mag-tarmfloran. Mm. Vi tycker att det här är väldigt spännande. För vi kan ju se vad hände i mag-tarmfloran för 5300 år sedan. Mm. Och så kan man då se, kan det finnas likheter med hur det ser ut idag. Så det är mycket av vår forskning. Och jag är ju också involverad i den här forskningen på Ötzi.
1: Hade du ätit, alltså du är det, men hade du ätit mackan?
2: Nej, det tror jag nog inte.
1: Druckit ölen?
2: Nej.
1: Det inte det heller?
2: Nej, jag tror inte.
1: Vad är det du drar dig för?
2: Ja, men smaken kanske. Men det är ju inte farligt på något sätt.
0: Det är väl så oerhört lite. Alltså om man tänker surdeg. Jag hade en surdegsperiod. Det ska jag säga. Mm. Nej, men liksom, det är ju så, det är ju någonting som är så fruktansvärt lite i, och som sen bara att det växer. Ja, okej, det är ganska äckligt.
1: Ja, det är lite äckligt. Du, vi fortsätter prata. Vem är Ötzi? Alldeles strax. Ja.

0: Thomas då?
1: Surdegsbrötsi.
0: Det var också bra skämt.
1: Det hade någonting. Ja. Men du har ju också, som du sa, forskat och jobbat med Ötzi, med grabben Ötzi. Ni är kollegor.
2: Ja, det är väl släkt på något sätt.
1: Nej, men vad är det du har kollat på när det gäller den forskningen?
2: Nej, men jag började min karriär, kan man säga, att studera den här magsårsbakterien Helicobacter pylori, som då upptäcktes 82, och sen fick de faktiskt Nobelpriset, Warren och
0: 2005,
2: Marshall. 2005, precis. Ja. Du är påläst. Bra. Och sen så hamnade jag i den där magträsket, kan man väl säga.
1: Men var det, alltså, att det bara för tydlighetens skull, att magsår var bakteriellt, att det var en bakterie, det kom man på väldigt sent.
2: Ja, det kan man väl säga. Det var ju därför de fick Nobelpriset, för att de svängde från att vara stress och syra och alltihopa, så kunde man säga att den här inflammationen som den här bakterien ger, den ger då risk för att utveckla magsår.
1: Parentesfråga då, har magsår ingenting med stress att göra?
2: Jo, alltså symptomen, att man har ont i magen, har ju förstås med stress att göra. Och syran, tar man bort den så läker ju såret, men tar man inte bort bakterien, då kommer såret tillbaka. Right. Så att den sjukdomen är väl mer eller mindre, ja, inte utraderad, men det är väldigt få som har det idag, tack vare att man har hittat den här bakterien.
0: Men när ni tittade då på Ötzi och den forskningen, kunde ni liksom tyda vad hans sista måltid var?
2: Ja, men jag var ju där då för ungefär 15 år sedan, och de ringde ju mig eftersom jag höll på med magen och magtarmflora och såna här saker, och jag har mycket kontakter nere i södra Europa också, och sa att nu ska vi tina upp Ötzi en gång till, för att han är ju ganska unik och man vill inte hålla på att tina och frysa honom hela tiden.
1: Nej, man ska inte tina, frysa ner och sen, nej, just det,
2: precis, det är inte så bra.
0: Hur tinar man honom då?
2: Ja, men han ligger,
0: är det på den funktionen på mikron typ?
2: Nej, men han går upp till plus 4 grader från minus 6 eller något sånt där. Uh-huh. Och sen är det ju en människa, så man måste ha en etisk aspekten också när man undersöker och så vidare. Men i alla fall, då tinar de upp honom, och då så öppnar man magsäcken, och det vi tog ut då från hans magsäck, det var ju hans sista måltid för 5300 år sedan, så det var otroligt häftigt. Och
0: vad var det då?
2: Ja, han hade käkat, vi undersökte ju det med våra DNA-metoder då, tillsammans med forskarna i Italien. Och då kunde vi då se att det fanns spår av arvsmassa. För det första åt han väldigt...
0: arvsmassa?
2: Nej, det är DNA. Nej.
1: Men det är intellektuell nivå. Vi når inte dig.
2: Nej, jag tror jag sticker snart.
0: Ja. Tallriksmodellen såg annorlunda ut. Ja.
2: Nej, men hans sista måltid var stenget. Och sen hade han ätit massa kryddor också som vi kunde hitta.
0: Hade han kryddat till stenget?
2: Ja, precis.
0: Det var, men vadå?
2: Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men det som fanns där i trakterna. Men med de här teknikerna så kan vi alltså studera det som hände för 5300 år sedan. Mm. Och det är väldigt häftigt.
0: Stenget. Har
2: DNA.
0: Du testat det någon?
2: Nej. Absolut. Jag vet inte ens om det finns.
0: Du är foodie. Kan inte du göra stenget någon
1: Jag vet inte
0: dag?
1: Om det finns att köpa. I hallen kanske?
0: Ja, i hallen. Vad har ni stenget?
1: Har ni stenget? Ja. Filé, tack. Lars, kan inte du stanna kvar?
2: Absolut. Ja,
1: trots vårt fruktansvärda beteende.
0: Thomas hade en jätterolig idé. För,
1: det var min då, men...
0: Var det?
1: Ja.
0: Ja, men kan du inte säga den då?
1: Nej, men jag fick bara känslan av att nu sitter vi här och pratar Ötzi och det här, och vi ska prata lite mer om det, varför ni är så välbevarade och sådär. Men så var det som att jag kände att personligen var sällan det man får prata med någon som kan tarmen.
2: Aha.
0: Ja, för det hör man hela tiden, folk har problem med magen.
1: Men det är så mycket och
0: måste det finnas mycket frågor.
1: Probiotika, och det pratas liksom surkål, och du vet, jag blir vajsing i kistan. Ja. Och då var det som att jag bara rent fräckt tänkte fråga om Lars ville stanna lite, och så kanske kunde vilja ha en tarmflora frågelåda.
0: Ja.
2: Jaha, okej. Okay. Ja.
1: Nej, om du vill, om lyssnarna får ställa någon fråga som har med, liksom, med magen och magsår och tarmarna och tarmflora att göra, så kanske du kan svara utifrån liksom, vad du kan i alla fall.
2: Absolut.

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Kinda wanna dance to this.

0: Ikona Pop här i morgonpasset i P3.
1: Lars Engstrand är i studion. Jag har bett om tillåtelse att öppna tarmfrågelådan. Och den är öppen. Vi ska återkomma till den. 72250 P3 mellanslag. För du är bakteriolog, specialiserad på mag- och tarmbakterier och hela den konkarongen, som ni säger, i forskningsvärlden. Nu pratar vi om DJ Ötzi, höll jag på att säga. Ötzi, alltså mumien. Hur kan han vara så välbevarad? Vad är liksom mumifieringsprocessen med honom?
2: Nej, men det som hände då för 5300 år sedan, man hittar ju i hans bröstkorg en pil, alltså någon hade mördat honom där uppe, och det är det som är liksom, och att han föll ner i sådana fall mellan två klippor och fastnade där när glaciären for över, det är väl förklaringen. Så att det är ett unikt exempel på hur man kan bevara en mumie, och det var nog mer slumpen än planerat.
1: Är det att han har varit nedfryst så länge?
2: Ja. Så han tinade upp då 1991, en sommar var ganska varm i Alperna, och det var då han tinade upp, och då var då de gick och hittade honom där.
0: Vilken
2: uppe.
0: Jäkla tur, eller?
2: Verkligen.
0: Att de hittade honom just i liksom, när han inte hade tinat klart och började ruttna.
2: Ja, precis. Ja, det var både tur.
1: Alltså, mindblowing.
0: Ja, det är ju lite mindblowing på något sätt. Men
1: det kan ju vara så att det ligger, att det har tinats upp mumier som ingen har hittat, och sen har de bara liksom brutits ner av naturen och ätits upp.
2: Eller om något annat djur eller något. Så att det här var ju en extremt lyckosam träff då, att de här bergsvandrarna kom precis på den platsen, för den ligger väldigt otillgängligt där uppe på 3500 meter.
0: Men om ett djur kommer och äter upp ett upptinat mumie som är 5000 år gammal, klarar sig det? Är det okej för djuret?
2: Ja.
0: Det är inga problem.
2: Nej.
1: De tål ju allt om det.
0: Så man kan frysa saker hur länge som helst.
1: Ja, verkligen.
0: Det är inga problem.
1: Hur går det? Kan du liksom radiobeskriva hur Ötzi ser ut? Alltså han ligger lite konstigt, men hur ser mumien ut? För du har varit nära.
2: Ja, och man kan ju titta på och besöka honom där i Bolzano på ett museum. Nej, men han är ju ungefär 1,60 lång. Och är ju då i princip, som du säger, lite snedvriden. Och det är väl för att han har legat så i isen i 5300 år. Så det har man inte liksom gjort
0: överseende med snedskrivning då. Eller snedvridning.
2: Ja, och sen så, nej, men han ser ut som ett gammal mumie som har krympt ihop och skrumpnat ihop. Men allting finns ju kvar. Tänder, hud, innehåll i magen. Och när vi var där då 2010, då var det ett team som tittade på hjärnan och skulle studera det. Ett team som tittade på lungorna, och vi var då i mag-tarmkanalen. Så att det är, allting går att studera på.
1: Hur gör man de här, alltså hur kan man titta på hjärnan utan att liksom paja DJ Ötzi? Förstår du vad jag menar? Alltså, för han måste ju bevaras som museiföremål. Hur fri tillgång har man som forskare?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det är ju etiskt också hur mycket man kan ge sig in i det här. Men då, jag tror att de faktiskt öppnade skallen och tog ut delar av hjärnan och tittade på det. Så att det måste man ju göra. Och sen har man ju röntgat honom och med MR och alltihopa och tittat på hur det ser ut. Så man har ju gjort i princip allt man kan göra.
0: Det absolut största problemet jag har med dig, Lars, det är ju att du är liksom så kunnig i något ämne som är så pass intressant så att det är svårt att släppa dig.
2: Okay.
0: Har du möjlighet att stanna kvar en stund till?
2: Absolut.
1: Ja, vi ska göra tarmfrågelåda.
0: Ja, men det är det jag menar. Ja. Men det är väl schysst att fråga.
1: Ja, det tycker jag med. Men jag bara ville för tydlighetens skull.
0: Kan inte bara hålla emot vill.
1: Har vi samtycke på tarmfrågelåda?
2: Jajamän.
1: Ja, vad bra.
2: Jättebra.

0: Satisfy, Kevin Harris och Jazzy här i morgonpasset i P3, där vi inte har vem som helst i studion. Det är bakteriologen Lars Engstrand. Vi har pratat väldigt mycket Ötzi.
1: Ja, det var ju anledningen till,
0: det var hela anledningen till att vi kom hit och surdeg och då öl fick vi reda på också att man ska göra på Ötzi. Men vi har släppt det och så har vi öppnat upp tarmen, höll jag på att säga. Men tarmfrågelåda. Och folk har skickat in väldigt mycket, för det där hör man ju titt som tätt ute i samhället, att folk har sina magproblem, men sen så grottas det inte så mycket i det. Så det verkar finnas ett uppdämt behov att prata kring ämnet i alla fall. Det här är någon som skriver: hur mycket vet vi idag om hur tarmflora är kopplat till psykiska sjukdomar, till exempel depression och neuropsykiatriska, som till exempel autism?
2: Ja, men det är ett otroligt spännande område som många forskar på idag också. Och det är ju så att den där kopplingen, vi pratar om gut-brain axis, alltså kopplingen mellan magen och hjärnan, har man då studerat. Och det finns många forskare idag som tittar på de här bakterierna och mikroorganismerna producerar ju massa substanser ner i magen som kan ta sig in i blodbanan och upp i hjärnan. Och de där substanserna har säkert påverkan i vissa psykiatriska tillstånd. Och man prövar ju att ge sån här tarmflore-transplantation.
1: Alltså, ja just det, att man transplanterar bakterier.
2: Ja, till folk som har besvär till exempel med autism och sådana bitar. Och där behövs det mer studier, men att det finns en koppling, det är helt klart.
0: Depression då, är det samma där?
2: Ja, det är väldigt komplext just depressionsbiten, men visst, det finns kopplingar där som man då också studerar idag. Men det är inte riktigt lika väl etablerat som det här med kroniska tarmproblem och att man byter tarmflora.
0: Men
2: där,
0: du skulle inte bli förvånad och skrika rakt ut av förvåning ifall det var så att de kom fram till att det finns en koppling?
2: Ja, nej, det, absolut. Och jag menar, det finns en koppling. Det är bara det att man inte har rätt ut exakt hur de där mekanismerna fungerar. Men att det pågår väldigt mycket forskning kring det, det vet jag.
1: Men det är väl också med just vad säger man, nervsystemet. Alltså om man pratar till exempel stress och sådana saker, så är det väl en sån grej att om man är i fight or flight så finns det ju vissa funktioner som kanske inte funkar lika bra, typ matsmältning. Alltså sådana kopplingar finns det väl också?
2: Ja, och jag menar det finns 99% av alla våra gener är mikrobiella gener. Det är bara 1% som är vi i princip. Mm. Och det är klart att de där 99% finns ju här av någon anledning, och de gör ju massa produkter och ämnen som transporteras runt i blodet men även finns lokalt i tarmen. Så.
0: Mage och tarmar, ja, är det någon som skriver. Vad gör bakteriologen själv för att behålla god tarmhälsa? Vad är det bästa och sämsta man kan göra för sina tarmar?
2: Ja, käka mycket broccoli.
1: Är det bästa?
2: Ja, jag gillar det. Och det alltså,
0: jo, men inte vad du gillar nu, utan vad är bra för tarmhälsan?
2: Ja, men vi pratar ju mycket om att man ska ha en varierad diet, och den här medelhavsdieten jag har hört talas om är mycket grönsaker och kanske mindre rött kött. Men alltså, jag tror att man ska inte vara fundamentalist. Man ska leva normalt och äta normalt, men inte vara extrem på något sätt. Det tror jag. Och vi tittar ju, mycket studeras ju när det gäller diet och tarmfloran, men tarmfloran är ganska stabil, ska jag säga. Man får med sig den och har med sig den hela livet.
1: Någon skriver fråga till tarmfloristen.
2: Jaha,
1: som nu är din nya titel.
2: Ja.
1: Probiotika till skott vid IBS. Alltså vad är det? Irritable bowel
2: disease.
1: Ja. Marknaden som vill tjäna pengar, eller finns det belägg? Alltså det vill säga belägg för att lägga 300 spänn i månaden på en burk tillskott. Alltså kan man, det här med IBS, liksom, finns det hjälp att få med det?
2: Ja, det har ju många tittat på också. Hur är tarmfloran kopplad till IBS, eller irriterad tarm kan man säga. Mm. Och det finns ingen klar koppling mellan en störd tarmflora och de här symptomen. Och det är också viktigt att säga att man kan inte säga att probiotika inte hjälper, för det är väldigt individuellt. Att det är ju inte farligt att ta probiotika, men man måste egentligen ha randomiserade studier, som det heter, där man blindar en arm och behandlar den andra, och där måste man se skillnader, och de studierna saknas många gånger när det gäller probiotika.
0: Hej Lars, jag får upp mycket tips om att man ska starta tarmsystemet varje morgon. Hailey Bieber då, alltså Justin Biebers fru, säger olivolja och citron, någon annan varmt vatten med äppelcidervinäger. Funkar sånt för att förbättra balansen i lilla maggen, eller bara strunt?
2: Jag tror att det är bara strunt.
0: Alltså, ja, okay.
2: Det är mycket av de här tyckarna där ute som säger att det här och det här och det här kommer att hjälpa, men jag tror man ska ta mycket av det här med en nypa salt.
0: Ja, en limpmacka och en chili frukt.
2: Kanske det.
1: Ja. En fråga till från Maria. Jag har aldrig varit magsjuk, även när det funnits magsjuka i samma hushåll. Samma gäller min mor. Mm. Finns det vetenskap som visar att vissa är immuna?
2: Mot magsjuka?
1: Ja.
2: Ja, men det där är ju spännande, för att det är, vissa kan ju få väldigt lätt magtarmbesvär, diarréer och sådana saker, som, och andra får det inte inom samma familj. Och det där är ju någonting som kan bero på att tarmfloran är, ska vi säga, rik på många olika sorter som kan balansera de här farliga bakterierna eller de här sjukdomsframkallande mikroorganismerna, och har en välbalanserad tarmflora. Det är väl det man ska försöka uppnå.
1: Grattis,
2: då,
1: Maria. Ja.
0: Du, jag undrar också bara som en sista grej. När man kollar på yoghurt så är det så här att de tävlar i hur många goda bakterier det är, så att det börjar liksom bli löjligt många nu. Alltså det är, de är uppe i miljarder. Ska man bry sig om, är den som har mest miljarder goda bakterier, är den bäst för magen?
2: Nej.
0: Nej. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset, Lars.
1: Tarmfrågelådan kanske får återkomma. Lars Engstrand,
0: bakteriolog. Vi måste komma tillbaka och prata bara tarm.
2: Bara tarm, okej.
1: God morgon, tack för att du kom.
2: Tack.
0: Tack.
2: Kul. Hej, hej.

0: Seasons, Waiting on You här i morgonpasset Petri. Och en stjärna är född. Alltså det är redan nu så skickar ju folk in BBL, Bring Back Lars.
1: Tarmlasse
0: borde bli återkommande.
1: Ja.
0: Eftersom det finns ett sånt uppdämt behov där ute i samhället uppenbarligen att prata tarmfrågor.
1: Ja, det är verkligen. Alltså jag upplever att, jag vill mest fråga, stöter du på... alltså för jag,
0: mig eller lyssnarna?
1: Du. Mm. Alltså min pappa och många boomers är ju liksom besatta av typ surkål.
0: Jag älskar surkål.
1: Alltså och liksom den bakterie... Ah. Alltså du vet, vad heter det? Surdegsbakterier. Alltså vad är det jag letar efter?
0: Surkålsbakterier.
1: Ni vet vilka bakterier jag menar.
0: Surbakterier.
1: Vad heter det?
0: Jag vet inte.
1: Probiotika, alltså det som är...
0: Ja, ja.
1: Nej, men liksom att min pappa håller på med det. Att det du vet, jag har alltid en liten sked som kommer varm. Jättebra för magen, jättebra för magen.
0: Men det verkar ju som att sådana där grejer är liksom humbug, enligt då bakteriologen. Att det är liksom inte de här grejerna med olivolja eller om det är äppelcidervinäger eller vad det är för någonting.
1: Mjölksyrabakterier, tack Thomas.
0: Ja, just det. Ja. Ja. Men en varierad kost, det är alltid det man får höra. Som, det är ju tråksvar. Man vill bara ha så här, säg bara vad det är som är sjukt bra, som jag ska göra så att allt blir bra. Men, då är det alltid så, motion, varierad
1: sömn.
0: Kost, sömn.
1: Yeah.
0: Ja. Det är så här, men det kommer jag inte göra. Säg bara vad... liksom vad heter tabletten jag ska köpa?
1: Precis. Jag vill bara säga, jag tror inte att han sa bara generellt att mjölksyrebakterier bara är humbug. Utan
0: nej,
1: det var mer att vi pratade om så här tillskott.
0: Ja, nej, men just det där
1: med... För jag tror mjölksyrebakterier, nu är inte tarmlasse kvar. Men det är väl någorlunda fastställt att det är liksom något som tarmen mår bra av.
0: Jo, men det är liksom, det går inte att säga en grej bara, utan det är en varierad kost. Du är bra att motionera, sov också bra, drick mycket vatten.
1: Det som min mage mår absolut bäst av, men som jag ändå aldrig gör, det är fil-lunch.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En 34-årig man som tidigare varit anställd på Försvarsmakten åtalas nu för försök till spioneri sedan han ska försökt överlämna hemliga uppgifter i utbyte mot skydd om medborgarskap i Ryssland. Och där saknar vi ett ljud och går vidare till att det förekommer återkommande våldtäkter och sexuella övergrepp på dubbelbelagda fängelser och häkten. Det visar en granskning av tidningen Arbetet. Mörkertalet bedöms dessutom vara stort. Sedan 2018, då fångar i stor omfattning började dela cell, har 85 fall av misstänkta övergrepp, ofredanden och sexuella trakasserier mellan fångar dokumenterats. Minst 11 av dessa har skett mellan cellkamrater. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer att delta på G7-toppmötet i Frankrike nästa vecka. Det meddelar den franske presidenten Emmanuel Macron. Ledarna för Egypten, Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten kommer också att bjudas in till ett sammanträde för att diskutera kriget i Mellanöstern, rapporterar AP. I Bolivias huvudstad La Paz krävde tusentals demonstranter idag president Rodrigo Paz avgång, rapporterar AFP. Protesterna har pågått i 5 veckor, vilket har lett till akut brist på mat, bränsle och medicin i landet, och matpriserna har fördubblats. Regeringen hävdar att protesterna leds av av vänsterledaren Evo Morales, och fackföreningarna som deltar i protesterna vägrar att förhandla. I Los Angeles inleddes idag rättegången mot en man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckanden med att släcka elden. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. I centrala Zimbabwe i staden Gweru dödades 7 barn när en minibuss med skolbarn började brinna tidigare idag. Lokala myndigheter misstänker att bussen var överlastad då det sammanlagt fanns 24 barn och en chaufför i bussen, det skriver AFP. Microsoft-grundaren Bill Gates vittnar just nu inför det amerikanska kongressutskottet som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål skriver Gates: om den tid jag tillbringade med Epstein gav hon någon sorts trovärdighet, så ber

0: Sara Klang hörde vi här med Mercedes. Du lyssnar på magasinet i P3 där vi ska snacka denna årstids topplåtar. Siri Fagerud heter jag. Med mig har jag nu också våra eminenta musikredaktörer Emma Percival och Mari Hesthammer. Hej!
1: Hallå!
0: Varje år samlas vi och siar kring hur sommaren ska låta. Varför är vi så besatta av sommarhitten? Är det att vi suktar efter någon slags gemenskapskänsla? Vad tror du, Mari?
1: Jo, men det är ju den här lägereldskänslan någonstans som jag tror att vi vill åt. Jag tror också att det är en väldigt medial grej. Att det är så här, nu ska vi säga i detta. Vilket alltid är kul. Jag tycker det är skitkul att spåna i sommarhits. Men det har ju bara blivit typ svårare och svårare på något sätt. För att vi lever i den här härliga globala världen tack vare sociala medier där vi kan någonstans ta del av typ allt. Men det är ju också så himla fragmenterat numera, segregerat.
0: Ja, det går så snabbt, va?
1: Eller hur? Men också att liksom det uppstår kanske också hits i olika bubblor och så vidare.
0: Mm. Hur såg det ut förra året på lägereldsfronten, Emma?
2: Nej, men vi hade ju, alltså det växte ju ändå fram låtar. Man försöker ju alltid som, så här, spåna tidigare som man som var inne på. Man har liksom kollat tidigare, så här, kommer det någon sommarhit där i mars har man kunnat vara ute och liksom nosa. Mm. Men förra året då var det ju Tjuvjakt och Fanny Avon, Tusen spänn, spelades flitigt, blev ju ändå en sån där låt som man samlades kring lägerelden. Jag tycker att det kan vara ganska mysigt med sommarhits på det viset, för att det blir liksom som att det markerar en tid. Mm. Man kan tänka så här, Despacito, okej, ja men det var det här året, då gjorde jag de här grejerna. Så jag tänker att det är någonting, man tror liksom att man ska, jag vet inte, man ser sina videoklipp från sommaren liksom pågå till den här låten som det då blir. Så det finns någonting mysigt i det.
0: Ja, det soundtrackar verkligen ens liv.
1: Mm. Jag måste också säga att det är ju det som är så roligt att vi fick verkligen sommarhits i Sverige förra året, medan alltså internationellt, alltså de var ju desperata där i typ augusti, september, de bara, hallå, vad hände?
0: Ja, nu måste vi skramla ihop någonting.
1: Ja, men eller hur?
0: Men vad är det för läge i år?
1: Uff. Ja, Emma och jag har suttit tillsammans och kanske på ett sätt stångat oss lite blodig också, för att det är, som jag sa lite inledningsvis, det är ett svårt läge, men jag tror ändå att vi kommer kunna vaska fram någonting. Det finns ju vissa händelser i sommar som definitivt påverkar utbudet på något sätt. Det finns lite gamla låtar från förra året som kanske har lite ny skrud som också kommer dominera, så att det finns absolut ingredienser här, men kakan är lite svår att baka.
0: Det låter lovande och jag gillar en god leknelse. Vi ska gå igenom det här väldigt, väldigt grundligt, men hur har snacket gått inför, Emma?
2: Nej, men alltså, det är ju som Mari säger, det finns ju vissa händelser då. Alltså, vi pratar mycket om de här VM-låtarna. Det går liksom inte att prata om sommaren utan att prata om alla dessa låtar som har landat. Det är ju nästan helt sjukt.
0: Men det tar inte slut.
2: Det tar inte slut. Det känns som att det finns nog kanske några till, va, som kommer
0: bubblare.
2: Folk som bara, men det där är ju nice liksom. Men det är väl också, alltså som Mari säger, det går snabbt. Det kan vara en hit som är uppe lite och bara nosar och sen försvinner den. Men att vi har liksom en sommarhit just nu, avsaknaden, det kanske är det som är snackisen snarare.
0: Ja. Vi ska lyssna på Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girl Strip. Kan det här vara något kanske?
1: Ja, men det här är ju verkligen både förra året och året, det här året, summerat i ett. Vi blickar bakåt och framåt på en och samma gång.
0: Då är det perfekt. Vi lyssnar.

0: En potentiell sommarplåga, återuppstånden från i fjol. Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip. Magasinet i P3 lyssnar du på, Siri heter ditt sällskap. Med mig sitter också musikredaktörerna Mari och Emma och vi snackar sommarhits. Men jag undrar lite fortsatt kring hur mycket kontexten spelar roll. Hur påverkar allt annat som händer? Vi är lite inne på det redan med VM-låtar. Vad säger du, Emma?
1: Ja, men det är klart att det påverkar jättemycket och det ser vi verkligen i år. Det har ju varit verkligen en snackis och man känner sig nästan chockad över hur många låtar som kan handla om VM. Och då kan man ju också tänka så här, då kanske det är lite knasigt, varför är det ingen som har sprungit på den här sommarhitplatsen då riktigt och liksom satsats fullt där? Det känns som att ingen hade snackat med någon annan och bara, men vi kanske ska göra VM-låten.
0: Det är lite brist på kommunikation där sinsemellan.
1: Ja, men kanske, men samtidigt så är det ju härligt, för jag menar, VM-låten kan ju också, alltså VM-låtarna kan ju också såklart bli sommarhits. Det kommer det nog bli. Mm. Men frågan är ju vad som händer när VM tar slut och, eller liksom, och hur det går i VM för Sverige.
0: Vad tror du, Mari?
2: Ja, nej, jag håller med Emma. Alltså det här är verkligen preach. Jag alltså jag har ju redan liksom tröttnat på VM-låtarna själv och ja, de kommer vara stora hits. Det kommer dominera den här sommaren, så är det ju verkligen. Vi ser ju det på topplistorna, vi ser det på all typ av radio. Det här är liksom det breda som kommer höras överallt tills vi typ storknar. Mm. Men ja, alltså Emma är verkligen inne på något här. Det finns lite, det är ett öppet mål för de här andra låtarna, för att VM tar ju verkligen onekligen slut någon gång. Vi vet inte hur bra det kommer gå för Sverige. Alltså hur kommer det kännas att liksom, jag vet inte, skrika när vi gräver guld i USA i augusti? Jag vet inte.
0: Vad har vi kvar då när VM-låtarna...
2: Ja, och då har vi
0: skrumpnar ihop.
2: Exakt, då har vi velat ta fram lite andra förslag till vad man kan lyssna på som finns just nu. Vi har bland annat en låt här som verkligen är på gång. Mhm.
0: Ja, den här är trevlig.
2: Eller hur? Man kan inte sitta still. Det här är norska Bausa.
0: Är de norska?
2: Ja, såklart de är. Hallå.
0: Baus, ja, varför har jag missat det? Det kändes så hippt.
2: Ja, men eller hör. Nej, men det här är liksom en grupp som har tvättat bort den här russestämpeln. De har tydligen hållit på lite med russemusik, vad jag har förstått det som. Och gör liksom riktig sommarlökig pop. Alltså det här kommer höras på radio runt om i Norden, överallt, på P3. Men börjar också faktiskt röra sig lite på listor. Så det här är en hit på gång. Sen har Emma och jag tagit fram en låt som vi verkligen tror på.
0: Den här har vi spelat mycket.
1: Ja, vad känner du? Tror du det finns lite sommarkänslor i Hjaldas Blond?
0: Absolut, men jag undrar om den är lite för vemodig. Alltså den är väldigt bra, men den är också lite så här, hur känner jag inför mig själv?
2: Ja, för jag tycker den är kaxig och jag gillar kaxigheten. Mm. Den där lite så här, nu tar jag på mig en minimal bikini och liksom strosar ner över gatan och bara, vill liksom ta referenser till, jag vet inte, Armand Duplantis tjej och så vidare.
1: Men det här är ju ändå, alltså det här är ju en liksom ny artist som gör så här, ja, men smittsamt god pop, Hjalda då, som man hör här i Petri med Blond, och det kan nog bli en liten Petri-favorit här under sommaren. Mm. Men sen så har vi också det som är liksom stort just nu. Kanske känner igen den här låten.
0: Det känns oundvikligt att en Eurovision-låt blir stor på sommaren.
2: Ja, fast samtidigt har det nästan varit så här att de senaste åren har inte Eurovision-låtarna liksom tagit sig. De har inte överlevt sommaren, för det har varit lite så tråkiga poplåtar.
0: Och man vill inte bada bastu just på sommaren kanske så ofta.
2: Nej, nu vann inte den Eurovision heller, Siri.
0: Jag tycker tonen är lite skarp. Och vi går raskt vidare. Men ja,

Låten som hon slog igenom med Seinabo Sea, Hard Time, hörde vi där. Vi ska nu vidare till en artist som faktiskt har korsat Seinabo Seas vägar flera gånger genom åren. Det är Oskar Lindros som har varit med och skrivit och producerat musik tillsammans med Seinabo. Och båda har haft en viktig roll i att forma det svenska soul- och poplandskapet under det senaste decenniet. Det kanske delar inte samma exakta sound, men de har den där känslan för starka melodier och texter som stannar kvar. Och nu ska vi till ett sånt exempel. Vi ska till den senaste låten från Oskar Lindros och hans platta. Och även en av hans mest personliga låtar. Här är Pappa kommer inte hem.

Där hörde vi Vins Staples med White Flags. Och nu ska vi från västkust rap och skarpa observationer till något betydligt märkligare på allra bästa sätt. För få artister är så bra på att skapa sin egen värld som Fever Ray. Med mörka syntar, förvrängda röster och ett sound som känns både futuristiskt och lite kusligt på samma gång, så har Karin Dreijer blivit en av Sveriges mest unika artister. Här är Fever Ray med When I Grow Up.

Sköna toner fick vi där från Dina ögon med låten Du tappade. Men nu ska vi ta oss vidare till Moana här i låten Se dig.

Joakim Berg med låten Land, en låt som rör sig i det där avskalade, eftertänksamma landskapet där varje rad får ta sin plats. Men vi ska till motsatta sound nu, för När vi gräver guld i USA är en ny version av en riktig svensk klassiker, där vi faktiskt hör barnen denna gång till originalet G som tar vid och ger låten ett nytt liv för en ny generation. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndags kväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
2: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd måste jag säga. Väldigt påtagligt i det centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
1: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
2: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
1: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
2: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
1: Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittat stöd som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
3: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
4: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
5: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna CDU-CSU och Socialdemokraterna SPD är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
6: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
5: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är PT.
7: Tack till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap tillsammans i musiken en timme till och har laddat listan med bland annat musik som Veronica Maggio, Olivia Rodrigo, Jonossi och Jalen Nagonda. Ja, det är bara några, men först ska vi till bolaget som har skrivit sitt egna bidrag till Sveriges VM-låt. Här är Det ligger något i luften.

Ett tydligt budskap från Mabel. Don't call me up. Nu ska vi vidare musiken till Basement Jaxx och Steve Angello. Här i låten Where's Your Head At?

Den avslöjar att vi befinner oss i den där zonen där kärlek, kaos och lite beroende går hand i hand. Pomfam hörde vi där med Love Junkies. Vi ska fortsätta i kärlekens tecken, men till lite mer dramatiska hörn där känslor inte direkt knackar på försiktigt utan snarare stormar in, sätter sig i soffan och skriver en helt låt om hur det känns efteråt. Ja, det är Olivia Rodrigo som gör det här i låten The Cure.

Madonna med Namasenda här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och vi ska fortsätta på soundet som, ja, men inte direkt ber om ursäkt utan snarare kör rakt på. Här är Massacre med Murics.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen

0: Låt som fångar känslan av hemstad, minnen och stora känslor i små ögonblick. Linnea Henriksson med låten Halmstad hörde vi där. Vi ska skifta helt uttryck nu och stad, för vi ska rikta blicken mot Göteborg in i ett mer klubbigt, elektroniskt och självsäkert sound. För där hittar vi gänget i Sylvie's Head som känns lite mer skruvat och framtidsriktat. Och det är inte konstigt, för det här gänget är dessutom veckans P3-hit här med låten Pure Control.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Klockan den närmar sig midnatt. Jag, Annie, tänkte tacka för mig och jag hoppas att du har haft en fin kväll där du är. Alldeles strax så kliver Ekot in med senaste nytt. Men innan vi släpper taget helt så rundar vi av med Black Box här med låten Ride.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges Radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbat. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med mig, Peter Sundberg, och
6: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: du... Var
0: det
1: någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad det märks att det är VM-tiden nu, att du har så full koll.
0: Jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej.
0: Jag vet inte ens om den är klar. Alltså jag, I don't give a shit.
1: Förrän Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag går ju på söndag och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6. Ja, ja, ja. Då är det ju bara vaka lite
0: tidigare.
1: Kan du sitta
0: tidigare där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej, men alltså, varför jag brydde mig om det här?
1: Går det på SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar på matcherna.
1: Nej. Jag har bara antenn.
0: Det finns ju internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: Jag får lösa det helt enkelt.
0: Det kommer lösa sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt,
0: nej,
1: tyvärr.
0: Nej, det gör han rätt i, kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men
1: jättekul.
0: Det här att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport, det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport.
0: Alltså, det är 90 minuter och så sen kan det är ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Det är som handboll.
1: Man spänner ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll. Det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag är säkert jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Nej, men det är så,
1: inomhushall som
0: det
1: är ful.
0: Det.
1: Men basket är ju snyggt. Nej, men varför är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Men konstigt.
0: Det är liksom vår historia, vår bakgrund, vår uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om man har action.
1: Säkert.
0: Även basket. Det är ju också,
1: men basket tycker jag är snyggare
0: det är mer,
1: och roligare.
0: Ja, det hör du med. De har ju liksom lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också. Som...
0: Mm. Och så siktar man ju mot det här lilla, den lilla korgen. Mm. Nej, jag lärde också reglerna i basket. Ja, alltså, radiosporten nästan. Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden. Jo. Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till att det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus. De över...
1: Nej, liksom, är det sant? Men vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej.
0: Alltså, i mitt pitehjärte är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholms hjärta...
0: Du är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: Alla, i Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är i Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag det.
0: Eftersom du inte bor där.
1: Nej, jag är svårt.

0: Can You Feel It med The Jacksons.
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet och deras guldbröllop.
0: Mm, så de har något slags regeringsfirande för att de har varit gifta så länge?
1: Ja, de kommer väl säkert ha massa fester för det här. Mm. Men det här, idag är det här. Mm. 50 år tillsammans. Vi ska till TV4 igen. Pratade om dem lite innan, att matcherna går där. Jag kollade på mobilen, som jag kan göra, och såg Anders Pilblad intervjua kungen och drottningen om deras 50 år tillsammans. Om det fortfarande säger klick. Ska vi ta och lyssna?
0: Ja.
2: Säger du fortfarande klick?
3: Jag vet inte hur det är för dig, men för mig gör det.
4: Ja, det knick, knick. Du säger det mest knick, knick, knick i ryggen, tycker jag. Nej, ja, det jag tror att det, vi har ett bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
2: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
4: Ja, det knickar. Ja, det knickar. Krasar hela kroppen, tycker jag.
0: Åh, det knakar i hela kroppen.
1: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, nej, grejen är att jag känner för kungen här. För, till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå... Han är ju väldigt trevlig här. För att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Jag vet inte, de är, alltså... Drottningen svarar ju väldigt så, jo, jag kan inte svara för dig, men för mig är det väldigt gulligt så.
0: Hon han låter har ju som inte... hon menar också.
1: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår
0: aldrig
1: du?
0: Någonsin i sitt liv har han gjort det.
1: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisten och bara, men säger det, för han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt. Du vet,
0: alltså att, du någon, tramsa.
1: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
0: Men när du blir lite generad, då blir du ju, då börjar du babbla.
1: Då skämtar jag bort det. Ja. Och han,
0: det är exakt det han gör här.
1: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns, han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något, att det är fint att prata och liksom sådär. Alltså det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, när man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är det han gör, men man kanske inte hör det, för det blir så lite stelt hela situationen här.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
0: Alltså varje gång jag hör Silvia så säga någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
1: Ja.
0: Och det känns som verkligen att kungen här blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting.
1: Allt.
0: Ja, nej, men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
1: Alltså jag känner också att jag känner igen med kungen ganska ofta. Du vet när han också man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, din katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
0: Gör han så?
1: Ja, han gjorde så, han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat katten där borta. Han, och då står drottningen och pratar om någon så här utsatta barn. Typ. Och han bara,
0: alltså, så kul
1: lite
0: att
1: attention span noll.
0: Ja. Ja. Tänk att du identifierar dig med kungen.
1: Men han älskar djur och... Ja, nej, men det... jag gillar att han är spontan i intervjuer ändå.
0: Mm.
1: Sen, han är ju inte bekväm i intervjuer alltid.
0: Nej.
1: Det skulle inte jag heller vara.
0: Nej.
1: Men det här klippet hade någonting, eller hur?
0: Ja, och att vi fick lära oss att du och kungen är typ nästan samma person.
1: Twinning.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt.
1: Mm.
0: Alltså vilka har gjort VM-låtar?
1: Allt.
0: Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju det med GES-barnen.
1: Mm.
0: Vi har Brandsta City Släckers.
1: Mm.
0: Ja, men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella.
1: Alltså, ja, det som att alltså,
0: de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, ja. Men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten.
1: Mm, precis. Precis.
0: Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Och så är det inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra...
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller,
0: ja.
1: Eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okej.
0: Okay. De gör en ny låt som heter DNA. Mm-hmm. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade det här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätte.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag, då är det 05.30 till 06.00
1: ja,
0: som de kör.
1: Ja, nästa vecka också vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när
0: så
1: det väl är.
0: Vakentiden kommer ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken.
0: Mm.
1: Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du ju se Sverige.
1: Nej, för då ska jag gå upp tidigt, ja. Mm. Men jag får sova innan väl? Eller får
0: ja,
1: jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Men inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande. Spännande.
1: Mm. Heja, heja.

0: Grasp med Amanda Bergman är vaken med Peter Sundberg, Lisa Fiber och Ekots Daniel Wockner. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här, ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig, en man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där. Tyckte att det här finns inte riktigt anledning till. Och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Slutcitat, så att säga.
0: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
1: Det kanske skulle en polis som kände för skulle kunna säga det. Mm. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Måste vara svårt att bevisa, alltså om man har sett en typ grävling eller en människa.
1: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Den kanske sprang omkring länge.
0: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag numera, utan det är i många orter, det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medans en kollega till mig när vi firade i Valborg, och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker, och det, för då får man dricka på sån, ja alla dricker, och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen, men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans öl, han kände sig som typ 12 och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går, men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från,
0: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van. Ja,
0: det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
0: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: ser lite.
0: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
0: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
1: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är det som rapporterar om det här.
0: Tack så mycket, Daniel Wockner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Peter och Lisa har nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som jag inträffade för en stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen, så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet, så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också, man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Jag är en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter den. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12 och 10 också.
0: Det finns fler vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 020-999-444.
0: Mm. Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna.

0: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
1: Vem då?
0: David Guetta som var här med
1: Alfa Villa Eva
0: Max.
1: Ja.
0: Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
1: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
0: Det är bra match.
1: Det är väldigt
0: bra. Sig
1: fint. Ja, väldigt fint.
0: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjukan med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
1: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
0: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här.
1: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
0: Kan du fota av...
1: Nej, men
0: vi har ju faktiskt...
1: Den bilden är ju
0: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
1: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så spyr hon ju...
0: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
1: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
0: men när du hör om en sån här person som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och allt. Alltså att det är samma maskineri som... Alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn. Liksom. Men, eller rena är de inte. Och hela är de inte heller ibland. Men jag menar, vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså, och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns det inte på och vissa...
0: Men du avfärdar det inte som... För alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
1: Nej, men det är för att de utgår från sig själva. Men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
0: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred. Mm. Vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Mm. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade att jag var 10 centimeter öppen. Och att jag var gravid.
1: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var typ bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls. Mm.
1: Alltså, 10 centimeter, då är det krystverkan next.
0: Mm. Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
1: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men...
0: Henrik Anstelin på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså nu så här, i efterhand när man ser typ på alltså, vissa saker så, här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken som var så här, okej, jag är gravid, men det var ju så här lite alltså, små saker, men sen när man inte fick magen, det var inte så, då var det så här, det gick inte att tro det.
1: Mm. Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
0: Nej, men hon berättade att hon inte hade mage.
1: Jag raljerade lite, jag skojar.
0: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födda och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
0: Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
1: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar, jag och många andra kvinnor har, jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader, det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7-8-9 då började det liksom, du gick det inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Det är, ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet ofta som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
0: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här. Ja. Och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
3: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet. Det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor. Eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
0: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst. Att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
1: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
0: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Rottan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
0: Nej, men att det är sån här historia.
1: liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig har existerat, förstår du? Som liksom en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%, annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart, tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Och
0: sex månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man... Nej. Ja. Men vad kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi / religion och historielektionen i Vaken med Peter och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså? Mm. Vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Pite.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ.
0: Lite. Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men ja, vi har varken el eller rinnande vatten, så vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är diskriminering.
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på. Öland är ju en del av Gotland är också en. Öland är också en del av, vad blir det, Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan väl få? Det är en ö.
0: Ja, men du får skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk. Ja. Sommarstugorna nu är deltids. Folk åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån. Och man vill ha standarden ska vara innan det vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ju ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel när de säger, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vatten, avlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså och fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
0: Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, det här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta. Han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever.
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Jag skojar. Va? Vad menar han?

0: Agnes Balenciaga Covered Eyes. Nu Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Radio. Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
4: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
3: Målsägande biträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Say My Love med Hugo Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: När jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare
0: sen. Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag... Fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte, jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det, jag står ju och har betalat, vad är felet? Och då står det att jag står för nära övergångsstället. Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig, men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe, och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så arg i mig själv och känner mig så förorättad. Alltså jag blir som så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick du?
0: Avslag.
1: Nej.
0: Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är en principfråga tycker jag, när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är till för?
0: Men är det inte knäppt?
1: Det är, så, vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... Okay. Vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar. En med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en PB-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: det? Hon trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummarna för dem.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så. Jag undrar, har de inte målat om de här sen de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds, alltså man hade lastplatser och liknande, och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det rims två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Han sa, då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men vad konstigt
0: det där. Och det gör att man känner sig ju alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal. Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss, det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande, som det är en tolkningsfråga, så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig, oftast är det mitt fel. Det är 9, 10 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde?
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Man får typ bara typ betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag.
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på betalnings på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
1: Ja, har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det har jag.
0: Nej.
1: Har du? Ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso. Eller, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakensnabela@sverigesradio.se.

Take a Chance on Me med ABBA här vaken med Petra och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monicas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Lite segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att var med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4 avstannade nästan till 70 väg på en, vet, det här var tidigare, nu är det 110 väg hela vägen mellan Piteå och Luleå, men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Då fick hon hem och då står, vi vet att du har 2 söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem. Så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den här boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.